0: mūsdienās ar informāciju, ka tāds radio top Latvijā, tie bija 90. sākuma gadi. Tad, kad viņš vēl tikai tapa, visi viņu gaidīja, visi pavietcājās, nu būs. Un arī ir atnāca. Tad arī iesāk, ja tā. Tad, kad es galausos, tad tie ir īpaši barīži.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir patiesība vārdos un mūzikā 24 stundas diennaktī. Paldies par jūsu aizlūkšanām un finansiālo atbalstu. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-69-11, jūs ziedosiet Dieva darbam 1 eiro 72 centus. Paldies jums!

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas kā labi, man patīk un liet par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību. Palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mūsu sirdsdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi. Kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

bija tāds viens izaicinājums. Divus gadus, ka mums ir liels finansiālās problēmas, kā ģimenēm mums toreiz bija 4 bērniņa. Tos divus gadus, es teiktu tā, dzīvojam no Dieva žēlstības. Vienkārši tas bija brīnumai, kā Dievs mums palīdzēja iziet cauri. Un tas bija tāds laiks, kas stiprināja mūs, ka mēs bērniem stāstījām par to. Tur arī tās svētības, ka mums pietrūka, pēkšņi mums ienāk kontā nauda, tad mums atnes veļas pūleri.

0: Kristīgais radio viņš arī pa lielam ir ieslēgts, ja, un citu radio neklausāmies. Es mājās esot ļoti daudz klausos atkārtojumus. No arhīva tiešām ļoti daudz. Man patīk tas, ka es varu paņemt tādu sēriju pēc kārtas. Man ir tā privilēģija, ja, kad es varu tā. Īpaši tad, kad arī bērniņi bija mazi. Ja, tad arī tas bija tāds, kad mazais guļ un tad tu vari.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Un es saku tā, nu, man tikai atliek lūgt Dievu, viņš dziedēs man to muguru. Un viennozīmīgi, ka Dievs mums ir vislielākais dakteris, jā. Tāpat nebija nedēļa, kad man tā mugura vairs nesāpēja. Velns mēģina tev uzreiz pateikt, tev viņu uz doto mirkli tikai pārgāja, jā. Nekāds Dievs tev nepalīdzēja, jā. Un es viņam saku, klausies, vecīt, nu, man tā mugura jau sāp gadu, jā. Un viņa man reiz nebija pārgājusi. Tā kā, zini ko, ej kādam citam stāst kaut ko, jā. Slava Dievam, Dievs dziedēja manu muguru, kā arī katru kaiti, katru lietu ikdienā. Es vienkārši stāvu un zinu to, ka Dievs man palīdzēs. Jā, es nezinu šobrīd atbildi uz šo jautājumu, arī uz šo situāciju, kā viņu atrisināt, bet es savu dzīvi uzticu Dievam, viņš man palīdzēs.

0: ko jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem. Bet viņa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasludināts, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts. Pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: No arhīva raidījumiem tie ir Stanley Svētruns, Bruce Hess. Jā, jo tas mums pat ir tā, ka kādreiz viņus arī bija tikšanās žurnālā, tad mums ir no šīm svētrunām izgrieztas šīs lapas un sataisīt tā kā žurnāls atsevišķi. Jā. Tad man patīk visi liecību raidījumi.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: kur es esmu atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevi to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kaltība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Sanāk arī šeit paklausīties kādas sarunas ar Jurdoveiko un Tālbergkungu. Jā, tur pavisam noteikti ir daudz gan domgraudu, gan kādas mācības, ko var paņemt un par ko pašam aizdomāties. Ir bieži bijis tā, ka tu dzird kaut kādu nu, tēmu, kas tiek apspriesta un viņi tev tā kā iesēžās un tas varbūt par pamatu, ka tu visu dienas garumā pēc tam domā un tā kā, nu, košļā to. Un, jā, tas ir, man liekas, ļoti svētīgi tāda iespēja.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā, jeb ķermenī, dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvotam svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta, kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Dievs cīnās par mums. Un arī jaunajā derībā mēs lasām par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies pie mums, un viņš darīs visu iespējumu, viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt, kristīgā radio klausītāji! Šodien ir trešdiena, 27. maijs. Kopā ar jums esam mēs, es Mātiņš Kalējs un Ieva Anniņa.
1: Labrīt, klausītāji! Un šorīt lasīsim Mateja evaņģēlija 13. nodaļu, 18. līdz 23. pantu. Tad nu klausēties līdzību par sējēju. Ja kas vārdu par valstību dzird un nesaprot, tad nāk ļaunais un paņem to, kas viņa sirdī sēts. Šis ir tas, kas sēts ceļmalā. Bet kas uz akmenāju sēts, ir tas, kas vārdu dzird un tūdaļ to ar prieku uzņem. Bet viņam nav saknes sevī un viņš ir nepastāvīgs. Kad uziet bēdas vai vajāšanas vārda dēļ, tad viņš tūdaļ apgrēkojas. Bet kas sēc ērkšķos, ir tas, kas vārdu dzird, un šis un šīs pasaules zūdīšanās un bagātības viltība nomāc vārdu, un viņš nenes augļus. Bet kas sēc labā zemē, ir tas, kas vārdu dzird un saprot, tas tad nes augļus, cits simtkārtīgus un cits 60-kārtīgus un cits 30-kārtīgus.
0: Dārgais debes tēvs, mēs tev pateicamies par šo jauno žēlstības dienu. Paldies, kungs, ka mēs varam šo dienu sākt kopā ar tevi. Un mēs vēlamies to darīt. Mēs vēlamies tev pienest slavu, godu un pateicību par to, ka tu mīli mūs, ka tu svētī mūs, ka tu vadi mūs, ka tu sargā mūs. Paldies, kungs, par mājvietu, kurā mēs varam atrasties. Paldies, tēvs, par to, ka tu gādā, par to, lai mums netrūks ne ēdiens, ne dzēriens, ne apģērbs. Paldies, kungs, ka mēs varam visu uzticēt tev. Un paldies, kungs, par šo iespēju būt šajā pasaulē un sēt tavu sēklu. Es lūdzu, kungs, palīdz mums to darīt vairāk un vairāk, lai tavs vārds iesakņojas mūsu sirdīs. Lai mēs ejam no dienas uz dienu, kā gaismas bērni šajā tumsā. Dod, kungs, mums gudrību, nes tavu vārdu šajā pasaulē. Dod mums atziņu, kā atbildēt cilvēkiem, kas uzdod grūtus jautājumus. Un nebaidīties, kungs, bet pilnībā paļauties uz tevi, jo to pats es teicu, ka mums nav jāuztraucās, ko un kā mums būs teikt, ka tavs svētais gars mums palīdzēs. Svētais gars nāc un iemājo mūsos, beido mūsu dzīves, lai tās tev ir patīkamas. Es lūdzu, kungs,

Par ikvienu, kas šajā brīdī cieš, kas ir slimībās, kas ir ciešanās, kas varbūt ir tuvu nāvei. Kungs, esi viņiem žēlīgs, pieskaries viņiem, piecel viņus un dziedini viņus, kungs. Palīdz ikvienam, kas cīnās ar kādām atkarībām, kas neredz izeju, kas ir bezizejā, kas ir bezcerībā, kungs. Slūdz, lai viņu dzīvēs atspīd tava gaisma, tava brīvība, tava atbrīvošana, kungs. Jo tu pats teici, ka tu esi nācis, lai atbrīvotu saistītos. Atbrīvoji ikvienu, kungs, kas piesauc tevi. Esi viņiem žēlīgs, tāpat kā tu mums esi bijis žēlīgs. Mēs varam tevi tikai slavēt un godināt un pateikties. Es lūdzu, kungs, par šo dienu, lai visu, ko mēs daram, būtu tavam godam un cilvēku svētībai. Vadi mūs, sārgi mūs, palīdz mums. Un mēs lūdzam tā, kā tavs dēls mūs ir mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kādināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Tas kungs, lai mūs svētī un lai mūs pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār mums un lai ir mums žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz mums un lai dod mums savu mieru. Āmen.

0: Labrīt, izstīgā radio klausītāji, ir 14 minūtes pār 7 un šajā brīdī aicinu ieklausīties brāļdraudzes lozungu lasījumā šodienai 27. maijam. Kā ierast lasīsim trīs rakstuvietas un pirmā rakstuvieta ir lasāma no 2. Mozes grāmatas 15. Nodaļas 11. Pants. Kas ir tāds kā tu, ak kungs? Kas ir tāds kā tu starp dieviem? Varant savā svētumā, bijājam savā godībā, brīnumu darītājs. Otrā rakstuvieta ir lasāma no Pāvila vēstules 1. Korintiešiem 8. Nodaļas 5. un 6. Pants. Lai gan ir tā sauktie dievi, vai nu debesīs, vai uz zemes. Kā ir daudz dievi, ir arī daudzi kungi, bet mums ir viens Dievs, Tēvs, no kā ir viss, un mēs esam Viņā, un viens kungs, Jēzus Kristus, caur kuru ir viss, un caur Viņu mēs.
1: Un trešā rakstuvieta ir no apustuļu darbiem 8. Nodaļas 9. Līdz 25. Pants. Kāds vīrs vārdā Sīmanis šinī pilsētā līdz tam bija nodarbojies ar buršanu un uztraucis Samarijas ļaudis sacīdams, ka esot liels vīrs. Viņam pieķērās visi mazi un lieli sacīdami, šis ir tā sauktais lielais dieva spēks. Bet tie tāpēc viņam pieķērās, ka viņš jau ilgu laiku tos ar burvestībām bija apstulbinājis. Tad tie ticēja Filipam, kas tiem sludināja evaņģēliju par dieva valstību un Jēzus Kristus vārdu, tie likās kristīties vīri un sievas. Sīmanis pats arī kļuva ticīgs un kristīts pastāvīgi turējās pie Filipa un redzēdam zīmes un liels brīnums notiekam, viņš izbijās. Bet apustuļi Jeruzalmē dzirdējuši, ka Samarija pieņēmusi dieva vārdu, sūtīja pie tiem Pēteri un Jāni, kas tur nonākuši lūdzu par viņiem dievu, lai tie saņemtu svēto garu. Jo tas vēl ne pār vienu no viņiem nebija nācis, bet viņi bija tikai kristīti kunga Jēzus vārdā. Tad viņi uzlika tiem rokas un tie dabūja svēto garu. Bet Sīmanis, redzēdams, ka apustuļiem rokas uzliekot dabū svēto garu, tiem piedāvāja naudu, sacīdams, dodiet man šo spēku, ka tas, kam es rokas uzlieku, dabū svēto garu. Bet Pēters tam sacīja, kaut tu pazustu ar savu sudrabu, tāpēc, ka tu domā dieva dāvanu iegūt par naudu. Tev nav nekādas daļas gar šo vārdu, jo tava sirds nav taisna dieva priekšā. Tāpēc atgriezies no šī ļaunuma un lūdz to kungu. Vai šī tava sirds iedoma tev nevarētu tikt piedota, jo es tevi redzu rūktas žults pilnu un netaisnības saistītu. Bet Sīmans atbildēdams sacīja, lūdziet jūs par mani to kungu, lai pār mani nenāk nekas no tā, ko jūs esat runājuši. Tad tā kunga vārdu apliecinājuši un runājuši, tie griezās atpakaļ uz Jeruzālami, sludinādami evaņģēliju daudzos Samarijas miestos.
0: Dzirdējāt brāļdraudzes lozungu lasījumu šodienai 27. maijam.

Ir 23 minūtes pār 7. Pēc nākamās dziesmas parunāsim par laikapstākļiem. Ja ir jums, ir kas sakāms par to, droši sūtiet savu ziņu uz tālruņa numuru 25 44 22 88.

0: Labrīt, Kristīgā radio klausītāji, 27 minūtes pāri septiņiem. Un studijā esam mēs, Mātiņš un Ieva.
1: Labrīt, šajā 27. maija, trešdienas rītā. Ceru, ka esat labi modušies, un ja nē, ja jums ir tādas miegainas acis kā man šorīt, tad ziniet, es jūs saprotu. Padzeram ūdeni, mana ūdens glāzīte, jā. Gan jau pamazām pamodīsimies visi kopā.
0: Tieši tā.
1: Mārtiņš ir tāds mundrs, viņš atkal varbūt saprotošs pret tiem, kas šajā rītā tādi mundri. Bet rīts ir sācies labi un daudzsološi. Jā, saulaini.
0: Tas vienmēr priecē.
1: Un arī kartes rāda, ka jā, temperatūra ir patiešām laba šajā naktī, pareizi, Mārtiņš.
0: Jā, tieši tā. Es skatos, ka visā Latvijā diezgan vienmērīga tā temperatūra no plus 6 grādiem līdz plus 11 grādiem. Interesanti, ka plus 6 grādi rāda Saldu un plus 11 rāda Liepājā, tā kā turpat blakus viena. Tāds diezgan liels, ja tā paskatās atšķirības, bet jā, Daugavpilī plus 10, tā kā Latgalē vispār plus 8, plus 10 grādi, tā kā ļoti labs rīts ir, un arī Rīgā ir plus 11 grādus uz doto brīdi, tā kā ļoti patīkams laiks. Bet, nu jā, soli jau, ka būs liels vējš šodien, tā kā jābūt ļoti uzmanīgiem, un arī kaut kādas lietus prognozes arī ir paredzētas.
1: Jā, brāzmās pat līdz 20 metriem sekundē, kas jau ir tā diezgan ievērojami.
0: Jā, tieši tā.
1: Tā kā,
0: vai ir kādi klausītāji, kas mums ir atsūtījuši, kāds viņiem laikapstākļi ir?
1: Jā, mums ir ikrīta mīļie sveicieni no Jāņa no Dobeles, un viņš raksta labrītiņ no rītiņ, Dobelē plus 12, skaidras debesis, jauku dieniņu visiem. Un ziņa arī no Bauskas puses. Mārtiņš no Bauskas puses raksta, ka tur ir saulains, pūš vieglas vējš, plus 11 grādi. Svētītu dienu, Mārtiņš.
0: Paldies viņam.
1: Jā, tā kā visnotaļ mūsu novērotie, teiksim, temperatūras rādījumi kartēs sakrīt ar realitāti.
0: Realitāti, jā, tieši tā. Bet interesanti ir tas, ka vakar viskarstākais laiks bija Portugālē, Spānijā un Francijā. Tur bija jau plus 37, pat plus 39 grādi. Tā kā tur jau vasara sākusies pilnbriedā, ja var tā teikt. Un arī Londona ir pārspējusi savus custom rekordus. Vakar tur jau bija plus 35 grādi, kas man šķiet arī ļoti neraksturīgi Londonai. Jo man Londona parasti asociējās ar tādu lietainu laiku, dūmakainu laiku un tādus, bet re, kā viņiem arī ir šāds laikas.
1: Jā, es vasaras pusē nemaz neesmu bijusi. Londonā esmu bijusi pavasarī, parasti pavasars tāds maigs un brīnišķīgs, zied narcisītes un viss ir tā daudz ātrāk silts nekā pie mums.
0: Tā kā, tu droši lekti lidmašīnā 2 stundas un tev esi plus 3-5.
1: Jā, bet īpaši varbūt kāds ir pastāvīgais iedzīvotājs un jau ir ilgtermiņā novērojis tieši Anglijā temperatūru. Nu, vai vienmēr ir vasaras sākums tik karsts Anglijā vai Mārtiņa, teiksim, priekšstats par to, kā
0: ir
1: viņam
0: maldīgs,
1: liekas.
0: Jā,
1: vai ir maldīgs, vai ir paties. Nu, varbūt kāds klausītājs mūs var apskaidrot šajā jautājumā. Jā, šajā rītā kopā ar jums Mārtiņš un Ieva. Pareizs laiks ir 7:31. Un jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Un ja jums ir kādas ziņas šajā rītā, rakstiet mums 25442288.
0: Un turpinām ar Ivetes Spandegas un Kristapa Cukuru dziedāto dziesmu Atgriezies mierā.

0: Ir 7:38 minūtes. Labrīt, Kristīgā radio klausītāji!
1: Labrīt, labrīt! Un pārlūkojot kādas LSM ziņas šajā rītā, redzu, ka ir sarunas par atteikšanos no laika maiņas. Nu, visnotaļ cerīgi, bet vai sarunas vedīs pie rezultāta, to mēs redzēsim, bet Baltijas valstis katrā ziņā atbalsta pastāvīgu vasaras laiku, savukārt Somija ziemas laiku. Tā kā, nu, būtu jāvienojas, lai tomēr nav tuvumā esošajām valstīm tādi kontrasti. Tālūk.
0: Tā kā... Insan, kāpēc Somija grib ziemas laiku paturēt?
1: Nu, nezinu.
0: Man jošķir, ka vasaras laiks tāds ilgā gaišs ir.
1: Nu, tā mums redz latviešiem, igauņiem un lietuviešiem liekas, bet somiem kādi savi apsvērumi visdrīzāk. Varbūt kāds no Somijas var mums paskaidrot, kāpēc Somi gribētu ziemas laiku. Mēs varam tikai minēt šajā rītā tādu lūk ziņa, bet nu, pati svarīgākā ziņa, ka Latvijas komanda ir iekļuvusi ceturdaļfinālā. Mūsu hokejisti, jā. Un tu, Mārtiņ, droši vien sakoji līdz.
0: Jā, sakoji līdz, jā. Protams, bija prieks par to, ka bija viegli, diezgan viegli spēle vakar pret Ungāriju un labs rezultāts, 8-1, tā kā.
1: Nu, ļoti labs rezultāts.
0: Jā, lai tā turpina.
1: Es saprotu, ka mūsu hokejists arī pārspējas līdzšinējo čempionātā gūto vārtu rekordu.
0: Jā, koma, kapteins, jā.
1: Balceris?
0: Balceris, jā.
1: Jā. Nu, lūk, tā kā...
0: Apsveicam.
1: Jā, priecājamies par mūsu hokejistu panākumiem un lai veicas arī tālāk, jo vēl jau viss tikai sāks tagad.
0: Nu, viss turpinās, jā.
1: Viss turpinās.
0: Tā.
1: Jā, nu
0: nākamā spēle ir rītā pret Norvēģiju, ja nu kādu tas interesē. Bet vēl sāksies kādiem pusdesmitiem vakarā. Tā kā.
1: Jā, vēl ceturdaļfinālā sacentīsies Somija ar Čehiju, Šveice, Zviedrija, Kanāda, ASV un tad nu, Norvēģija pret Latviju. Nu, tādi spēcīgi spēlētāji.
0: Cik bet nu, teorētiski cerības ir.
1: Jā?
0: Jā.
1: Jo vienkārši laba spēle latviešiem,
0: jā.
1: Nu, redzēs.
0: Var redzēt, ka viņi ir ieslidojušies un saspēlējušies labi, tā kā prieks bija skatīties viņa spēle.
1: Sakosim līdzi un lai izdodās mūs ejam labi nospēlēt arī tālāk. Jā, pareizs laiks, 7:41, jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.
0: Varbūt mēs varam atklāt par tēmu, kādu mēs šodien runāsim.
1: Nu, tikai tad, ja tu atklāsi.
0: Jo labi, šodien... sarunāts.
1: Jo šodien...
0: Bet viena no klausītājiem mums ieteica, ka mēs vieno tēmu, par ko mēs varētu runāt, ir par sēšanu un pļaušanas likumu. Par to, kā tas darbojas jūsu dzīvē. Kā jūs to esat piedzīvojuši? Kad jūs kādam kaut ko iesējiet? Un vai jūs esat kaut ko pļāvuši? Un kā tas ir noticies? Būtu ļoti interesanti uzzināt no jums klausītāji. Kā šis likums darbojās un vai tas darbojas jūsu dzīvē. Tā kā droši, ja jums ir informācija, tad droši sūtiet savu ziņas uz tālu numuru.
1: Tālu numuru 2544 2288.
0: Gaidīsim.

0: man ir arī tādi favorīti pārraides, kuras es ne tikai klausos, bet arī skatos. Tas ir kas ir cilvēks, kas ir cilvēks un arī gaismas ceļš. Tas man bija gaismas ceļš pārraide tāds atklājums, jo es pirms tam pat nenojautu, ka ir tāda valdensieša. Un es zināju par brāļu draudzēm, bet par valdensiešiem es nezināju, man tas tik ļoti interesēja.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Ir pēc 10 minūtēm 8, pulkstens 8:00 jūsu uzmanībai ziņas.
1: Bet šajā brīdī mums ir pienākušas divas atbildes uz līdz šim uzdotajiem jautājumiem. Un tiešām, nu, to, ko nezinām mēs, to zināt jūs. Un paldies, ka padalaties. Un, piemēram, Baibai, kura dzīvo Beļģijā, ir viedoklis par to, kādēļ iespējams Somijā uzskata, ka patstāvīgais ziemas laiks būtu piemērotāks nekā vasaras laiks. Viņa min, ka viņa nezin konkrētos iemeslus, kādēļ tieši Somi tā uzskata, bet katrā ziņā Beļģijā esot ir bijusi saruna par to, un iemesls palikt ziemas laikā bija tuvāk mūsu bioloģiskiem laikam. Un tad ziemā sanāk no rītiem gaišāks. Un ar vasaras laiku saula ziemā uzlēktu tik ap 9 vai pat 10 no rīta, un tas atstāt lielu iespaidu uz cilvēkiem. Nu, tāds lūk sarunas ir bijušas Beļģijā par šo. Un,
0: interesanti, jā.
1: Tomēr, jā, nu, ziemeļi un redz, Somi domā iespējams. Tas ir labs variants, ka Somi domā tieši par šo, teiksim, ziemas laika, nu, tādu saulaino pusi. Viņiem kaut kur ir tā saulīta jāsatver tuvāk ziemeļiem. Un Mārtiņš savukārt raksta par Angliju. Māsa ieminējās par laiku Anglijā. Nu, es apmēram nodzīvoju 8 gadus tur un piefiksēju vienu konkrētu atšķirību starp Angliju un Latviju. Tā bija tāda, ka tur ziemā ir -2 grādi, tad pēc sajūtām ir kā -10 grādi Latvijā. Mhm. Iespējams, tas saistīts tieši ar mitro gaisu, apkārt daudz ūdeņa, bet par karstumu vilni, ko arī tu minēji, tad viņš arī ir informēts, un tur dzīvo mamma, un šķiet pēc viņas vārdiem, ka tas ir netipisks karstums šogad. Tā kā, jā, tas nav ierasts, ka vasara tomēr sākas tik karsti arī tur. Tā, lūk, paldies, ka padalījāties, un ļoti interesanti. Un savukārt Sarmīte no Jēkabpils atbildējusi uz šīs dienas jautājumu par sēšanu un pļaušanu, sēšanas pļaušanas likums mūsu ikdienā. Labrīt! Ļoti konkrēti un vienkārši man, diemžēl, neveicas ar pļaušanu. Es sēju, bet šo cilvēku dzīve nemainās. Tātad tāda, nu, jā, tāda pārdomu pilna un atbilde uz šī rīta jautājumu Sarmītei, bet tā jau arī rakstīts, ka daži sēs un arī neredzēs to pļauju.
0: Nu jā, viens sēj, bet pļaus kāds cits varbūt.
1: Jā, tā kā, nu, ja ir tāds aicinājums tiešām to darīt, un tad to noteikti vajag turpināt un paļauties, ka augļi būs noteiktajā laikā, īstajā laikā. Un katrs cilvēks savā liecībā, atskatoties, vienmēr piemin tos, kuri nekautrējās un liecināja un sēja evaņģēliju, pat tad, kad, nu, varbūt cilvēks ir skeptisks un īsti, nu, teiksim tā, neņem pretī. Tas ir svarīgi, un kaut kādā laika distancē kopīgajā liecībā tas ieņem tādu būtisku vietu.
0: Jā.
1: Sēšanas pļaušanas likums.
0: Jā, turpinām gaidīt jūsu atziņas, jūsu piedzīvoto, jūsu liecības par to, kā sēšanas un pļaušanas likums ir darbojies vai darbojās jūsu dzīvē. Sūtiet savu liecību tālruņa numuru 25442288.

Ir viena minūte pāri astoņiem šajā brīdī piedāvāja jūsu uzmanībai ziņas, ar tām studijā Mātiņš Kalējs un Ieva Anniņa. Saimes cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputāti sēdē šodien pirms pirmā lasījuma vērtēs grozījumus sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā, ar kuriem tiek solīts nodrošināt likuma atbilstību Satversmes tiesas spriedumam un nostiprinātu latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas statusu sabiedrisko mediju darbībā. Grozījums virza līdzšinējās opozīcijas partijas apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība, bet zem tiem parakstījušies arī atsevišķi jaunās vienotības deputāti. Lemjot par izmaiņu tālāk virzīšanu, 30. aprīlī parlamentā to atbalstīja arī daudzi progresīvo un zaļo un zemnieku savienības deputāti, bet pret bija vai balsojumā nepiedalījās pārsvarā Latvija pirmajā vietā un bijušie stabilitātei deputāti, kā arī atsevišķi ZZS un progresīvo deputāti. ASV Kongresa pārstāvju palātas loceklis Dons Bekons šodien tiksies ar valsts augstākajām amatpersonām. Rīgas pilī notiks Latvijas valsts augstākā apbalvojuma trīs zvaigžņu ordeni pasniegšanas ceremonija. ASV Kongresa pārstāvju palātas loceklim un ilgadējam Baltijas valstu atbalsta grupas līdzpriekšsēdētājam Bekonam. Saimā notiks Saimas priekšsēdētājs Daigas Mierīns un Saimas prezidija locekļu rīkotas darba pusdienas ar ASV Kongresa pārstāvju palātas locekļiem. Plānots, ka ASV amatpersona piedalīsies otrajā starptautiskajā dronu samitā, kas Rīgā pulcēs līdz 2000 dalībnieku no NATO un sabiedrotajām valstīm, tostarp starptautiskās dronu koalīcijas politiskos līderus un nozares ekspertus. Šodien 2012. Latvijas Nacionālā dabas muzeja otrā stāva izstāžu zālē atklās izstādi Rožu dārs 2026, kas būs skatāma līdz 30. maijam. Izstādes laikā būs iespēja iegādāties dažādu šķirņu rožu stādes un saņemt profesionālas padomus par rožu kopšanu un audzēšanu. Tā kā selekcionāri ir izveidojuši neskaitām daudz rožu šķirņu katrai gaumei, izstādes rīkotāji palīdzēs ikvienam izvēlēties sev piemērotākos augus. Turpinājumā ārvalstu ziņas. Krievija brīdinājusi Armēniju, ka var vienpusēji apturēt vai denoncēt līgumu par dabasgāzes, naftas produktu un neapstrādātu dimantu piegādēm, ja Erevāna turpinās tuvināšanos Eiropas Savienībai. Par to Erevānu otrdien savā vēstulē brīdinājis Krievijas enerģētikas ministrs Sergejs Civiļevs. Krievija un Armēnija noslēdz līgumu 2013. Gadā. Saskaņā ar līgumu Krievija uz nenoteiktu laiku atcēla eksporta nodokļus naftas produktu, gāzes un dimantu piegādēm Armēnijai. ASV Nacionālā aeronautikas un kosmosa pārvalde NASA otrdien izklāstīja savu mēnesi bāzes plānu pirmo posmu un jau ir pasūtījusi roverus un dronus bāzes izveidei. NASA noslēgus līgumus ar vairākām ASV kompānijām par bāzes izveidu uz mēnesi. Aprīlī NASA misija Artemis 2 uzstādīja jaunu rekordu cilvēku tālākajam lidojumam kosmosā, aplidojot apkārt mēnesim. Nākotnē NASA plāno izveidot bāzi uz mēnesi un izsēdināt astronautus uz mēnesi virsmas, iespējams jau 2028. Gadā. Izraela otrdienas vakarā veikusi gaisa triecienus Gazas pilsētā ar mēķi likvidēt jauno palestīniešu teroristu

0: Tās grupējuma Hamas bruņotā spāna vadītāju. Par to paziņojuši Izraels augstākās amatpersonas. Avota Gazas slimnīcā ziņoja, ka gaisa triecienos nogalināti vismaz 3 cilvēki un 12 ievainoti. Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu un aizsardzības ministrs Izraels Kats kopīgā paziņojumā norādīja, ka triecien bija vēsti pret jauno Hamas bruņotā spāna vadītāju Mohamedu Odehu. Šīs bija ziņas. Turpinājumā informācija par šodien ārā gaidāmo laiku.
1: Trešdien visā Latvijā ziemeļrietumu vēja ātrums brāzmās pastiprināsies līdz 15-20 metriem sekundē. Lielākās brāzmas vietām lauzīs kokus, brīdina sinoptiķi. Daudzviet īslaicīgi līs valsts austruma daļā, vietām gaidāmas pērkona lietus gāzes un krusa. Zem negaisa mākoņiem vēja brāzuma spēks var pārsniegt 20 metrus sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs 1 plus 11 plus 15 grādi. Rīgā diena varētu paiet bez nokrišņiem, bet ziemeļrietumu vēju brāzmās pieņemsies spēkā līdz 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra nepārsniegs plus 13 grādus. Šobrīd Rīgā plus 12 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Ir tāds teiciens: ar bitēm neko nevar zināt, bet viens ir skaidrs – bites nes medu. Un to var atrast pie mums – gardaismedus.lv. Vai zvanot 22 055 017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.
4: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme, 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: Labrīt, kristīgā radio klausītāji, ir 16 minūtes pār astoņiem.
1: Labrīt, un šajā rītā pēc klausītājas ieteikuma runāsim par tematu sēšanas pļaušanas likums mūsu dzīvē. Kā esam to piedzīvojuši, kā tas darbojas mūsu dzīvē. Un kāds klausītājs vārdā Mārtiņš mums raksta, ka pirms kādu laiku ir sēdējis lielveikalā un ieraudzījis sēklu stendu, tur redīsi, gurķi, sīpoli, un tad viņam ienāca prātā doma nopirkt piparmētru sēklas. Un zemē esot, un lauki pietiek, bet viņš saprata, ka tikai omes vadībā māk kaut ko iesēt, un tā kā viņa vairs nav šai saulē, tad jūtās tāds apjucis, un ka viņš nemāk iesēt pat visvienkāršākās augu sēklas, un tas liek ļoti novērtēt vecā gada gājuma cilvēkus, un viņam, īpaši viņa omīti, un es varu ieteikt Mārtiņu nopirkt piparmētru stādiņu šinī gadījumā un ielikt varbūt podā un nelikt katrā ziņā kādiem citiem augiem blakus, kurus negribas, lai piparmētru apēd, jo viņai ļoti stipras saknes un viņa ātri izplatās. Tā kā, es nezinu, es neesmu nekad sējusi piparmētras, es vienmēr esmu ielikusi jau gatavu to sakņu gabaliņu, un viņa ļoti, ļoti ātri izplatās. Bet par sēšanu, jā, no omītes ir tās, kuras to varbūt iemāca, un tad tālākais tagad, Mārtiņ, no tevis atkarīgs, vai turpināsi arī tusēt un dot šīs zināšanas tālāk.
0: Tā ir vien ļoti bieži, ka mēs novērtējam vecāku cilvēku padomus par vēlu, diemžēl.
1: Bet, droši vien omīte priecātos, zinot, ka Mārtiņš turpina viņas dotās gudrības. Un tā kā nepadodies, jāpamēģina, varbūt nesanāks, nekas neizaugs, bet tad nākamgad atkal noteikti vajag mēģināt. Un savukārt trenārs atgādināja rakstu vietu, kuru es tieši jau biju atšķīrusi no Galatiešiem 6. Nodaļas, 7. Līdz 10. Pants. Un tad es nolasīšu. Nepievilieties, Dievs neļaujas apsmieties, jo ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Proti, kas sēj savā miesā, tas pļaus no miesas pazušanu, bet kas sēj garā, tas pļaus no gara mūžīgo dzīvību. Tad nu nepiekusīsim labu darīdami, jo savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim. Tad nu, kamēr mums ir laiks, darīsim labu visiem, bet sevišķi ticības biedriem.
0: Āmen!
1: Jā, un viņš arī raksta, ka viņam ir šī personīgā atziņa, ka viņš ir pieņēmis savā dzīvē lēmumu dzīties un darīt tikai labu un runāt par ticību, kad vien ir iespēja. Viņš grib krāt vairāk debesīs algu, un es gribu lūdzu un dzenos pēc visa labā, ko piedāvā Bībele un pirmkārt evaņģēlija. Un man ir labs prāts sasniegt un piedzīvot visu, ko māca Jēzus Kristus. Vai izdodas, Renāri, jo jā, mums nevajadzētu piegurt, vajadzētu turpināt, pat tad, kad ir liekas, es vairs nevaru, man vairs nav spēka. Tas ir tas, kas te rakstīts, nepiekusīsim labu darīdam, jo savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim. Tā, lūk. Jā, un viņš vēl arī papildina, Renārs, vienkāršāk sakot, es jau ilgus gadus pirmkārt sēju Jēzus vārdus savā sirdī, jo pēc Pētera atziņas Jāņa evaņģēlijas 6. Nodaļā Jēzum taču ir mūžīgās dzīvības vārdi. Jā, tas ir vispār labs sākums sēt vārdu savā sirdī un tikai tad uz āru. Tiešām labi. Jā. Šajā rītā par sēšanu, pļaušanu, par sēšanas, pļaušanas likumu.
0: Jā.
1: Kā tas darbojas mūsu dzīvē. Paldies klausītāji par ieteikto tematu un pareizs laiks 8:21. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Perfect was a race with a finish line. I'd be in last place every single time. Anyone who knows me knows it's no surprise. I need Jesus. Yeah. My strong's never been quite strong enough. My past ain't ever been quite gone enough. My prone to wander, yeah, it always likes to trip me up. Hey, I need Jesus.

Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tausu vārds. No otrdienas līdz piekdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Vai tu zināji, ka nav pareizi katru dienu lūgt pēc žēlastības un tajā pašā laikā atteikt žēlastību citiem? Esiet sveicināti, mani sauc Mārtiņš un jūs klausieties ikdienas pārdomas, lai nāk tavs vārds. Kur patreiz mēs apskatām Jēzus kalna svētrunu un šobrīd esam lūkšanā, kuru mums mācīja Jēzus. Mateja evaņģēlijas 6. nodaļa 12. pāns. Un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Jūdu kultūrā parāds bija ļoti nopietna lieta. Ja cilvēks nevarēja samaksāt, tas varēja ietekmēt visu ģimeni. Un parāds bija reāls sloks. Tāpēc, kad Jēzus saka, piedodi mums mūsu parādus, klausītājs saprata, ka runa ir par kaut ko smagu, reālu un neatrisinām pašu spēkiem. Un Jēzus neapstājās tikai pie šiem vārdiem, piedodi mums mūsu parādus. Viņš iet daudz dziļāk, spēcīgāk un jaudīgāk un pievieno, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un šeit Jēzus parāda principu. Cilvēks, kurš ir saņēmis Dieva žēlastību, nedrīkst dzīvot bez žēlastības pret citiem. Un šeit mums atkal ir ļoti svarīgi apskatīt vārdus, kurus lieto Jēzus. Vārds piedodi nozīmē atlaist, palaist vaļā, atbrīvot un neatprasīt atpakaļ. Tas nav tikai par to, ka tu vairāk nedusmojies. Tas nozīmē, es atlaižu otram to, ko viņš ir nodarījis man. Tā arī nav izlikšanās, ka nekas nav noticis. Piedošana ir izvēle vairāk neturēt cilvēku ar sevi kopā savā iekšējā cietumā. Kāds ir teicis, kad rūgtums un nepiedošana ir tāpat tā kā dzert indi un cerēt, ka viņa kaitēs tam cilvēkam, kas ir mums pāri nodarījis. Bet patiesība ir tā, ka mēs indējam sevi un bieži vien tas cilvēks, kurš ir pāri darītājs, to jau ir aizmirsis vai pat to nezin. Tāpēc mēs varam teikt, ka piedošana ir saistīta arī ar sevis izlaišanu no cietuma. Un Jēzus saka, piedod mums mūsu parādus. Un šis vārds nozīmē parādu un saistības, kas ir jāatmaksā. Un kāpēc mums ir jāparāda žēlastība un jāatlaiž? Mēs ik viens esam bijuši parādnieki Dievam. Grēks nav tikai kļūda. Grēks rada parādu Dieva priekšā vainu, kuru mēs paši neesam varējuši nomaksāt. Un to mūsu vietā ir izdarījis kāds cits, un tas nav neviens cits kā mūsu glābējs Jēzus Kristus. Un tāpēc arī mūsu dzīves nav par to, ka mēs paši tās esam iemācījušies salabot. Tā ir vēsts par Kristu, kurš mūsu parādu uzņēmās uz sevim. Un pateicoties Jēzus Kristus upurim, Dievs varēja piedot parādu, kuru mēs paši nevarējām nomaksāt un palaist mūsu brīvībā. Un tad sakošie otrā daļa, tāpat kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Kas tad ir parādnieki? Tie ir cilvēki, kuri mums ir parādā, kuri mūs ir sāpinājuši, nodavuši, pazemojuši, ignorējuši vai pat ievainojuši. Un Jēzus saka, ka tu lūdz piedošanu no Dieva, neaizmirsti tos cilvēkus, kuriem tev ir jāpiedod. Un ko tad šis pants mums māca? Mums ir svarīgi atcerēties, ka mēs nenopelnam Dievu piedošanu ar to, ka piedodam citiem. Bībele mums māca, ka glābšana ir žēlastībā caur ticību uz Jēzu Kristu. Mums netiek piedots tikai tāpēc, ka mēs esam pietiekami daudz piedevuši citiem. Šī rakstu vieta māca to, ja cilvēks patiešām ir sapratis, cik daudz Dievs viņam ir piedevis, viņš nevar turpināt dzīvot cietsirdībā pret citiem un nepiedot pats. Kāds ir teicis, ka tā ir kā elpa? Mēs ielpojam Dieva žēlastību un izelpojam piedošanu pret tiem, kas ir mums darījuši pāri. Ja cilvēks grib tikai saņemt piedošanu pats, bet negrib piedot citiem, tad šis cilvēks nav sapratis Jēzus Kristus krustu un to cenu, kuru viņš samaksāja par mums. Šodien es gribu izaicināt tevi. palaist sevi brīvībā no nepiedošanas cietuma. Atrodi klusu brīdi kaut kur no visiem malā un izdari šo vienu konkrēto lietu. Nosauc Dieva priekšā vārdā vienu cilvēku, kuram tev ir grūti piedot, un pasaki: Kungs, es nododu šo parādu tavās rokās. Un nevienmēr tas nostrādā uzreiz. Iespējams, tev vajadzēs atgriezties vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz ar šo frāzi Dieva priekšā. Bet tādā veidā tu spērsi soļus uz savu brīvību un uz dzīvību un uz dzīvības pārpilnību, kuru tev ir paredzējis Dievs. Es ticu, ka ar Dieva žēlastību tev tas izdosies.
1: Jūs klausījāties Svētrunas konspektu no Baptistu draudzes vieta Svētrunas sērijas Kalna Svētruna. Vairāk informācijas www.vietadraudze.lv

0: Ir 18:44 minūtes. Labrīt, kristīgā radio klausītāji! Studijā esam mēs Mātiņš un Ieva.
1: Labrīt, šajā trešdienas rītā, 27. maijs. Skaista diena, debesis zilas, kādi mākonīši, bet dienas laikā jāgatavojas uz brāzmām. Jā, mums ir laika ziņās rakstīts, ka līdz pat 20 metriem sekundē. Tā kā, solīts, ka var pat kādu koku izcelt no vietas. Tāpēc piesienam, kas piesienams, varbūt kādam siltumnīcu jāpiesien stingrāk pie zemes, lai neaizpūš.
0: Varbūt kaut kas iekšā kaut kādas lietas, jā. Lai neaizpūš pa gaisu.
1: Tā kā šodien tiešām lietusgāzes šur tur un austrumpusē pat krusa. Tā kā varam sagatavoties šajā pagaidām daudz sološajā rītā. Jā. Bet mums ir arī kādas ziņas par šī rīta tematu.
0: Jā, šajā rītā mūsu tēma ir par sēšanas un pļaušanas likumu un kāds darbojies jūsu dzīvē. Un šeit kāda māsa Kristu raksta šādi. Kādu reizi braucot ciemos nevarēja izšķirties par dāvanu, ko uzdāvināt. Nolēmu uzdāvināt tējas krūzes palikni ar bībeles pantu un jūras tematiku. Man par pārsteigumu pretī saņēma gleznu ar jūras skatu un devēja vārdiem – ko sēsi, to pļausi. Redz kā. Kāds cits stāsts ir šāds.
1: Tajā pat reizē.
0: Jā.
1: Tā kā sakrita. Jā. Tā bija šī dāvana pret dāvanu.
0: Jā, jā.
1: Cik skaisti. Jā.
0: Un kādu reizi centos ticības brālim palīdzēt pēc vairākiem gadiem, kāds cits cilvēks līdzīgi palīdzēja arī man. Arī labs tāds sēšanas un pļaušanas likums ir.
1: Jā, mēs tā kā sējam negaidot un reizēm kaut kā tas atgriežas pie mums pavisam tādā citā veidā. Jā, mums ir ziņa arī no Kristīnes, no Skrundas. Labrīt, ko sēsi, to pļausi, tas rakstīts Bībelē. Pirms brīžu lasījām no Pāvila vēstules Galatiešiem. Un tas ir arī latviešu sakām vārds. Katru brīdi mēs kaut ko sējam, labu vai netik labu. Tāpēc rūpīgi jāizsver, ko runājam vai darām. Visvairāk par to jādomā vecākiem audzinot bērnus, jo bērni savus uzskatus veido ņemot vecāku piemēru. Piemēram, esmu ar sportu uz tu un arī bērniem patīk sportot. Kad bērni bija mazi, jau pirmskolas vecumā gājām skriet Skrundas pilskalna skrējienā. Es arī skrēju savu 2 kilometru distanci, lai gan viegli nebija, tomēr gadi, bet mēs dabūjām sudraba kausus, diplomus. Pateicību Dievam, ka viņš dod mums labu veselību, lai varētu sportot. Vēl par pļauju man bija svarīgi, lai bērni saka, paldies, lūdzu un sveicina pazīstams cilvēkus. To darīju pati un bērni ņēma piemēru. Un, protams, sēju Dieva vārdu vietā un nevietā. Esiet svētīti, Kristīne.
0: Jā, paldies viņai.
1: Jā, arī tādi praktiski un ikdienā pielietojami piemēri. Diemžēl man gan jāsaka, ka nevienmēr tiešā veidā, bet iespējams, ja tas piemērs tiešām nāk no sirds. Šinī gadījumā Kristīnei patīk tā sportošana, un to jau, man liekas, bērni jūt, ka tiešām patīk, ka tas nav tā piespiesti un smagi. Un tāpat arī šī sveicināšana, tas priecē, ka tas piemērs ir tāds dzīves un īsts.
0: Reāls.
1: Jā, un tad bērnam tas tā nāk arī dabiski pavisam to pārņemt. Paldies jums par ziņām, paldies par praktiskajiem piemēriem. Ir ko padomāt, interesanti. Šajā rītā runājam par sēšanas, pļaušanas likumu. Šo tematu ieteica mums klausītāji, paldies viņai. Telefona numurs 25 44 22 88.

0: tā ir tāda svētība, Dieva svētība mums visiem. Ja mēs patiešām noskaņojam kristīgo radio dzirdēt, un Dieva vārds skan katrā mājā, katrā nabadzīgā būdiņā, ja vien mēs esam gatavi klausīties. Lai Dievs tālāk arī svētī jūsu kalpošanu brīnišķīgo, lai Dievs lieto jūs.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, evaņģēlija vēsts varēs skanēt rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies jums!
2: Ir 8:54 minūtes, 9:00 jūsu uzmanībai kristīgā ziņas, bet šī stundas izskaņā Laura Bicāna dziesmu Kungs no sirds vēlos un Keina dziesmu Over My Head.

0: Šajā brīdī piedāvāju jūsu uzmanībai kristīgās ziņas, ar tām studijā Mātiņš Kalējs. Ķīnā arestēti 6 kristieši, kas saistīti ar mājas draudzi valsts dienvidrietumos. Cilvēktiesība aizstāvi norāda, ka tas liecina par pieaugošiem ierobežojumiem kristīgajai darbībai valstī. Saskaņā ar organizācijas China Aid ziņoto Guangzhou provinces Kailī pilsētā aizturēti 5 vīrieši un viena sieviete. Viņiem izvirzīts apsūdzības krāpšanā un nepilngadīgo iesaistīšanā darbībās, kas it kā apdraud sabiedrisko kārtību. Avoti norāda, ka apsūdzības saistīts ar ierastām draudzes aktivitātēm, tostarp bērnu svētdienas skolas organizēšanu. China Aid vadītājs Bobs Fu notikušo raksturojas kā nopietnu uzbrukumu reliģijas brīvībai. Viņš uzsvēra, ka svētdienas skolas kriminalizēšana un ticības mācīšana bērniem ir vecāku un baznīcas pamatiesību pārkāpums. Baužas pauduši arī juristi Ķīnā, norādot uz neskaidrām apsūdzībām un iespējamiem procesuāliem pārkāpumiem. Ziņots, ka aizturēto advokātu argumenti netika pilnībā uzklausīti pirms arestu apstiprināšanas. Organizācija Open Doors ierindo Ķīnu 17. Vietā pasaulē starp valstīm, kur kristieši piedzīvo vissmagākās vajāšanas. BPI drafts komanda aicina vīriešu piedalīties nometnē Vīri 2026, kas no 29. Līdz 31. Maijam notiks Užavā, nometņu vietā Ganības. Organizātori soli iespēju izrauties no ikdienas steigas, piedzīvot patiesu brālību un rast skaidrību par svarīgiem dzīves jautājumiem. Nometnes dalībnieki aicinātu uzdot sev jautājumu – kāpēc? Kāpēc daru to, ko daru? Kāpēc iestrēgstu? Kāpēc pietrūkst virziena un jēgas? Organizātori uzsver, ka atbildes bieži nav iespējams atrast ikdienas rutīnā, tāpēc nepieciešama vide, kur apstāties, izrunāt neizrunāto un ieraudzīt sevi no malas. Pasākuma aprakstā teikts, ka nometne piedāvā izaicinošu vidi, vīru sadraudzību un garīgo atspirdzinājumu. Nometnē aicināt piedalīties vīriešu vecumā no 21 līdz 55 gadiem. Kristīgā draudze Vārda gaisma aicina ikvienu uz konferenci Atvērtas debesis, kas norisināsies no 29. Līdz 31. Maijam Rīgā, Lienas ielā 28. Konferencē kalpos misionāri no Amerikas Savienotajām valstīm – Marks un Šarmila Andersoni. Pasākuma laikā apmeklētājiem būs iespēja dzirdēt Dievu vādu, piedzīvot aizlūkšanas un būt kopā Dieva klātbūtnē. Dievkalpojumi notiks 29. Maijā 2019. 30. Maijā 2012. Un 18. Kā arī 31. Maijā 2012. Ieeja konferencē ir bez maksas. Plašāka informācija pieejama draudzes Vārda gaisma sociālajos tīklos. Šis bija kristīgās ziņas. Vairāk kristīgās ziņas varat lasīt arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Turpinājumā informācija par šodien ārā gaidāmo laiku.
1: Trešdien visā Latvijā ziemeļrietumu vēja ātrums brāzmās pastiprināsies līdz 15-20 metriem sekundē. Lielākās brāzmas vietām lauzīs kokus, brīdina sinoptiķi. Daudzviet īslaicīgi līsts, valsts austruma daļā vietām gaidāmas pērkona, lietusgāzes un krusa. Zem negaiss mākoņiem vēja brāzmas spēks var pārsniegt 20 metrus sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs 1+11+15 grādi. Rīgā ziemeļrietumu vēju brāzmās pieņemsies spēkā līdz 20 metriem sekundē. Dienu varētu paiet bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra nepārsniegs +13 grādus. Šobrīd Rīgā +12 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā. www.lkr.lv

0: Ja tev ir balss, skaidra dikcija, esi komunikabls un patīk mūzika, radio var būt īstā vieta tieši tev.
1: Latvijas kristīgais radio izsludina DJ konkursu. Nāc un pievienojies darbam, kas ikdienu aizsniedz tūkstošiem klausītāju visā pasaulē.
2: CV un motivācijas vēstuli sūti uz lkr@lkr.lv. Vairāk informācijas meklē kristīgā radio mājaslapā lkr.lv.

ar gaismu, ar gaismu. Nāc piepildi mums ar spēku,

0: Ir 15 minūtes pār 9 un šajā rītā mēs runājam par sēšanas un pļaušanas likumu, kāds tas ir bijis mūsu dzīvēs, ko mēs esam piedzīvojuši. Kad klausītāji raksta šādi, kādu reizi gribēju iepriecināt, negaidot neko pretī. Pēc kā negaidot, saņēmu vairākas dāvanas no citiem cilvēkiem un zināju, ka tas ir Dievs, kas atalgo. Savukārt kāds cits tāds mazliet negatīvs piemērs ir bijis arī šāds, jaunībā izteica kādam repliku par viņa džemperi, kas acīm redzami otru sarūktināja. Pēc vairāk kā 10 gadiem arī es saņēmu no cita cilvēka komentāru, kuru blakus esošais apsauca. Sapratu, ka Dievs rāda to, kā jūtās otrs toreiz. Lūk, šāds arī cilvēkiem mācības ir bijušas. Mm-hmm. Es pats arī atceros, tā kā es biju jauns kristietis un es mācījos skolā, un tad, protams, man bija ļoti maz naudiņas, bet es biju saprast to, ka man ir jāziedo divam desmitā tiesa un tā, un tad es atceros, ka es kolektēju iemetu 50 centus. Priekš mans tas bija daudz. Mm-hmm. Bet ticēt bija tas, ka uzreiz pēc dievkalpojuma atnāca viena māsa, man iedeva 5 latus. Tā kā vienkārši iepriecinot var. Tā bija tā dieva uzreiz atbildēt lūkšanu. Tā kā jā, tā kā šis te garīgais princips strādā mūsu dzīvēs, ja mēs to ievērojam.
1: Jā.
0: Bet tajā pašā laikā nevajag domāt arī, ka Dievs ir kaut kāds tā kā robots. Ja mēs kaut ko iedosim, ka uzreiz mēs saņemsim pretī. Nu, ja mēs ar tādu attieksmi to darīsim, tad droši vien, ka nekas tur labs nesanāks. Vai tev arī jau ir bijis kaut kas līdzīgs tavā dzīvē, ko tu esi piedzīvojis vai nāk kaut kas prātā?
1: Es šajā rītā tā domāju par šo jautājumu, mēģinu atrast to varbūt tādu spilgtāko piemēru, un priekš manis noteikti tas ir tas, ka mēs šajā, nu, varētu teikt, nedrošajā laikā un laikā, kad cilvēki tiecas uz kaut kā vispirms sakārtot savu dzīvi, ļāvām savā ģimenē nākt bērniem. Un tad tajā brīdī varbūt kaut kā tas arī kādiem apkārtējiem nelikās tāds loģisks lēmums, jo, nu, studijas un karjera jāveido un kā tā. Un kaut kā bija arī šauba brīži man pašai, jo tas vienmēr nav viegli tajā īpaši, nu, tajā posmā, kad bērniņi mazi un prasa daudz rūpes un tā cita dzīve visa kaut kādā mērā apstājas. Bet tagad, kad viņi ir paaugušies, man liekas, ka nu, nav nekas skaistāks par to, ka bērni tiešām ir svētība. Nu, tas ir tas, ko var piedzīvot. Un ja kādas ģimenes šaubās, vai nu, varbūt jāpagaida tur vēl, kamēr mēs visu sakārtosim, kamēr kontā būs kāda noteikta summa, tad es varu teikt, ka tas ir bijis, laikam, labākais lēmums, jā. Tā kā ļaut, lai bērni aug un Dievs tiešām rūpējas un svētī. To viņš arī ir apsolījis, jā, ka viņš parūpēsies.
0: Jā, tieši tā. Jā,
1: tā kā.
0: Paldies viņam par to.
1: Jā. Šajā rītā runājām piparmētru stādiņiem, kurus var iestādīt savā piemājas dobē, un runājām par to, kā varbūt pamanīt šīs likumsakarības dzīvē, kur es kādam kaut ko labu, un pēc tam man tas pats atpakaļ vai gluži pretēji. Šo tematu mums rosināja kāda klausītāja, un palasījām arī no Dieva vārda. Īstīmā varbūt vēlreiz jānolas Pavela vēstuli Galatiešiem 6. Nodaļas 7 līdz 10. Nepievilieties, Dievs neļaus apsmieties, jo ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Proti, kas sēj savā miesā, tas pļaus no miesas pazušanu, bet kas sēj garā, tas pļaus no gara mūžīgo dzīvību. Tad nu nepiekusīsim labu darīdami, jo savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim. Tad nu, kamēr mums ir laiks, darīsim labu visiem, bet sevišķi ticības biedriem.
0: Āmen.
1: Jā, darīsim labu visiem, bet sevišķi ticības biedriem. 9 un 20 minūtes jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodod šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: 9:28. 27. maija, trešdiena. Šajā rītā kopā ar jums Mārtiņš un Ieva. Aiz loga saulīte. Es ceru, ka esat modušies, jo nu, diena jau sākusies. Un ja vēl nē, tad laiks celties un doties kādā pastaigā, kamēr vēl nav sācies solītais vējš pat vētra, jo šajā dienā solīts, ka būs pat līdz 20 metriem sekundē stipras vēju brāzmas. Kā jau iepriekš teicu, varbūt jāpiesien kāda siltumnīca, lai neaizlido. Kā tas tiešām, es runāju pēc pieredzes, jo maniem draugiem pirms pāris dienām ar nelielu brāzmu siltumnīca tika aizpūsta. Tāpēc tiem, kam ir tādas gaisīgākas, varbūt vajag pilnt kādu atsvaru.
1: Viņi varbūt tika brīdināti par šodienu.
0: Jā, es domāju, ka noteikti. Katrā ziņā, nu jā, tur tā smieklīgi bija, jo aizbraucot pie viņiem, es pajautāju, kā tad, vai tā siltumnīca, nu, viņi no tāda, nu, tādas tā kā plēvis plāns un tāda viegla konstrukcijā un es saku, vai viņu nepūš vējuši projām, un tad pēc pāris dienām man draudzene atsūta bildi, kur tā siltumnīca ir tā apvēlusies otrādi un saka, tu jautāji, vai nepūš projām. Nu, tad, nu, pirms šiem 20 metriem sekundē pielieciet kādu atsvariņu, piesieniet savus siltumnīcas vai ielieciet kādus mietiņus zemē, lai neaizpūš vējuši. Arī Mārtiņš ieteica vēl kādas terases novākt, varbūt.
1: Jā, kādas lietas, kas var aizpūsties, jā.
0: Starp citu, runājot par lietām, ko mēdz aizpūst, mums viena no vētrām, kas bija pirms diviem gadiem vasarā, un bija tāda ļoti spēcīga, un Zemgales pusē viņa tur tā gāja tieši cauri, viņa mums aizpūta tolets mājiņu ārā.
1: Oh.
0: Jā, tā viņa tā aizripoja pa pļaviņu. Nu, no koka pamatīga konstrukcija, bet nu, kaut kā redz vējš pacēla un aiznesa. Tā kā tā arī mēdz būt. Tāpēc es runāju no pieredzes. Varat sagatavot savu dārzu, lai neaizpūš. Tāpat šajā dienā temperatūra nepārsniegs 13 grādus, tā kā nedaudz vēsāks, rīt arī, parīt arī, un tad atkal siltums.
1: Nu, cerams, jā, mēs jau gaidām to siltumu, kas ir jau Eiropā sācies plus 3,5, plus 3,9 grādi.
0: Tev patīk tāds, jā? 3...
1: Jā, jā, man patīk. Man labākais silts.
0: Nu jā, tad jāiet uz ezaru.
1: Jā.
0: Un jāpeldās.
1: Mm-hmm.
0: Jā. Pareizs laiks 9:31, jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Jā, tas ir tas saistās ar manu atgriešanos stāstu. Man māsīca tieši ieteica klausīties kristīgo rādio. Un tā es atradu frekvenci 101,8 uzliec kristīgo rādio un sāku klausīties. Un es varbūt sākumā daudz tur nesapratu. Daudzas lietas, ko es vēl nesapratu, bet man ļoti uzrunāja svētdienas skola. Man liekas, ka tas ir tāda liela dāvana, ka tu vari Bībeles notikums tik vienkāršā, saprotamā veidā pastāstīt, un man tas bija ļoti, ļoti svarīgi. Es to sapratu, un es priecājos par to, ka vismaz to es saprotu. Bet klausoties kristīgo rādio, man bija tāda sajūta, ka tur ir kaut kas labs, ka tas ir kaut kas labs un tāds pareizs.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

kā arī noskaidrosim atbildi uz uzdoto jautājumu. Savukārt pulkstens 12. Jūsu uzmanībai raidījums Jamani ļaudis. Un šī raidījuma tēma būs Ieb grāmata 31. Nodaļa. Studijā gaidām evaņģēliskās kristiešu draudzes uzvara mācītāju Andri Oppenheimu, kā arī Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Anenieku, Augstkalnes Mežmuižas, Kalnmuižas un zaļās draudžu mācītāju Guntaru Lūsīti. Raidījumu vadīs Latvijas kristīgā radio prezidents Tālivalds Tālbergs. Tas tātad pulkstens 12. Bet šajā brīdī aicinu ieklausīties lasījumā no jaunās darības.

0: Tanī pašā laikā atnāca ļaudis, kas viņam stāstīja par galiliešiem, kuru asinis Pilāts bija sajaucis ar viņu upuriem.
1: Un viņš tiem atbildēja un sacīja, vai jūs domājat, ka šie galilieši ir bijuši lielāki grēcinieki nekā vispārējie galilieši tāpēc, ka tie to cietuši? Es jums saku, nebūt ne, bet ja jūs neatgriezīsties no grēkiem, tad jūs visi tāpat iesit bojā. Ja vai jums šķiet, ka tie 18, uz kuriem krita Ziloās tornis un tos nosita, bija vairāk vainīgi nekā vispārie Jeruzalemes iedzīvotāji? Es jums saku, nebūt ne, bet ja jūs neatgriezīsties no grēkiem, jūs visi ņemsit tādu pašu galu. Un viņš stāstīja šādu līdzību. Kādam cilvēkam bija vīģis koks, stādīts viņa vīndārzā, un viņš nāca un meklēja uz viņa augļus, bet neatrada. Tad viņš sacīja dārzniekam, redzi, jau 3 gadus es nāku un meklēju augļus uz šī vīģis koka, bet neatrodu. Nocer to, ko tas velti izsūc zemi. Bet tas viņam atbildēja un sacīja, kungs atstāja vēl šo gadu, kamēr es to aprakšu un apmēslošu. Varbūt tas turpmāk nesīs augļus, bet ja ne, tad tu vari nocirst.
0: Un viņš mācīja kādā no sinagogām sabatā. Un tur bija sieva, kurai 18 gadus bija nespēka gars, tā ka viņa bija savilkta un nevarēja pilnīgi taisni atliekties.
1: Bet Jēzus to ieraudzījis, piesauca viņu klāt un sacīja viņai, sieva topi svabada no savas slimības. Un pie tam viņš tai uzlika savas rokas un tā tūliņ tapa taisna un slavēja Dievu.
0: Bet sinagogas priekšnieks, apskaities par to, ka Jēzus sabatā bija dziedinājis, sāk runāt uz tautu, ir 6 dienas, kurās jāstrādā, tajās nāciet un liecieties dziedināties, bet ne sabatā.
1: Bet tas kungs tam atbildēja, jūs liekuļi, vai katrs no jums sabatā neatraisa savu vērsi vai ēzeli no silas, lai to vestu dzirdīt? Un šo sievu Ābrahama meitu, kuru Sātans turējis saistītu 18 gadus, nebūtu brīvi atraisīt sabata dienā no viņas saitēm?
0: Un viņam tā runājot, visiem viņa pretiniekiem tapa kauns, un visa tauta priecājās par visiem šiem varenajiem darbiem, kurus viņš darīja.
1: Tad viņš teica, kam Dieva valstība ir līdzīga, ar ko es to salīdzināšu? Viņa ir līdzīga sinepju graudiņam, kur kāds paņēma un iedēstīja savā dārzā, un kurš auga un izauga par koku, kura zaros putni apakš debesis taisīja savas ligzdas. Un atkal viņš sacīja, ar ko es salīdzināšu Dieva valstību. Viņa ir līdzīga raugam, kuru kāda sieva paņēma un iejauc 3 mēros miltu, kamēr visa mīkla pilnīgi sarūga.
0: Un viņš, turpinādams ceļu uz Jeruzālēm, staigāja no pilsētas uz pilsētu un no ciema uz ciemu mācīdams ļaudis. Bet kāds viņam jautāja, kungs, vai to ir maz, kas tiks izglābti?
1: Uz to viņš atbildēja, cīnieties iet pa šaurajiem vārtiem. Jo es jums

0: Saku, daudz vēlēsies ieiet, bet nevarēs. Jo ja jūs tikai pēc tam, kad nama kungs būs cēlies un durvis aizslēdzis, nostāsieties ārā un klauviesiet pie durvīm sacīdam, kungs atver mums, viņš atbildēs jums, es nezinu, no kurienes jūs esat. Tad jūs sāksiet stāstīt, mēs ar tevi esam ēduši un dzēruši, un tu esi mācījis mūsu ielās. Tad viņš jums atteiks, es nezinu, no kurienes jūs esat. Atkāpieties no manis, visi jūs netaisnības darītāji. Tur būs raudāšana un zobu trīcēšana, kad jūs redzēsiet Ābrahamu, Īzāku un Jēkabu un visus praviešus dievvalstībā, bet paši sevi izmestus ārā. Tad tie nāks no rītiem un vakariem, no ziemeļiem un dienvidiem un sēdēs pie galda dievvalstībā. Un redzi, ir pēdējie, kas būs pirmie, un pirmie, kas būs pēdējie.
1: Tai pašā brīdī pienāca daži farizeji un sacīja viņam, izej un aizceļo no šejienes, jo Hērods grib tevi nonāvēt.
0: Bet viņš tiem sacīja, ejiet sakiet šai lapsai. Redzi, es izdzenu ļaunos garus un dziedinu slimos šodien un rīt, bet parīt es būšu galā. Tiešām, man vēl šodien un rīt un parīt jābūt ceļā, jo neklājas pravieti mirt ārpus Jeruzālemes. Jeruzāleme, Jeruzāleme, tu, kas nokauj praviešus un akmeņiem nomētā tos, kas pie tevi sūtīti. Cik reižu es esmu gribējis tavus bērnus pulcināt ap sevi, kā vista pulcina zem spārniem savus cālīšus, bet jūs negribējāt. Redziet, jūsu nams būs atstāts, un es jums saku, jūs man neredzēsit tiekāms nāks diena, kad jūs sacīsit svētīts, kas nāk tā kunga vārdā.

0: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 717.
1: Tas kungs ir mans spēks un mans vairogs. Tas kungs ir mans

Ir 18 minūtes pār 10. Šajā brīdī aicinu ikvienu kristīgā radio klausītāju piedalīties Bībeles konkursā, kas tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Noteikumi palikuši nemainīgi. Ja būsiet pirmais, kurš atbildēs pareizi uz uzdoto jautājumu, savā īpašumā iegūsiet Bībeli. Varēsiet izvēlēties Bībeli latviešu, krievu, ukraiņu vai angļu valodā, vai bērnu Bībeli latviešu valodā. Atcerieties tālru numurs, kur sūtīt savu atbilžu variantu. Tas ir 25 44 22 88. Un šīs dienas jautājums skan šādi. Kā sauc Bībelē minēto ķēniņa Dāvida dēlu, kurš viltīgā veidā atriebības vadīts sagrābi varu Izrēlā un vaļā un sacēris pret pašu tēvu ķēniņu Dāvidu, kurš ir spiest bēgt no savas pilsētas Jeruzalemes, lai glābtu savu dzīvību? Tātad atkārtoju jautājumu. Kā sauc Bībelē minēto ķēniņa Dāvida dēlu, kurš viltīgā veidā atriebības vadīts sagrābi varu Izrēlā un vajā un sacēris pret pašu tēvu ķēniņu Dāvidu, kurš ir spies bēgt no savas pilsētas Jeruzalemes, lai glābtu savu dzīvību? Sūtiet savus atbilžu variantus uz tāru numuru 25 44 22 88. Apmēram pēc stundas pateikšu gan pareizo atbildi, gan arī to, kurš ir uzvarējis šajā reizē. Ir 10 un 20 minūtes.

0: kristīgo radio es sāku klausīties tad, kad es sāku vairāk Dievu iepazīt. Mūsu sākums man bija tas, ka es klausījos pilnīgi visu. Un man bija tāda brīnišķīga lieta, kad ar manīm arī sāka arī mani bērni. Un man interesēja pilnīgi viss, kaut gan es daudz ko neatšķīru.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sev iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Kristīgais radio. Ir pus 11 un šābrīd aicinu ieklausīties rīta pārdomās no Vilhelma Buša grāmatas 375 reizes viņš. Lasījums šodienai 27. maijam no apstuļu darbiem 2. nodaļas 37. pants. Šie vādi sāpīgi ķēra viņu sirdis. Tad viņu sirdis tika caururptas. Tā burtiski lasām grieķu tekstā. Caururptas sirdis. Tā taču ir slapkavība. Vai tad tādas stāsts par slapkavību ir jaunajā darībā? Jā, tie ir vesela virkne stāsts par slapkavībām. Lai atceramies bērnu slapkavību Bētlemē. Šajos ziņojumos ir runāts par slapkavībām, ko izdarīja ļaunas cilvēku sirdis. Bet te šoreiz ir runa par caurūptām sirdīm, ko izdarīja pats dzīvais Dievs. Tas ir kas nedzirdēts. Kas par lietu? To lasām par pirmo vasaras svētku dienu, kad Dievs dāvināja pasaulē svēto garu. Tad tautu uzrunāja vienkāršs zvejnieks Pēters. Viņa runa nāca no gara pildītas sirds. Un tā katrs vārds kļuva par asu Dieva nazi, kas dūrās sirdī. Ar dažiem vārdiem Pēters bija ļaudīm atklājis, ka viņa svētā Dieva acīs ir tikai nabaga grēcinieki un nožēlājami apsūdzētie. Tad viņu sirdis tika caururptas. Jā, kaut kas tika apsvērts, kaut kas nogalināts, kaut kas miris. Šajā sirdīs mira, kam būtu jāmirst tik vienā no mums, augstprātība, kas labākajā gadījumā pret Dievu izturs tā, it kā viņš būtu kāda nepieciešamības bremze grūtos laikos. Te mira nožēlojumā paštaisnība, kas iedomājas, ka tā Dievu priekšā drīkstētu izlieties taisna. Te mira melīgā iedomība, ka es pats esmu taisns un citi daudz ļaunāk par mani. Tem ir drošība, kas nebijis ne Dieva, ne vēlna. Jā, šeit cilvēkiem uznāca bailes no Dieva. Un kā viņi klausījās vēstī, kāds cits Dieva dēls Jēzus ir miris mūsu vietā. Un viņa ļaudis, kas jūtas satriekti, atrod jaunu dzīvi. Kungs, nonāvē mūsu veco es, lai tad mēs nāktu jaunā dzīvē. Āmen. Cedējāt rīta pārdomas no Vilhelma Buša sarakstītās grāmatas 375 reizes viņš.

0: Tas tāds iekšējais tāds tukšums un tāda varbūt nevērtība. Pagāja viss tās mācības un tad bija jāiet praksē. Un prakses vietā es iepazinos ar divām draudzenēm un kaut ko es dzirdu viņas vienu dienu saka, iesvētīties. Es biju domāju, es arī gribu. Es, protams, nezināju, ko tas nozīmē. Likās, tas būs tā labāk, ja es būšu tāda īpašāka varbūt. Vai... Tā, nu mēs tur rietā aizgājām, izrādās uz Rīgas Svētā Jāņa baznīcas iesvētas kursu. Tā Dievs man tur aizveda un ielika baznīcas solā un es klausījos un tas man ļoti uzrunāja. Es tur arī paliku.
1: Kur vairojas žēlastība? Un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Ir bez 15 minūtēm 11. Turpinājumā Visa Kingdom ar dziesmu God So Loved. Dievs tik ļoti mīlēja šo pasauli, kad deva savu vienpiedzimušo dēlu, kurš nomira par mums, lai mums dāvātu mūžīgo dzīvību.

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jebkuru ielai, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvoju es, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā pat tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Ir 1 minūte pāri 11:00 un šajā brīdī aicinu ieklausīties Dieva vārdu lasījumā. Lasījums no Pāvila vēstules romiešiem 9. Nodaļas no 1. Līdz 16. Pantam. Pāvils raksta: Es runāju patiesību Kristū, es nemeloju. Arī mana sirdsapziņa to apliecina svētajā garā. Man ir lielas skumjas un nepārtrauktas sāpes sirdī. Es vēlētos būt nolādāts, atstumts no Kristus par labu saviem brāļiem, kas pēc miesas ir mani brāļi. Izrēlieši, kam pieder bērnu tiesa, dievišķā godība, derības, bauslība, kalpošana, apsolījumi,

jo tie ir apsolījumi vārdi. Ap šo pašu laiku es nākšu, tad Sārai būs dēls. Bet tas nav vienīgais piemērs. Arī Rebeka, kad tā bija grūta no savu vīra Īzāka, mūsu ciltstēvu, vēl pirms viņas bērni bija piedzimuši, pirms te bija darījuši ko labu vai ļaunu, tā saņēma šādu apsolījumu. Vecākais būs jaunākā kalps. Kā ir rakstīts? Jēkabu es mīlēju un Ēsavu es ienīdu. Kas no sacītā izriet? Vai Dieva rīcība ir netaisna? Ne pavisam ne. Uz Mūzu viņš saka, es žēloju, ko es žēloju, un būšu līdzcietīgs, pret kuru gribu. Tātad ne no cilvēka gribēšanas vai skriešanas, bet viss no Dieva žēlstības.

0: Ja tev ir balss, skaidra dikcija, esi komunikabls un patīk mūzika, radio var būt īstā vieta tieši tev.
1: Latvijas kristīgais radio izsludina DJ konkursu. Nāc un pievienojies darbam, kas ik dienu aizsniedz tūkstošiem klausītāju visā pasaulē.
2: CV un motivācijas vēstuli sūti uz lkr@lkr.lv. Vairāk informācijas meklē Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv.
3: Mežstrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: ceļš veda no Liepājas uz Rīgu vai uz Jelgavu, kur tur biežāk sanāca braukt. Ir viens posms, kur pa ceļām raustās un neskan neviens radio, izņemot kristīgais radio. Tas īstenībā ir ļoti interesanti un tā bija regulāri. Es vēl nebiju atgriezusies, bet mēs braucām mašīnā un ir tas posms, kur viss sāk čirkstēt un skan tikai kristīgais radio. Un, protams, tajā brīdī, kad viņš skana, tu dzirdi to, kas tev jādzird, kad Dievs runā, liekas, wow, un jāgriež skaļāk, un tādu liekas, nu, viņš skan perfekti, tur ir viss tas, kas ir jādzird.
1: Latvijas kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Ir 15 minūtes pāri 11. Šajā brīdī izskan Bībeles konkurss, kurš aizsākās gandrīz pirms stundas, kurā aicināja atrast atbildi uz uzdoto jautājumu. Jautājums skanēja šādi. Kā sauc Bībelē minēto ķēniņa Dāvida dēlu, kurš viltīgā veidā atriebības vadīts sagrābi varu Izrēlā un vajā un sacēs pret paša tēvu ķēniņu Dāvidu, kurš ir spies bēgt no savas pilsētas Jeruzālēms, lai glābtu savu dzīvību. Šie traģiskie notikumi plaši ir aprakstīti 2. Samuēla grāmatas no 13. Līdz 18. Nodaļai. Un ķēniņa Dāvida dēls ir Absaloms. Un, diemžēl, šo notikumu izskaņā Absaloms tiek nežēlīgi nogalināts, un ķēniņam Dāvidam šie notikumi sagādā ļoti smagas un lielas skumjas. Pirmā, kas pareizi atbildēja uz šo jautājumu, ir Aija no Rojas pagasta. Es ar apsveicu Aiju ar uzvaru šajā konkursā. Ar jums trīs arī sazināsies, lai noskaidrotu, kā jūs savā īpašumā iegūsiet iegūto balvu. Tātad tā būs Bībele. Kā arī vēlos pateikt paldies arī pārējiem, kas piedalījās šajā konkursā. Sarmīte no Jēkabpils, paldies Klaudijai no Slampes, Vairai no Rīgas, Brigitei no Aiviekstes pagasta, Vitai no Ventspils, Kasparam no Ventspils, Santai no Saldus, Jefrusijai no Cēsīm, Martai no Cēs novada, Ingūnai no Kuldīgas novada, Agnesei no Ventspils, Aijai no Rīgas, Skaidrītei no Zaubes, Maigai no Īrijas, paldies arī Ingai no Siguldas, Solvitai no Īrijas, kā arī Mārim no Tukuma. Paldies visiem, kas piedalījāties, lai Dievs jūs svētī, turpinam lasīt Dievu vārdu, turpinam to studēt. Un atgādin, ka šis Bībeles konkurss skan katru darba dienu 10:15.

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. Kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājumu. Paklausies, un tu būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākā zakšana. Nevis es labprātīgi dod, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, bet es tev atdošu atpakaļ. Tu redzies, debes atvēramies, būs liela svētība. Šī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.
2: Ir 25 minūtes pār 11. Turpinājumā Lībe Ēckalniņa dziesma par tavu svētību.

Kristīgais radio. Ir 11:32 minūtes turpinājumā Ārona Šasta dziesmu Disainovu.

Es esmu piedzīvojis Dievu kā iepriecas devēju, es esmu Dievu iepazinis kā atbildes devēju savā dzīvē, jo man dzīve tiek griezta lēni kā tāds dzirnakmens, un tā es ļoti lēni esmu ticis pie daudzām lietām savā dzīvē, pie izglītības, pie darba, pie autovadītāja apliecības un arī pie sievas un bērniem patiesībā, jā, jo tas ceļš ir bijis garš, bet Dievam ir paticis lēni to darīt un lēni piepildīt šīs lietas manā dzīvē.

Ir 11:44 minūtes. Atgādinu, ka 12:00 jūsu uzmanībai raidījums Ja mani ļaudis. Šī raidījuma tēma – Ieb grāmata 31. nodaļa.

0: Lai Dievs svētī, mīļie brāļi un māsas, Jēzu Kristu, kāda Dieva žēlstība, ka atkal varam būt kopā, lai lasītu Dievu vārdu. Neko citu, bet lai lasītu Dievu vārdu, saprastu to, mācītos kaut ko, lūgt, lai caur svēto garu Dievs atklāj caur savu vārdu. O, žēlstība. Žēlstība. Piedodiet manas emocijas. Man ir prieks. Teiks, kāds teiks, nu tu priecājies. Un ko tu tur asars lej, bet... Kā tā ir žēlstība. Žēlstība. Žēlstība, Andri, ka tu esi šeit.
1: Jā, tā ir žēlstība.
0: Žēlstība, Gunter, ka tu esi šeit.
2: Paldies Dievam. Mm-hmm.
0: Jūs esat tālu ceļu braukuši. Un Andris Oppenheims, evaņģēliskās kristiešu draudzes uzvara mācītājs. Un draudze atrodas Jēkabpilī.
1: Jā.
0: Un Gunters Lūsīts, kā jau joprojām muižnieks Latvijas evaņģēliskās Lutriskās baznīcas Annenieku augstkalnas mežmuižas, kalnmuižas.

Un Ījabs pastāv uz savu nenoziedzību, jeb nevainību. Un kā beigās mēs lasīsim, kad tie ir tā noslēdzās Ījaba vārdi 31. Nodaļā. Ījabs saka, es noslēdzu derību ar pašu acīm, ka es neuzlūkošu nevienu jaunu, jo kādu tad atmaksu man Dievs piešķirtu no augšienes un kādu mantojumu visu varenais no debesu augstumiem man dot. Vai tas nav posts negodīgam un nelaime tam, kas dara ļaunus darbus? Vai viņš neredz, respektīvi, vai Dievs neredz manus ceļus? Vai viņš gan neskaita visus manus soļus? Ja es kādreiz ar netaisnību esmu gājis kopā un ja manas kājas steigušās, lai kādu apkrāptu, tad, lai Dievs mani nosver taisnīgā svaru kausā, un tad viņš droši atzīs mani, manu nenoziedzību. Ja jebkad mani soļi būtu novērsušies no taisnā ceļa, un ja manas acis būtu devušas vielu sirds iekārei, un ja kaut nieks ir spējis pielipt manām rokām, tad liec man sēt, un lai cits to ēd, un lai ar saknēm top izrauti visi mani iedēsti. Ja mana sirds būtu aizrāvusies pēc kāda cita sievas, vai ja es būtu glūnējis kaimiņos pie svešām durvīm, tad lai mana sieva maļ miltus citam, un lai citi noliecas pār viņu. Tik tiešām, tā būtu negantība un kauna lieta, un tas būtu pārkāpums, kas tiesnešiem sodāms. Jo uguns ir tā, kas līdz pat pazemē. Tā būtu iznīcinājusi visu manu guvumu. Ja es sava kalpa vai savas kalponas tiesības nebūtu pasargājis, kad viņiem radās nesaskaņas ar mani, ko tad es spētu darīt, ja pret mani celtos pats Dievs? Ja viņš lietu izmeklētu, ko es atbildētu viņam? Vai viņš, kas mani mācas miesās radīs, nav darinājis arī viņus, respektīvi manus kalpus? Un vai viņš nav mūs mātes klēpī veidojis par vienu un to pašu? Vai es gan esmu viņu iekāroto liedzis nabagiem? Vai es esmu pieļāvis, ka atraitnes acis īktu? Vai es savu maizes riecienu esmu viens pacēdis? Vai arī bāra bērns no tā neēda? Nē, no manas jaunības viņš pie manis ir uzaudzis, kā pie tēva. Un no savas mātes miesām es viņu esmu žēlojis. Vai es esmu vienaldzīgi noraudzījies, ja kāds bez apģērba gāja bojā, vai kad apspiestam nebija ar ko apsekties? Un vai es no viņa gurniem būtu guvis svētījumu, ja manu jēru ādas tos nebūtu allaž sasildījušas? Un ja es jebkad savu roku stingri būtu pacēlis pret bāreni, būdams pārliecināts, ka es tiesā atradīšu atbalstu, tad lai mans plecs atkrīt no mana skausta, un lai mana roka tiek nolausta no pleca.

0: Un kā šausmas, tad pār mani būtu nācis Dieva sots. Viņa varenības un diženuma priekšā es nebūtu varējis pastāvēt. Ja es būtu licis savu cerību uz zeltu vai smalkam zeltam izstrādājumu, vai smalkam zelta izstrādājumam, es būtu teicis, tu tas esi, uz ko es paļaujos. Ja es tādēļ vien būtu bijis līksms, ka man ir daudz mantas un ka mana roka ir guvusi panākums, ja es saules gaismā būtu raudzījies, ka tā spīdēja, vai mēnesī, ka tas savās gaitās spoži tecēja, vai slepeni savās sirdsprātā es būtu ļāvies samulsināties un savu roku no mutes uz tiem būtu pacēlis, tos godinot. Arī tas jau būtu bijis noziegums, kas tiesnešiem sodāms, jo es būtu Dievu debesu augstumos pievīlis ar nepatiesību. Un ja es būtu līksmojies sava ienaidnieka posta dēļ, ka es būtu bijis sajūsmināts par to, ka viņš tagad saņēmis sodu. Nē, tomēr es savu muti neatļāvu grēkot, ka es būtu lādējis viņa dvēseli, ka mana mēle ar lāstu būtu kārojusi pēc viņa dzīvības. Un vai manas paša telts vīri neiebilstu, kas kaut vienu ir atradis, kas nebūtu bijis paēdis no viņa gaļas bļodas? Nē, svešiniekam nekad nevajadzēja pārnakšņot laukā. Un savas durvis es pats labprāt vēru vaļā ceļiniekiem. Ja es būtu slēpis savus pārkāpumus, kā parasts ļaužu starpā, tos glabādams savās krūtīs, tāpēc, ka es baidītos no lielā ļaužu pulka vai no savu radu nicinājumu, tad es būtu izturējies klusu un pat nebūtu gājis laukā pa durvīm. Ak, kaut jau būtu kāds, kas mani uzklausītu. Lūk, šeit ir mans paraksts, lai man atbild pats visu varenais. Ak, kaut man būtu tā grāmata, ko rakstīs mans pretinieks. Tiešām, es to celtu uz saviem pleciem un iznestu visiem parādīt. Es to sev aptītu ap deniņiem kā galvas rotu. Tad es ar prieku viņiem paziņotu savu soļu skaitu un sniegtu arī to pamatojumu. Kā kāds augsts vadonis es tad tuvotos viņam. Un, ja mana druva kādreiz par mani būtu žēlojusies un visas druvas vagas būtu raudājušas, un ja arī ieņēmumu no druvas es bez kādas atlīdzības būtu izlietojis sev un būtu licis vaidēt tās īsteniem īpašniekiem, druvas ārējiem, tad, lai man kviešu vietā izaug daži un miežu vietā nikna vārpu zāle. Tā noslēdzas Ieba vārdi. Nezinu, brāļi. Un arī jūs, ja brāļi un māsas Kristu klausītāji un skatītāji, ko lai saka pēc šādu? Tu zini? Noliekt galvu. Klusēt. Bet reizē Mēs to tūlīt pagaidiet. Nākošajā nodaļā Elihus ņemas Ijabu mācīt. Tā. Es tev tagad. Tu, ko tu iedomājies? Svētais? Ko tu iedomājies? Šķīstais? Tev visa taisnība? Tu visu zinošais?
1: Nu, jāsāk ar to, ka Ījabs ir nu, visu zaudējis. Viņam viss nav, bet viņš tā tad parāda to Dievu varenību. Un tad arī pašā laikā, nu, lasot šo nodaļu, tās ir Ījaba domas. Un dažkārt, ka mēs domājam, ka to varētu izlikt uz uzrakstīt. Un tas nav nemaz tik vienkārši. Bet arī pašā laikā viņš, nu, jā, no vienas puses viņš, nu, tad pierādiet man to, ko es neesmu darījis. Ja man svešinieki, kas ir bijuši manā namā gājuši garām, neesmu pabarojis, neesmu apģērbis, pierādiet to. Bet viņš jebkurā gadījumā, tas parāda viņu to sirds attieksmi pret to kungu. Un viņa derība, viņš paliek uzticīgs kungam. Nu, kad nu, viņš tiek kārdināts, viņš tiek uzveicis. Nu, bet domāju, Dieva spēkā viņš jau norāda uz Dievu, nevis uz pašu taisnību. Paštaisnība, jau pēc paštaisnības jau nāk lepnums, un pēc lepnuma nāk krišana. Es to nesaradzu šeit.
0: Protams, kādas raidījums atpakaļ mēs par to runājam. Kā Ījabs stāstīja to, kad viņš gāja ārā. Kas notika tirgus laukumā? Visi apklusa. Viņš vienīgais runāja. Viņa gudrība. Viņa arī bagātība. Nebija neviens tuvojās austrumos, ne, bet to neviens nebija tik turīgs kā viņš. Neviens nebija tik svētīts kā viņš. Es atminos pašā sākumā, kad mēs lasījām, kas tur viņam bija kalpu.
1: Un tie sīklopi un lielo, kas viņam
0: tur... Lielopi un kamieļi. Simtiem. Un cilvēki, kas to visu pārzināja. Tā ir vesela, es domāju, vesela valsts. Ziniet, kas man... Slavu Dievu. Es tā iedomājos. Vai, brāļi, jūs negribētu? Kas šāds vīrs ir Latvijā kā prezidents, kas šāds vīrs,
1: tautai, visai tautai būtu svētība.
0: Šāds vīrs būtu premjerministrs.
2: Pirmkārt, ne tikai par to biznesu runājot, bet ļoti svarīga arī tā vērtība, kā viņam bija pret viņa ģimeni.
0: Jā,
2: viņš pienesa upurus, domājot par to, varbūt viņi ir sagrākoši, varbūt viņi ir zaimojuši. Viņš iestājās par saviem bērniem, un tad, ja tu iestājies par saviem bērniem, tu arī varēsi tālāk arī par citu gādāt.
1: Bet Revel var papildināt ne tikai par saviem bērniem, bet par kalpiem. To jau, ko arī Tāle Valds pasaka, ka premjerministrs par visu savu tautu, bet viss, kas pie viņa bija, viņš iestājās, viņš pasaka Dievu priekšā, kad... Es taču to visu esmu darījis. Protams, tur vēlāk viņam būs pārmetumi, pārmet viņam, bet es redzu viņu to taisnīgumu. Un es saku, kad vai mēs, es tā pats pie sevis uzreiz domāju, vai es varētu tā, piemēram, šo nodaļu pa savām domām tā izteikt.
0: Jā.
1: Nu, nebūtu man tā. Tas tā viņa manifestācija šeit.
2: Nu, pirmkārt, viņš arī bija ļoti modrs savos ceļos.
0: Jā.
2: Viņš deva visu laiku atskaiti, viņš katru soli, tas ir tāda, viņam bija dievbība, kā arī Dievs teica, par viņa iekšējām īpašībām,
0: jā,
2: par viņa sirds skaidrību, par viņa, ka viņš bīstas Dievu, ka viņš ir šķīsts, un tas bija ikdienā. Un tāpēc, tad, kad kaut kas mums notiek, kaut kāda bēda, grūtība, ja mums cilvēks saka, tā varbūt par to. Un zini, tu tā sēdi, nu varbūt kaut kas, ja. Un tu uzreiz tā kā sāc tur sevi rakties.
1: Vainas apziņam.
2: Ja uzreiz tā kā mūsu var viegli noķert, bet viņš ir tik viņš visu laiku tā kā Dievu priekšā, zini, tas ir tā kā nodzīvo dienu un tu vakarā pārdomā, kā pagāja šī diena, ja? Tu tā kā Dievs, paldies tev par to, paldies par šo svētību. Viņš tā kā visu laiku dzīvoja tajā Dieva klātbūtnē. Redzi, viņš pēc tam saka, ja būtu grāmata, pretinieks būtu pret mani sarakstījis, es viņu ņemtu uz pleciem un celtu visu jā, priekšā jā. Un rādītu. Un zini, ka tu lasīji to, man tikai tagad nāc atklāsim. Šodien paņem mācītāja telefonu, un ja viņam tur ieslēgta ir atmiņa, kur viņš ir bijis, YouTube, kur viņš ir bijis, tur visādos tur, ja? Un ņemiet skatītāji, varat tagad pie kameras un paskatīties, ja? Vai katrs no mums varētu šitā. Ja? Tur bija boksiņš, tur bija tas, tur bija MMA, tur bija kaut kāds, jā, varbūt filma noskatīta, melodrāma, nu mazums, zini kā. Un mēs jau tā kā, ups, nu tā kā negribētu redzēt, cik viņš bija nodevies Dievam.
1: Vispār, viņš pilnīgi visi.
2: Ja šito 31. nodaļu mēs skatāmies, tas ir mikroevaņģēlijs.
0: Excellent.
2: Sākot ar acīm, jo viss jau sākās ar acīm.
1: Jā, ka viņš tur
2: redzi, cits, ēdenes dārzām, kas notika? Ievai iepatikās auglis. Viņam piegāja, viņi sāk uzlūkot. Ko darīja arī tas pats faktiski arī Dāvids izgāja vakarā pastaigāties. Ieraudzīja Batsabi, tad acis, ienaidnieks tieši sāk, un pēc tam Jēzus tuksnesī vienā acu mirklī parāda viņam visas pasaules valsts un saka, tu līd pat ātri rīkojies, ja tu tās kritīs manā priekšā, tas uzreiz būs viss tavs. Un Jēzus arī saka, ka ja acis ir tava nešķīsta, tad visa tava miesa, un ja acis ir šķīsta, un pēc tam Jēzus saka arī, 5. nodaļā 27. pāns, kad ir vecā derībā, teiks, nepārkāp laulību, bet es jums saku, ja tu vismaz uzlūko. Un es domāju, šis ir tas, vau, kādā veidā, kā mēs varam šodien nodzīvot, jo visi jau mēs esam miesā. Un tāpēc tas ir tas, cik tu esi dziļš Dievā. Es reiz domāju, kā iegūt to, ka tu esi modrs ar acīm. Ka tu nebalsties, ka tu, kā viņš te arī saka tajā 7. pantā, kad ja manas acis būtu devušas vielu sirds iekārē, tad tā ir viela, ar kuru es barojos. Jā. Ja es paskatījos, es pabarojos. Uzreiz iegūkot barību, viņš tikai es tā nebarojos. Un man ir atbilde tāda, Efeziešiem 5. nodaļa 18. pantā, tur ir teikts, neapreibinaties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīga dzīve.
1: Tad tur jau arī viņš tālāk turpinā, kad pielikt pie manām rokām kāda pat manta, tad arī viss tas
2: jā,
1: parādīs.
2: Tas ir elti, jā, man pašreiz šeit atzīmēja.
1: Arī, jā, bet arī viss kas tas, ko viņš ir saņēmis no Dieva, viņš uzskata, ka tas ir Dieva dots.
2: Jā, un viņš tas nepielikt pie jā, viņa, ka tas, viņš malacis.
1: Jā.
2: Un tāpēc te ir neapreibinaties ar vīnu, šodien mēs varam apreibināties ar acu kārēm, mēs varam šo apreibināties vienkārši ar to, kā tu teici, pagājušais ar glaudīšanu, mēs paglaudījām un mums vieglāk paliek, zin kā kaķīt paglaud un paliek vieglāk, bet tur ir teikts, neapreibinaties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīga dzīve, tad es esmu izlaidīgs acīs dzīvē, man laika nav bībeli palasīt, uz dievkalpojumu atnākt, ja? Tad tāds cilvēks ir neefektīvs, bet tur tālāk ir teiks, bet topiet gara pilni, tāpēc, ka tavā dzīvē ir svētā gara piepildījums, ka tu esi gara pilns, tad arī tu staigā gara vadībā, tad tu arī esi modrs, bez tā nav iespējams mums.
0: Jā, man ir jautājums konkrēts. Mēs kā Dieva bērni, vai mēs esam kādreiz praktizējuši šo, es noslēdzu derību ar paša acīm. Mm-hmm. Es noslēdzu derību ar paša ausīm. Mm-hmm. Es noslēdzu derību mm-hmm. ar paša rokā. Mm-hmm. Es noslēdzu, paskatieties, cik daudz kā Dāvids mm-hmm. savā veidā slēdz derību ar, par saviem soļiem. Mm-hmm. Manas gaitas, mm-hmm. kur viņas iet?
1: Mm-hmm. Kāds mans ikdienas gājums ir?
0: Un faktiski tas nedara vienreiz noslēgt derību. Mm-hmm. Es esmu to darījis dažādās jomās. Mm-hmm. Un brīnišķīgi, slava Dievam, un paiet kāds laiciņš, un tu atslāpst. Mm-hmm. Un jau sāc klausīties kaut ko. nerunājot par skatīšanos. Sāc iet, sāc, un tas jau aiziet tālāk. Visa mana domāšana. Jo tad redzi, cik brīnišķīgi. Mēs lasām šodien Dievu vārdu, un viņš mūs izmaina.
1: Šķīsta mazgā.
0: Ne mani vārdi, bet Svētā Gara spēks caur šo piemēru. Man ir viens cits jautājums. Tu esi sev jautāju. Ar ko tas kungs, ja gadījumā šodien iet no pasaules pastaigas sātans garām. Nevis garām, bet iet arī kopā ar Dievu dēliem. Protams, ar mazo burtu Dievu dēlu. Un ar ko Dievs saka, varētu teikt, tu esi ievērojis. Vispār tu...
1: apsūcāt uzreiz jau parādīt.
0: Ne, pareizi, jā, bet brāli, es par citu runāju. Es saku, vai Dievs varētu to teikt? Tu esi ievērojis tāli. Tu esi ievērojis, Andri? Tu esi ievērojis, Gunter? Jā, mēs visi to gribētu. Redz, mums ir vēl cits moments. Mēs jau esam kā Dieva bērni un čučam uz lauriem. Nu, atvainojiet, ka es tā saku. Tikai tāpēc, ka tas kungs mūs ir atpircis ar šausmīgām sāpēm.
1: Jeb laikā jau tas nebija bija upuri.
0: Pareiz. Taisns, kas uzņēmis mūsu grēkus. Un tad tā liekas, nu, ko tad man tur slēgt derību ar savām acīm? Nu, ko? Es taču Dievu bērns. Brīnišķīgi. It kā mums sātanam vairs nav nekāda vara pār mums. Es zinu šo te teoloģiju, ko mācu. Viņam nav nekāda vara pār mums. Paga. Jā, viņam nav vara pār mani. Bet šeit gan es, gan jūs, brāļi, gan iesim pat līdz apustuļiem. Visi tika kārdināti šeit.
2: Jā.
1: No zemes.
0: Kamēr viņš ir šeit virs zemes, viņš tiek kārdināts. Kamēr mēs esam šeit virs zemes, mums ir steidzīgi jānoslēdz derība ar pašu acīm, domām.
2: Nedodiet vietu velnam.
0: Pareizi.
1: Jā.
0: Pareizi. Un tad mēs varētu, varbūt, nevis varbūt, atkal kāds cits teiks, nu, tas nav vajadzīgs. Manuprāt, tas ir vajadzīgs. Jo šodien ir tik ļoti viltīgi, pareizi, Andri, kā tu sacī. Ja tagad patiešām kameras priekšā. Kaut vai pietiktos ar kā pietiktos ar tiksim, WhatsApp saraksti. Ko tu esi rakstījis un kas tev ir, ko rakstījis?
1: Jā.
0: Un kas tev ir, ko rakstījis un kā tu esi viņam atbildējis? Nerunāsim jau par saucamo Facebook. Sejas grāmatu latviski. Tā ir sejas, man patīk tas, vajag runāt latviski. Nevis Facebooks, tur, tas tas buks. Bet tā ir cilvēku sejas grāmata. Reāli. Atver vaļā un tur visu uzreiz redzēs. Viņš ir tur mācījies. Nu, labi, cits to neatklāja. Bet pietiek paskatīties. Vecos laikos bija ļoti vienkārši. Pasaka man, kas ir tavs draugs, es pateiktu, kas tu esi.
1: Bet atceramies arī, ka nu, mūsu dzīve, es visu laiku arī tā domāju, nu, ka mūsu dzīve tiek ierakstīta, nu ir tā. Un ko tad, ja es saku pēdējās dienās, visi saugs kungs, kungs, Jā. Kurš atbildēs, ejiet prom no manas ļauna darītāji. Kāpēc viņš to saka? Vai ne? Tur jau tā lieta tas ir. Un vēl viens jautājums, ko es tā iedomājos, mums jau ir svētais gars, mēs nu pat vasaras svētas nosvinējām.
0: Jā.
1: Tā ir tāda liela, ļoti liela dāvana, jo kurš nemitīgi atgādina, parāda Jā. Un arī šķīst un maina un pārvērš mūs. Tas jautājums, vai Ijabam bija svētais gars viņā? Jo mēs zinām, ka tikai par dažiem, ja? Vai nu, tur nav nekur rakstīts tas?
2: Jā, bez tā viņš nevarētu.
1: Nu, es tā domāju, ja tu viņu, nu tā, tas, tā arī, nu.
2: Jo tas ir Dieva žēlstība, tik un tā, kāds viņš bija, tas nebija viņa sasniegums, to viņš ļāvās Dievam, lai Dievs ar viņu strādā. Un tā ir vispār visvecākā grāmata Bībelē.
0: Jā.
2: Kaut ko viņi pavīdām Bībelē, Jā. Tas visvecākā skaitās.
0: Cik brīnišķīgi, kad par to mēs varam domāt, to Gundar pieminēja, Dievam viss ir ierakstīts.
1: Jā.
0: Es sen dzirdēju brāls stāstī. Viņš tīrīja jumtu baznīcē, tepat Rīgā.
2: Mm-hmm.
0: Un viņš bija nu, drošības pēc šņorīt piesējis sev. Un vienā momentā viņam slīd kāja, viņš arī jūt to, ka tā šņorīte nav piesējusies. Nu, nav. Bet pēdējā brīdī tomēr tā šņorīte bija labi piesiet.
2: Mm-hmm.
0: Tu jau šausminies, es arī šausminos. Un iedomājieties, tas īsais moments, nu cik tas ir? Viens, divi,
2: mm-hmm.
0: nu trīs, varbūt augstākais trīs.
2: Mm-hmm.
0: Un vai nu tu esi, vai tu neesi. Un tad šis brālis sacīja. Filmiņa, tā. Tādā tempā
1: Momentā.
0: Viņa dzīves filmiņu noiet. Nu, vienalga, vai tur viņa ir, vai tur viņa nav, bet tas, kad viss ir ierakstīts, tas skan.
2: Ebrejiem 4.13 nav radījumi, kas viņu priekšā ir apslēgts, bet viss ir atslēgts un atklāts. Jā. Un viņam mēs dosim norēķinu.
1: Jā, ko darījāt jūs tumsā, tas viss taps gaismā celts.
0: Un man tad patika par mūsu raidījumu, ko par to saka Bībele, bija izveidot tā anonīmā vēstule. Anonīmā vēstule. Bet, nu, tāda kārtīga anonīma vēstule, bet ar totālu kritiku un ar vispār jau pat mākslīgais intelekts bija nācis palīgā viņam un uztaisījis milzīgu skaistu plakātu. Kur sēž trīs tiesneši un tur diviem uguns nāk.
1: Es nelasīju piedot.
0: Nē, labi. Bet es viņu, man viņu atsūtīja. Es tā smaidu. Nu, labi. Vienalga, kurš tas saka anonīms. Dievam ir anonīms? Nav. Neviens. Un ziniet, to, ko es sākumā sacīju, kā gribētos, kad mūsu valdībā būtu šādi vīri. Saimā būtu šādi vīri, kas nelocās.
1: Mm-hmm.
0: Mums saima ir pilna ar... Nu, kā to nosaukt? Nu, pats palīdzēt.
1: Kur vējš pūš tur?
0: Nē. Nu, kas viņš ir? Ticīgs. Visi ir ticīgi. Neticīgie un ticīgie visi ir ticīgi. Bet, nu labi, saima mums ir pilna ar baznīcas ruļos iereģistrētiem cilvēkiem. Ir tā.
1: Ir tā.
0: Pilna saima. Es gribētu turpat interesi pēc... ka varētu pastīties, tur ir viens tāds kārtīgs ateists, kas pasaka, nu, beidziet, nu, jūs tur Dievu nav. Kurš pat, zin, vecos laikos bija ateists, bet tomēr pa kluso padomu laikos un pareisticīgo baznīcā vai katoļu baznīcā bija nokristīts, jeb luterāņu baznīcā. Un kas notiek, kad ir vajadzīgs pieņemt lēmumu, kur Dievs būtu jāpagodina?
2: Mm-hmm.
0: Divas pogas. Tur nav kosmos kuģis priekšā, kur tu nezini, kurš ko spies. Tur ir tikai divas pogas. Jā vai nē? Bret vai nē? Un tad ir vēl trešā poga, ka es nespēju nevienu pogu. Tas saucās atklums.
1: Nē, nu, es tur, nu, mēs jau zinām, ka tur brāļi Kristo ir ticīgi, nu, tāda ticīga. Nu.
0: Ļoti, es saku, tāpēc es tur pa pilnam, bet kur ir, kāpēc es to saku šajā kontekstā? Cik kā mums ir vajadzīgs mācīties vienalga kādi apstākļi, kad es palieku uzticīgs tam kungam. Viss vienalga, ko tas maksās, kad es nē, ja Dievs saka tā, un es viņam ticu, es viņam dodu godu, es uz viņu ceru, vēl jau vairāk es sevi skaitu kā Dievu bērnu, dārgām Kristus asinīm atpirkt. Tikai tādā veidā es varu būt Dievu bērns. Es nekļūstu Dievu bērns caur apslacīšanu un ierakstīšanu baznīcas ruļos. Neviens nekļūst. Mm-hmm. Vienīgi tikai caur Kristus asinīm.
2: Amen.
0: Un tad, ja es to visu saprotu, un tad apjukums divās pogās, katastrofa. Katastrofa.
1: Bet, nu, vēsturē skatāmies, nu, Ījaba taisnība, viņa mums ir ierakstīta Dieva vārdā, un tā ir tāda grāmata priekš mums. Un atceramies arī skatoties, taču vēsturē arī, ja, vakardien bija gada diena, kad Mātiņa Lutera nolādēja baznīca. Un tad, ja kāds lasīs Mātiņa Lutera vēsturi, taču viņš bija skarbs vīrs, bet Dievs viņu izmantoja. Un viņam pat nāvis bailes, ja, bet viņa Dieva vārda sirdsapziņa sagūstīta. Lai Dievs dod mums tādu spēku, ka mūsu sirdsapziņa ir Dieva vārdu sagūstīta, kad nav, kā tu saki, ka tās divas pogas. Un noteikti es ticu, ka Dievs gan Andri, gan tevi tālu un arī mani kādā laikā var izmantot to, ko no namturiem prasa. Galvenokārt, lai viņi būtu uzticami. Un pienāks brīdis, nu, tu nevarēsi tur. Un var gadīties mūsu dzīvē, ja? Vai tu esi uzticīgs un uzticīgs līdz galam?
0: Jā, nevis tā. Var gadīties, tūlīt būs.
1: Būs, tūlīt pat būs, nu arī. Jā.
0: Vakar bija, aizvakar bija, aizvakar bija, varbūt netik radikāli.
1: Tagad jau paldies Dievam, tā Dievu žēlstība vai kā, bet mēs nezinām par rītdienu, kas notiksies.
0: Amen.
1: Tāpēc es saku, ka tādā draudu nāvis baiļu priekšā, vai tu paļaujies līdz galam?
0: Jā, Andri, ko tu saki?
2: Nu, es saku par to, ka jābūt ir tādām tuvam kontaktam ar Dievu, jābūt ir staigāšana viņa priekšā. Krievi teiks, tāds izteiciens dzirdēja, ka visi mēs staigājam pat Bogam, nu viņi visi pierid Bogam.
0: Jā,
2: visi Dievu priekšā.
1: Jā.
2: Un tāpēc,
0: tas ir zin, ko man atgādina, kā man patīk. Kad krieviski skan zamužam.
2: Jā, jā, aiz vīra. Ļoti labi, jā.
0: Nevis pered mužam.
2: Jā, un tāpēc, kā tas ir, mēs redzam, ka visi sekmīgie Dievu vīri, kuri Bībelē ir atzīmēti, tas pats Dāvids 139. psalms, jā, lai kur es ietu, tu mani redzi, tu zini, viss mans domas jau no tāliens. Un no tā jau arī rodās tā dievbība, jo es domāju, Ieba, visa dzīve, kāpēc viņš bija šķīršķīrs, kāpēc viņš vairījās no ļauna, tāpēc, ka viņš Dievu bijās, tur pēdējais, viņš ir dievbīgs, tāpēc, ja cilvēks ir dievbīgs, šodien tā tēma, ja šodien runātu tur trīs punkti tavai dziedināšanai, trīs punkti sekmīgai tur finansiālajai dzīvei, ja? Noteikti viņa skatījumi būtu vairāk nekā tur, kā būt divbīgam.
1: Ne, bet Salmans pamācība arī sākās, kad atziņa. Tātad dievbība.
2: Visas gudrības.
1: Jā, atziņa dievbība, viss.
2: Jā, un visas gudrības sākums. Un tas visu labi saprot, un viņš labi arī izjūt. No, tāpēc, tad, kad cilvēks tiešām ir dievbīgs, tad tas nozīmē, ka viņš ir tas, kurš cenš izpatīt. Katrs solis, kad nāk, tad
1: tu domā.
2: Dievvārds. Kā Dievs to skatās? Es Dievam došu atskaitu. Un tad, kad šādi tu dzīvo, tad tu arī pieaudz garīgi un arī dari pareizi soļus.
0: Jā. Mīļē, 26. pāns. Ja saules gaišumu, es tagad lasīšu gliku, ja saules gaišumu esmu uzlūkojis, kad tas spīdēja, vai mēnesi, kad tas spoži tecēja, un mana sirds būtu ļāvusies pievilties, kā man patīk šis galīga tūkojums. Un mana sirds būtu ļāvusies pievilties, ka savu roku no mutes uz tiem būtu pacēlis tos godināt. Viņa Ievs to saprat.
1: Ka tas ir Dieva radīts.
0: Ievs to saprat. Tas arī būtu nozogums priekš tiesnešiem, jo es būtu aizliedzis Dievu augstībā. Ar ko? Ka es paceļu roku un slaveni sauli, mūsu māte.
1: Mīļa,
0: kad mēs šo te sapratīsim, es zinu, ka es esmu jau apnicis līdz kaklam. Bet es redzu, te ir tā sakne. Ja mēs spētu šo te sakni izraut ārā, es runāju par ticīgajiem. Ja mēs spētu noslēgt derību, kad es nedziedāšu, kad mēs spētu ticīgie beidzot pāvesti un augstpriesteri un priesteri un bīskapi un arhibīskapi un emeritētie bīskapi, mācītāji, priesteri un visi pārējie. Un tauta. Uzticētā savas. Ka mēs beidzot noslēgtu derību ar savus stulbumu, nevar noslēgt derību ar savu stulbumu. Ka tas ir kauns, kad dzied 20 tūkstoši saulēju un pērkonam par godu, un cik tur sēž 40 tūkstoši, cik tur sēž, un viņi nesēž, bet viņi pieceļās kājās. Tā ir skaitā dievbērni, kas ir rakstīts baznīcas ruļos. Kad to sabi, un es, kur Ievs to saka, es būtu aizliedzis Dievu augstībā.
1: Pievīlis jau tevis augstumos.
0: Te ir, jā, es lasu
1: gliku.
0: Kādā veidā tad tu pievili? Es taču pagodinu.
1: Ko tu pagodini?
0: Nu, kā no sauli?
1: Nē, man arī tāds labs piemērs ir tātad kalna muižas draudzē. Bet tā, Dievs mums riekārtojas, ka līdzīgi, ka Jānis Kristītājs saucēja balstu tūksnesī. Nu, pat 30. aprilī bija Valburģu nakts. Un, nu, šausmīgi daudz cilvēku brauc uz tērveti.
0: Atkal tur kaut kas
1: notiek? Nu, tā, tur šragan nakts un aicinu. Nu, tad esmu blakus, ir kilometru attālumā no dabas parka ir tērdz draudze. Un es tiem ļaudīm arī no savai draudzei un cilvēkiem, ko es satieku, vai jūs neredzat, ka divreiz ir bijuši stipri vēji, tur nebija pat krusts, bet stipri vēji, tas dabas parks ir nopostīts, tur ir priedzes, nu, liela izpūsta. Jums vajag trešo reizi to kungu kacināt, lai vispār nolīdzina, nu, un tad man viens arī, nu, brālis es to te nebija iedomājies. Un tālāk jau arī, ka te ījam grāmatā, ko tas saka, Eliaks par tā dievu varenību. Nu, tur jau tas mīļie arī parādās. Nu, kāpēc? Kāpēc mums jāskrien pakaļ līdzi māņiem? Tāpēc jau mēs arī tāli sitamies.
0: Kā plika panāta.
1: Jā, jo nu, bet nē, mums ir Dievs sūtījis saucēju balstu tūkstnesī, norādīt, atgādināt. Nu, kāds sadzirdēs?
0: Labi, brāli, bet tā es teikšu ļoti sāpīgu vārdu. Bet tas nav personīgi, lūdzu, nepārprotam. Kad pēdējo reizi no draudzes ir izslēgts draudzes loceklis, kurš ir apmeklējis šādu te valpurģu nakti. Kad pēdējo reizi viņš ir izslēgts? Vienalga no kurām konfesijām. Viņš ir jātur? Nē, protams, ar viņu ir jārunā, tā kā tu to darīji. Izskaidro. Bet ja tu nesaproti to, tad kāpēc viņš atrodas līgavas, jeb Kristus miesā? Ko tāds valpurģis atnāca tagad Kristus miesā? Ko viņš dara? Draudzē, ko viņi dara? Ko dara visi tie, kas ir pabijuši un dziedājuši šo te savu pērkonu Daugavu? Godbijībā piecēlušies un stāvējuši tādā stāvu. Nē, es nedziedu, bet skatot sakumu, man muti ciet. Kad pēdējo reizi ir izslēgts? Runāsim godīgi. Dievvārds mums saka, ko? Jums nav jācīnās pret to, kas ir ārpusē. Man nav jācīnās pret valpurģiem. Es to nedaru.
1: Nebiedrojieties ar neticīgajiem.
0: Pareizi. Es ar viņiem, man nav ko tur. Bet kad pēdējo reizi ir kādā draudzē izslēgts tāpēc, ka viņš ir apmeklējis vienalga Halloween šausmu lietas, plus vēl bērnus aizvirs.
1: Tur ka Vāns tieši to jaunāko pauzi.
0: Un kāpēc es to saku ar tādu pārliecību? Jā, un arī ar stingrību. Tikai tāpēc, ka maz rauga. Ja nu maza piciņa. Un tagad skaties. Pie taviem bērniem. Andri, es nesaku uz to tev. Bet iedomājies. Valpurģēns atnāk, un viņš ir tavs draudzes loceklis. Un tu ar viņu, nu, katram taču brīvi izvēl, nu, ko tad es taču nevaru visu izsakot. Bet ja es zinu, ka mans draudzes loceklis ir bijis tur ar bērniem, un tagad ir atnācis uz draudzi, kāda garantija, ko viņš pastāstīs taviem bērniem, ko tu nezini? Un viņš parādīs tur miroņu galviņu. O, baigi kruta, forši. Un gatavs. Jau tas ir tas pats skrullē.
1: Arī, jā. Tas negantība.
0: Tas ir tas pats. Bet, mīļie, kas ir pie tā vainīgi? Mēs paši esam vainīgi. Tāpēc, ka mēs paši esam izlaidušies. Baznīcas draudzes ir izlaidušās. Ziniet, ka es vienā reizē paskatījos draudžu mājas lapas. Tur es varētu uztaisīt veselu sēriju. Uz ko aicina draudžu mājas lapas? Tas ir vienkārši katastrofa. Aicinu uz pulciņiem, nodarbībām, mītiņiem, retrītiem, retāk trītiem un konferencēm un korīšiem un viss pēc tam sākās kalpošanām. Mīļie draugi, Pāvils vispirms nodibināja pulciņu.
1: Draudzi.
0: Pagaidu, pulciņu nodarboja, kur spēlēt mandolīnu. Lielais orķestrs. Nekāda problēma, jūs nāciet spēlēt. Bet tas viss ir otrs šķirīgs. Mums tas ir visi pārvērsts par primāro, kas nāc, tikai nāc. Es saprotu, nauda nav, un tāpēc nu, šķīst ārā baznīcas. Nu, un tādā veidā tad tagad faktiski pievilcis cilvēks. Jo, ja mēs tagad esam ataicinājuši uz pulciņiem, nu, kā tad es tagad viņam teikšu, ne uz Valpurņu nakti? Kā es viņam tagad tūlīt, pagad, nu jau strauji tuvojās jau kūlena metīs gada ritums. Mm-hmm. 24. jūnijas. Un tur arī aizies. Mm. Un kas tur notiek? Nu, lai pielāgotos, tad es atceros vēl vecos laikos. Baptistu lielie Jāņi. Vau! Wow. Nu, mēs taču tur nelecam par ugunskuru. Nu, jā, nelecam. Papard ziedarī. Kā bija viens, tāt neatminēšos, meklēt papard ziedu atbildīgi. To saka kristiets. Es atradīšu to citātu un es pateikšu. Bet labāk neteikt. Nu,
1: mēs atceramies, ka Jāņi pagānu svētki. Taču.
0: Papard ziedu meklēt atbildīgi. Tas ir tā kā šeit Ijabs teikt es kaimiņu sievu uz sievu skatos atbildīgi ja vienalga paskatieties kur mēs atrodamies un tā ir mūsu pašu atkāpšanās no tā kunga
1: nu, tu jau tā arī saka atbildi mēs jau redzam ka pēc nav svētības Pirmām kartām vecā derībā, taču pirmajā nodaļā augļoties un vairoties un piepildēt zemi. Latvijā demogrāfija ir bedrē, kara laikā vairāk dzīme atvases, kad bija vēl spaidīgāk, kad pat bada laiki Jā. Bija. Un tas viss parāda, kāpēc nav svētības, tāpēc, ka mēs esam atkāpušies no tā kunga. Un tie, kas iet uz Valburu ņaktīm, paldies Dievam, viņi baznīcā arī nenāk. Nu, nav, nu, nav. Tur...
0: Tu esi pārbaudījis vai...
2: Ne tavā varbūt.
1: Nā, nu, es zinu, jā, kā tu saki, tad, manā, tu tad es zinātu. Un tad to
0: jā, tur būt... ir trīs saraksti.
1: Jā, jau man četras draudzes, bet to es esmu atgādinājis. To es arī sprediķi esmu teicis. Un arī, nu, tā ir negantība kunga acīs.
0: Visu jā, lūdzu, šīs... miņa, brāļi un māsas, nepārprotat. Es neesmu par to, lai slēgtu ārā. Mm. Man tas sāp.
1: Nē, nu, norādīt.
0: Bet saprotiet, ka es redzu, kā pieviļ, kā cilvēkus, kā kristiešus pieviļ visas šitās podu kastas. Tu rauc pieredzi.
1: Kaut kas tā podu kastas?
0: Janet parādi Guntar tagad tūplānā. Kas tās par podkasts? Tu nezini, tu neklausies. Es arī viņus nezinu, es viņus tikai sauc.
1: Tu neklausi sapratu.
0: Nu, kas tas ir?
1: Podkasts.
0: Nu, kas jā. Tas ir podkasts? Piekāsts pods. Tu saproti, te ir tas tā sātana viltība. Podkasts. Facebooks, Twitters. Kas viņi tādi ir? nav jau Valpūdi nakts, ko tu traksnēs. Un podkastē ieiet iekšā, un kristiets vairs tu nesaprot, ko tur darīt anī podkastē. Jo viņam ir, līdz ko viņš ir iegājis podu kastē, ir podkast, kā tu sāk. Tā viņam ir jārīkojās pēc podu kastes likumiem. Mm-hmm. Jo podkastā tu, nu labi, var iet iekšā un sludināt evaņģēliju. Nu, slavu Dievam. Nu, to jau mēģinu darīt. Ko jau 52 minūtes? Brāļi, lūdzu jums.
2: Es domāju, viens aspekts, ko šodien mēs varētu apskatīt, ja, par to, kas notiek ar cilvēku, kurš zina, ka viņa dzīvē ir grēks, bet tomēr viņš viņu apslēp, viņš no viņa neatsakās. Un es pat zinu, nu, vien nesaviens brālis bija arī tā kā pieķerts grēkā, un viņš ilgi slēpa. Un, laikam, es nezinu, kādā veidā, bet bija tomēr atrasts, it kā viņš bija tādī brīdī kaut kur, sieva domāja, ka brāļu, bet viņš bija kaut kur citur. Ja? Un agri vēl vēl viss apslēpēs tomēr nāk. Bet es tā domāju tieši šodien, tā kā nu arī domāju, kā viņš jutās. Kā viņš jutās visu to laiku, jo tā liekas, ka grēks, viņš nu, būs apslēpts un tā kā, nu, it kā liekas, nu, tagad būs lietas sakārtas, bet īstenībā nav sakārtotas. Cilvēkam ir bailes, cilvēkam ir visu laiku, tā kā viņš zina, ka viņš iet Dievu priekšā, bet viņam ir iekšā sirdī. Un tāpēc te ir ļoti svarīgi, lai mēs arī šo te, tā kā parunātu par to, ka nevajag nesāt savā sirdī grēku. Arī Jānis teica, ja mēs atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams, ka viņš mums piedod. Ja mēs sakām, ka neesam grēkojuši, tad darām viņu par meli un patiesība nemājo mūsos. Tad patiesība darīs brīvu.
1: Jā.
2: Un cik labi būtu cilvēkiem iekšēji brīvu. Pasties šeit rakstīs, ja es būtu 3.3. pāns, ja es būtu slēpis savus pārkāpumus kā parasts ļaužu starpā. Tā ir tas, tu saki par to ģīmi, ja? Bieži vien tādī ģīmī var jau būt arī dažādas sejas. Īstenībā tu tur tāds laimīgs, tu tur fotografējies, ja? Ar ģimeni, ar sievu, tur izbraukuši kaut kur, aizrādās abi divi jau domā par šķiršanos, bet draugu priekšā vajag no, laimīgi ģimeni
1: notēlot. Tas maskas, jā.
2: Jā, bet iekšā jau ir citas domas, jau ir citi plāni, un te teiks, kā parasti ļaužu starpā. Tos glabādams savās krūtīs. Tātad tas iekšā ir, un tu to visu laiku apzinies, ka tev ir. Un tāpēc te ir teikts, tāpēc, ka es baidītos no lielā ļaužu pulka, atkal baidās no cilvēkiem vai no savu radu nicinājuma, tad es būtu izturējies klusu un pat nebūtu gājis laukā pa durvīm.
0: Tas ir tas, par ko tu saki.
2: Mm-hmm.
0: Klusē.
2: Mm-hmm.
0: Bet redzi, te ir tas atkal nākošais. Par to ir jārunā. Jo kā lai saprot, ka tas ir grēks?
2: Mm-hmm.
0: Kā lai saprot, ja neviens nesaka?
2: Jā.
0: Kā lai saprot, ka tas ir grēks, ka nav laulājies un jau ir bērni piedzimuši un reģistrēt baznīcā visu?
2: Tieši tā. Atceries, ja es teicu, ne tas, kas ieiet, ja, bet tas, kas no sirds
1: raisa.
2: Un tas viņa apgāna. Tas pat, un ja ir apgānīts, viņš nevar būt svaidiem, viņš nevar būt Dieva lietots. Tāpēc nav svaidiem kalpošanā cilvēku
1: dzīves. Nav
2: svētības. Un 32. psalma arī Dāvids saka, svētīgs, kam pārkāpumu piedod, kam grēku nolīdzināt. Svētīgs tas cilvēks, kam tas kungs nepielīdzina viņa vainu, kuras sirdī viltības nevai. Tad tu esi patiesīgs. Kamēr es klusēju, atkal viņš tur arī klusēja, kamēr es klusēju, mani kauli panīka, tad sākās slimības. Nu, mēs gribam palūkt, Dievs, nu dziedina mani, a varbūt tur ir iekšā grēks? Un tas bija vēl teiks, lai atzīstamies, izsūdzam, un tad taisnā ticīga lūkšana dziedinās. Un tāpēc tālāk ir teikts, un te man bija jāvaid cauru dienu, jo tava roka smagi gulās uz mani dienām un naktī. Man spēks izkalta kā zeme vasaras bulā. Tāpēc varbūt ir tā depresija šodien.
0: Jā. Psihiatri un psihologi ir vairāk pieprasīti nekā mācītāji.
2: Jā, un beigās redzi, un te teiks, tad es atzinos tevi savos grēkos un neapslēpu savas vainas daudzas. Un es atceju, izsūdzēšu tam kungam savus pārkāpumus, un tu piedevi man manu grēku vainu. Kundze zinu, piedevi, izgāju laimīgs, te teiks, svētīgs, kam piedoti grēki.
0: Ja?
2: Kam Dievs, viņš to sajūtu, viņš jau savā dzīvē arī nesāja. Dāvids bija sagrēkojis ar bacari.
1: Bet viņam atnāca pravietis pateicis.
2: Jā,
1: tur jau
2: bet kā līdz... pateicis šitā
1: te? Te riktīgi, tas esi to iedomājies, ka tā vietā parasti jau mēs uzreiz, ko?
2: Jā,
1: uzreiz tā,
2: jā.
1: Bet viņš jau
2: Jā, viņš atzinās.
1: Un viņš uzreiz pelnos viss tas. Tas Dievs, tas
2: viņš to parāt uz savu garu tikai neatņem. Viņš saprot, viņš pārkāps visu robežu tikai svēto garu, jo bez svētā gara es neko nevaru
1: izdarīt. Bet tā tanī pašā laikā tas spriedums arī viņam bija par viņa namu tālāk, par viņa bērniem, ja, tas arī, nu. Jā.
0: Bet pats galvenais ir šodien sākt to risināt.
2: Mhm.
1: Neatlikt, jā.
0: Neatlikt.
2: Un vienkārši Dievs Dāvids teica: pārbaudi manus, izdibini skaidrs manas domas.
1: Izzini,
2: jo Krievu Bībelē teiks pirmajā pantā 31. Nodaļā, ko mēs lasījām, zaviet palažījās gal zami svojim, štob ņi pamušļaļt mņai ģevici. Tad no sākuma es saskatos, ņi pamušļaļt, lai es pēc tam nedomātu. Jo mēs jau no sākuma saskatāmies.
1: Un tad jau domas.
2: Vienā politiku saskatāmies, pilna politika. Ej gulēt, stāv tā politiķa vidū. Tur, un es saprotu, visu, ko, ar ko mēs šodien esam piebaroti, par to mēs tālāk domājam, un pēc tam mēs tā runājam, mēs sludinām arī no kancels kaut kādas politiskās lietas. Cilvēkiem maizi vajag Īgava griba barību no troņa, nevis no tavām kaut kādām lietām, kā tu saki podcast vai tur kaut kādām citām lietām.
0: Un avis klīst.
2: Viņas meklē.
0: Avis klīst.
1: Dzīvu ūdeni.
0: Dzīvu ūdeni.
2: Skaidru ūdeni. Skaidru dzīvi, jā. Skaidru ūdeni.
0: Un avis klīst bez dzīvības maizes.
1: Jā.
0: Kas ir dzīvības maizes?
1: Kristus.
0: Kristus un viņa vārds. Tā ir dzīvības maizes. Brāļi, jūs zināt, ka šis ir šajā sezonā noslēdzošais raidījums. Man pat negribētos noslēgt, bet jūnija mēnesī man ir pēc pagājušā visa gada un aizpagājušā gada visas slodzes. Es vien mēnesi vēlos izlūsties no tā kunga, kad es būt ar to kungu kopā un...
1: Sabata mēnesi.
0: Sabata mēnesi, jā. Tas nav atvaļinājums, jo man atvaļinājums kā tāds, es nemāku atvaļinājumu. Cits varbūt teiks, nu, tas ir slikti. Nē, man nevajag. Man atvaļinājums ir tad, kad es varu... Tā ir... Kas var, brāļi, kas var būt brīnišķīgāks brīdis kā šis te?
1: Dievvārdu.
0: Mēs kopīgi Dievvārdu lasām. Es kur, kad tu pasaka, ko tev atklājas, kad tu pasaka, ko tev Dievs atklāja. Kam pievērst uzmanību? Jā, un tas ir svarīgi. Tas ir ļoti svarīgi. Noslēgsim šo raidījumu ar lūkšanu, un es gribētu lūgt Guntara lūdzu tu, un pēc tam Andi tu.
1: Visvarenais Dievs, mēs pasakamies par šo raidījumu. Ja man ļauns, mēs pasakamies par Dievvārdu. Arī Īļeva grāmatu par pašu Īļevu kā liecību mums, kā dzīvot Dievu priekšā un būt taisnam. Nāc, kungs, izlūdzamies tavu grēku piedošanu, gan domās, gan vārdos, gan darbos. Dod atjaunot nu, garu, lai mēs ilgojamies pēc tevis. Dod dievbību. Dod, kungs, kad arī lasot Dievu vārdu, mēs pieaugam gan gudrībā, gan atziņā un esam liecinieki tur, kur mūs sūti. Dod, kungs, arī parādītu ar savu dzīves stāju tevi, Jēzu, un šķīstītam šķīstī mūsu dzīvi. Izlūdzos tavu žēlstību tālim, arī sabata mēnesī. Dod atziņu, pavadīt arī Dieva vārdā rāmu dzīvi, pieskaries pie viņa veselības, stiprinādams stiprini, un ja tavs prāts atjauno, kungs, atpakaļ, nākdams atkal ar brīnišķīgiem raidījumiem, ja man ļaudis ir rudens pusē. Svētīdam svētī Andra, Andra draudz viņa ģimeni, un vadi mūs visus arī šajos vasaras mēnešos, Jēzus vārdā. Āmen.
2: Jā, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, tiešām es pateicos Tev par maniem brāļiem. Paldies Tev par visiem klausītājiem, skatītājiem. Paldies Tev par visiem ziedotājiem. Es atbalstu šo darbu Latvijas Kristīgā radio. Es pateicos Tev, mans Dievs, ka mēs šodien varam būt patiesībā. Un palīdz man, dargais Dievs, lai tiešām patiesība dara brīvs. Tu teici, ka, ja jūs paliekat manos vārdos, jūs iepazīstat patiesību. Tad palīdz, lai vārds ir primāri mūsu dzīvē. Tu teici, ka iesākumā bija vārds. Tāpēc palīdz, Dievs, tā mums iesāk katru dienu. Tev dod pirmo vietu, dzīties pa priekš pēc Dieva valstības, viņa taisnības. Tu teici, pārējās lietas tiks piemest, kad tu saki, pārbaudiet mani šai ziņā, un tāpēc palīdz Dievs mīļais, lai mēs varam sākt pildīt rakstus un darīt to, ko tu mums esi pateicis, un tad ir tā svētlaimība. Tas ir tas piepildījums, un mēs redzam caur Ieba dzīvi, ka tas tā notika. Tāpēc ļoti lūdzam Dievs mīļais palīdz, lai mums ir tas garīgais raksturs, tā stāja, ka mūsu jā ir jā un nē ir nē. Es lūdzu Dievs svētīdams svētī, lai mēs neslēpjamies no cilvēkiem, baidoties, ko viņi par mums padomās, bet iekšā esam esam sēsti ar grēku, tāpēc palīdz, lai nav grēka viltībai mūsu dzīvē vieta. Un es ļoti lūdzu, Dievs, lai nav nekādai maskai vieta, lai mēs staigājam visu laiku, Dievs, Tavu vaig priekšā, darot, Dievs, Tavu prātu, kuru Tu mums esi jau atklājis un esi runājis, jo Tu esi mūsos, un Tu šodien staigā mūsos, un es ļoti lūdzu, lai mums ir Tavs svaidījums un ir Tava gara vadība. Es lūdzu, Dievs, Tavu žēlsti par visiem mūsu skatītājiem, klausītājiem, arī par visu Latvijas kristīgo radio, lai visi mēs esam pasargāti no tā, lai darītu savu prātu un savu gribu, lai runātu savus vārdus un ietu savus

0: piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen.
1: Amen. Slava Dievam, brāļi, paldies jums! Dieva svētība arī jums kādu sabatu dienu.
2: Paldies.
1: Varbūt nedēļa, varbūt mēnesis. Un Dieva svētība, mīļie radioklausītāji un skatītāji, mīļie brāļi un māsas Kristu, Dieva žēlstībā mēs esam. Lai Dievs uz svētī. Visu labu.
2: Dievs svētī. Visu labu.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauš. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopūš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauš.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Dievs sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sev iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Dzīve vērtībā mūsdienās. Tā mēs nonākam pie tagadējās paaudzes. Mūsdienās Dieva tautā atkal dzīvo verdzības laikā. To ir paverdzinājusi iekāre, dzīve zem grēka varas, un es ticu, ka tās nopūtas un vaidi aizniec debesis. Tagad Dievs vēlreiz atklāja savu jauno derību. Ēģiptē saucieni, kurus Dievs dzirdēja, nāca no mazāk nekā 3 miljoniem cilvēku. Izraelieši atradās relatīvi mazā teritorijā, kur sauca Gošene. Šodien tādi paši saucieni atskan visā pasaulē no daudziem miljoniem Dieva tautas cilvēku sirdīm. Šie ticīgie, tāpat kā izraelieši Ēģiptē, turpina dzīvot verdzībā gadu no gada, grēka sasaistīti un dzīti. Grēks ir kļuvis par viņu ikdienas uzraugu, pātagojot viņus ar tādām mokām, ka viņi ir gatavi sabrukt. Ticīgie ikdienas sauca: Kungs, vai es nekad nebūšu brīvs? Kas man ir jādara, lai tiktu atbrīvots no šīm važām? Es esmu lūdzis, gavējis, urbies cauri rakstu vietām, bet joprojām nevaru gūt uzvaru. Daudzi cilvēki galu galā samierinās ar saviem grēkiem. Tā it kā viņi būtu nolādēti uz mūžīgu cīņu, kurā nekad neuzvarēs. Izmisumā daudzi pilnībā padodas savām kārībām, pārliecināti, ka centās, bet Dievs viņus pievīla. Viņi spriež. Visi teica, ka man būs pieejams svētā gara spēks, bet es to nekad nepiedzīvoju. Mīļais, Dievs paredzēja ļaunās dienas, kurās mēs dzīvojam. Viņš zināja nepārvaramo grēcīgumu un lielo atkrišanu, kas skars viņa tautu šajās pēdējās dienās, un viņš apņēmās mūs atbrīvot. Dieva neusticamais partneris. Šajā derībā Dievs solīja veikt tālāk norādīto. Viņš apsola rakstīt savus likumus mūsu sirdī un prātā. Viņš apsvēra, ka būs mums Dievs un ka mēs būsim viņa bērni. Viņš apsola

problēma ar cilvēci kā derības partneri ar Dievu ir tāda, ka mēs neesam ne uzticami, ne tādi, uz kuriem var paļauties. Šī iemesla dēļ Dievs noslēdza derību ar savu dēlu. Mēs neesam tādā stāvoklī, lai turētu savu daļu jebkurā derībā. Mēs varam sacīt kā Izraels: Jā, kungs, mēs paklausīsim visam, ko tu mums pavēlēsi, ko vien tu teiksi, mēs ar prieku darīsim. Tieši tā teica izrēlieši, saņemot bauslību, bet pēc dažām dienām viņi pārkāpa derību. Šodien mēs neko neatšķiramies. Mēs esam tādā pašā stāvoklī kā Izraela bērni, tāpēc mūsu derības solījumi Dievam ir bezvērtīgi. Tad, kā lai Dievs varētu noslēgt ar mums derību? Kā jau iemācījāmies, mēs esam derībā ar viņu tikai un vienīgi tāpēc, ka esam Kristu. Kristus, mūsu starpnieks, ir cienīgs un uzticams, un viņam ir visi nepieciešamie resursi, lai izpildītu derību no mūsu puses. Ticot Jēzum, mēs esam kļuvuši par jaunās derības dalībniekiem. Jūs iespējams teiksiet, bet Dievs joprojām pieprasa pilnīgu paklausību no mūsu puses. Mums ir jābūt pilnīgi atkarīgiem no Tēva, bet mēs esam nepilnīgas būtnes. Mēs neesam spējīgi turēt viņa derības noteikumus. Tā ir, bet jaunā derība ir balstīta uz labākiem solījumiem, jo šie ir Jēzus un nevis mūsu solījumi. Džozefa liecība. Es joprojām lūdzu, lasu Dieva vārdu un daru labus darbus, bet iemesls, kāpēc es to daru, ir pilnībā izmainījies. Es pieņēmu Jēzu savā sirdī 1990. gadā, 39 gadu vecumā. Tolaik es biju Rikera salā un biju pavadījis lielu daļu savas dzīves cietumā. Kāds domās, ka pēc Jēzus pieņemšanas narkotiku un nozieguma cikls beidzās, taču es biju ar to saistīts. Cietums kļuva man kā virpuļdurvis. Lai gan mīlēju Dievu un izmisīgi gribēju viņam izpatikt, es visu darīju nepareizi. Es domāju, ka man vajag lūgt, lasīt Bībeli un darīt labus darbus, lai nezaudētu glābšanu. Protams, es pastāvīgi cietu neveiksmi. Beidzot, 2008. Gadā es sāku saprast Dieva jaunās derības apsolījumu. Es atkal biju cietumā un dedzīgi meklēju Dievu. Es gavēju un lūdzu pēc patiesības. Dievs bija ar mani un dzirdēja manu saucienu. Viņš aizveda mani uz Times Square draudzi, kur iemācījos par jauno derību. Un man beidzot pieliec. Es sapratu, ka Dievs ir īstenojis savu jauno derību manā dzīvē šo pēdējo 4 gadu laikā, kuras pavadīja cietumā. Beidzot, es sapratu, ka es pats neko nevaru izdarīt, lai paturētu glābšanu vai pasargātu sevi no krišanas. Tas viss ir uzticības jautājums viņam un viņa darbam manī. Mācītājs Dēvids paskaidroja: neviens ticīgais nevar sevi izglābt no grēka varas. Vispirms Dievam vajag likt grēkā saistītajam cilvēkam gribēt būt brīvam. Otrkārt, Dievam ir jāliek grēkā saistītajam cilvēkam redzēt, ka viņa centieni sevi atbrīvot ir pilnībā neauglīgi. Man bija tik ļoti nepieciešams zināt šo patiesību. Es biju izmēģinājis visu, lai saviem spēkiem sagrautu grēka tvērienu savā dzīvē. Man bija grūti saprast, ka īstenībā Dievs darīs šo darbu. Viss, ko Dievs gribēja, lai es darītu, ir paļauties, ka viņš to izdarīs. Cik brīnišķīga, dzīvību dodoša patiesība. Šodien es joprojām daru visu to, ko mēdzu darīt, lai censtos saglabāt savu

pestietību. Lūdzu, lasu Dieva vārdu un daru labus darbus. Taču iemesls, kāpēc es to daru, ir pilnībā izmainījies. Tagad es to daru, jo vienkārši mīlu Dievu. Es necenšos iegūt viņa labvēlību. Aizvadītajā gadā es strādāju Taimskvēr draudzē, kur iemācījos paļauties uz Dievu katrā situācijā. Dievs savukārt ir svētījis mani ar brīvību no grēka važām, un viņš man ir parādījis, kāda patiesībā ir dzīve pārpilnībā. Slava Dievam! Džozefs! Ļaujiet man īsi ilustrēt. Pieņemsim, ka vēlos pārdot savu māju. Es pat neapsvērtu līgumu parakstīšanu ar cilvēku, kura nav ne graša kabatā, neskatoties uz viņa cēlo raksturu vai dotajiem solījumiem samaksāt. Man nebūtu citas izvēles, kā vien pateikt, tev ir jāatrod cilvēks, kurš parakstīs līgumu kopā ar tevi, kāds, kuram ir pietiekami daudz naudas samaksāt cenu un gūt labumu no šī darījuma. Šis cilvēks nevar būt kāds, kuram ir viss, izņemot dažus tūkstošus dolāru. Viņam bankā ir jābūt visai summai, un viņam ir jābūt gatavam to nodot man pēc darījuma noslēgšanas. Un te būs cits piemērs. Iedomājieties, ka jums ir miljons dolāru liels parāds, un jums uz mūžu būs jādodas cietumā, ja to nenomaksāsiet. Jūs nolemjat doties uz vietējo banku un tikties ar atbildīgo par aizdevumu sniegšanu. Jūs jautājat viņam, kungs, vai jūs izsniedzat miljonus dolārus lielu aizdevumu? Viņš apgalvo apstiprinoši. Jūs viņam sakāt lieliski. Man ir nepieciešams miljonus dolāru tieši tagad. Viņš uzreiz paņem aizdevuma pieteikuma veidlapu un saka, labi, uzskaitīsim visus jūsu aktīvus un garantijas, kā arī jūsu ikgadējos ienākumus. Sakiet man, kā jūs plānojat atmaksāt aizdevumu? Jūs atbildat. Nu, ja godīgi, es esmu izputējis. Man nav līdzekļu, bet es vienmēr turu savu vārdu. Pajautājiet maniem ģimenes locekļiem. Es izdarīšu visu, ko varēšu, lai samaksātu. Es strādāšu galvu nepaceldams. Es pat strādāšu šeit bankā pa naktīm. Es berzīšu grīdas, mazgāšu logus, darīšu visādus darbus, bez tam es lūgšanā saņemšu visu, ko nevarēšu nopelnīt. Turklāt es arī labi uzvedīšos visu laiku, kamēr man ir aizdevums. Es nesmēķēšu, nedzeršu, neiekārošu un nezakšu. Un kā jūs domājat, kādas būtu jūsu izredzes saņemt aizdevumu no šī baņķiera? Tās būtu tikpat lielas, kā jūsu izredzes turēt savus solījumus visvarenajam Dievam. Atcerieties! Vecās derības mērķis bija mums parādīt, cik izputējuši un bezpalīdzīgi esam, un cik neusticami ir mūsu solījumi. Šodien Dievs ļauj mums darboties saskaņā ar vecās derības darbiem, līdz vienreiz un par visām reizēm iemācāmies, ka mūsu miesīgie centieni nekam nedar. Lai kā mēs censtos, mūsu pūliņi un sviedri galu galā izsīks, kamēr nepaliks nelāsītas un mūsu solījumi cietīs neveiksmi. Vecā derība ir pabeigusi savu darbu, kad nonākam vietā, kur beidzot atsakāmies no paļāvības uz cilvēcisko spēku. Šajā brīdī mēs sakām, es to nevaru izdarīt, es esmu miris, iztukšots, izkaltis, un mani solījumi ir nekam nederīgi. Es esmu devis tam kungam miljoniem patiesu solījumu, bet tos visus esmu lauzis. Tātad mēs apzināmies, ka mums ir nepieciešams turīgs, cienījams līdzparakstītājs, kuram ir resursi iestāties par mums un nokārtot mūsu parādu, kad mums nav citas iespējas to samaksāt. Thank you.

0: liecības, un mācītāji ir arī liecības, ko Dievs dara, ja tās ir stiprinošas, un tās ir tādas arī aizraujošas, un tas laiks paskrien klausoties vienkārši ātri. Principā vienmēr, kā mēs esam mašīnā, arī ar bērniem, braucam, visu mēs klausamies kristīgo radio.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, jo viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai, debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš to spiedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvotu. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Tas bija, manuprāt, manas māmas toreiz ieteikums. Es vēl dzīvoju kopā ar vecākiem. Tajā brīdī viņa tā kā ieteica klausīties, bet tas nebija tā vienkārši parastā dienā. Tas bija caur vienu notikumu, kas man arī vērsts pie ticības. Un es arī domāju, ka noteikti arī daļu atbildes ir jāmeklē arī kristīgajā radio. Es tā kā piekritu, sāku arī klausīties.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Šajā brīdī piedāvāju jūsu uzmanībai kristīgās ziņas, ar tām studijā Mātiņš Kalējs. Ķīnā arestēti 6 kristieši, kas saistīti ar mājas draudzi valsts dienvidrietumos. Cilvēktiesība aizstāvi norāda, ka tas liecina par pieaugošiem ierobežojumiem kristīgajai darbībai valstī. Saskaņā ar organizācijas China Aid ziņoto Guangzhou provinces Kailī pilsētā aizturēti 5 vīrieši un viena sieviete. Viņiem izvirzīts apsūdzības krāpšanā un nepilngadīgo iesaistīšanā darbībās, kas it kā apdraud sabiedrisko kārtību. Avoti norāda, ka apsūdzības saistīts ar ierastām draudz aktivitātēm, tostarp bērnu svētdienas skolas organizēšanu. China Aid vadītājs Bobs Fu notikušo raksturojas kā nopietnu uzbrukumu reliģijas brīvībai. Viņš uzsvēra, ka svētdienas skolas kriminalizēšana un ticības mācīšana bērniem ir vecāku un baznīcas pamattiesību pārkāpums. Baužas pauduši arī juristi Ķīnā, norādot uz neskaidrām apsūdzībām un iespējamiem procesuāliem pārkāpumiem. Ziņots, ka aizturēto advokātu argumenti netika pilnībā uzklausīti pirms arestu apstiprināšanas. Organizācija Open Doors ierindo Ķīnu 17. Vietā pasaulē starp valstīm, kur kristieši piedzīvo vissmagākās vajāšanas. BPI drafts komanda aicina vīriešu piedalīties nometnē Vīri 2026, kas no 29. Līdz 31. Maijam notiks Užavā, nometņu vietā Ganības. Organizātori soli iespēju izrauties no ikdienas steigas, piedzīvot patiesu brālību un rast skaidrību par svarīgiem dzīves jautājumiem. Nometnes dalībnieki aicinātu uzdot sev jautājumu – kāpēc? Kāpēc daru to, ko daru? Kāpēc iestrēgstu? Kāpēc pietrūkst virziena un jēgas? Organizātori uzsver, ka atbildes bieži nav iespējams atrast ikdienas rutīnā, tāpēc nepieciešam vide, kur apstāties, izrunāt neizrunāto un ieraudzīt sevi no malas. Pasākuma aprakstā teica, ka nometne piedāvā izaicinošu vidi, vīru sadraudzību un garīgo atspirdzinājumu. Nometnē aicinātu piedalīties vīriešu vecumā no 21 līdz 55 gadiem. Kristīgā draudze Vārda gaisma aicina ikvienu uz konferenci Atvērtas debesis, kas norisināsies no 29. Līdz 31. Maijam Rīgā, Lienas ielā 28. Konferencē kalpos misionāri no Amerikas Savienotajām valstīm – Marks un Šarmila Andersoni. Pasākuma laikā apmeklētājiem būs iespēja dzirdēt Dievu vādu, piedzīvot aizlūkšanas un būt kopā Dieva klātbūtnē. Dievkalpojumi notiks 29. Maijā 19. 30. Maijā 2012. Un 18. Kā arī 31. Maijā 2012. Ieeja konferencē ir bez maksas. Plašāka informācija pieejama draudzes Vārda gaisma sociālajos tīklos. Šis bija kristīgās ziņas. Vairāk kristīgās ziņas varētu lasīt arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.
1: Latvijas kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā. www.lkr.lv
2: Ir tāds teiciens – ar bitēm neko nevar zināt, bet viens ir skaidrs – bites nes medu. Un to var atrast pie mums – gardaismedus.lv vai zvanot 22

0: Jāsaka milzīgs paldies Tālivaldim Tālbergam par to, kā viņš runā un man ļoti uzrunā, ka viņam ir tāda stāja, nostāja, ka viņš, lai arī kādi laiki ir, viņš runā patiesību un arī es iedomājos, cik Latvijā daudz ir cilvēki, kuri nebrauc uz draudzēm, vai viņiem nav iespējams būt draudzēs, bet viņiem kristīgais radio ir kā tāda savu veidu draudze un tas ir brīnišķīgi, ka ir tāda iespējā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-06911, būsiet atbalstījuši Latvijas kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pametis pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

nāk, tagad tas kungs ir mans gans un man netrūks nenieka, kurš man liek ganīties zainās ganībās. Un ja to tā nevis emocionāli pieņemt vienkārši un dziesmā jūsmot par to, bet sevī dziļi iesakņot un apzināties to, ka tas tā ir, tad arī grūtās dienas paliek daudz vieglākas, jo tu viņās spēji redzēt to, ka Dievs tu pat ir tomēr. Viņš ir un viņam ir kaut kāds plāns, es nezinu kāds, bet viņam ir kaut kāds plāns priekš manis, priekš tevis, priekš mums katram, un viņš izvedīs cauri.

Jā, tas kungs ir radījis debesis un debesu. Debesis. Viss debesu spēks radīts ar viņa mutes elpu. Viņš ir visu lietu radītājs un valdītājs. Spēki paklausa viņam. Visi spēki. Jā, paldies tev, Tēvs, kad mēs varam būt kopā zem visu augstākā rokas. Pie viņa kājām, pie viņa troņa, pie viņa godības un žēlstības troņa, caur glābējus, caur pestītoju, ko tu pats, mans Dievs, esi sūtījis. Tā bija tava izvēle, tavs spriedums, mans dēls, tu esi, es tevi šodien esmu dzimdinājis. Viņa žēlstības izvēle piepildījums, paredzējums piepildījās, tad, kad viņš to tā bija nolicis. Un turpinājumā mēs varēsim dzirdēt. Raidījumus ar Ridzanu, un, protams, kristīgā muzika skan nepārtraukti 24 stundu garumā, bez 10:05 būs laika. Ziņas, ko prognozē sinoptiķi, 5:00 bībeles lasījums, 5:15 gaismas ceļš ar Gunti Lūsi Grīnbergu, 6:00 vakarā raidījums teica to kungu ar Madzitēvu Droškalni, 7:00 vakarā raidījums klausies Latvija ar Madzitēvu Pālu Olekso, 8:00 vakarā grāmatas lasījums, un pusdeviņos raidījums at vērtās debes skrieva valodā ar tulkojumu un 9:00 redzījums saldām ieziņā bērniem pus 10:00 vakara svētbrīdis un 10:00 redzījuma, ja man ir ļaudis atkārtojums un gaismas ceļš arī atkārtojumā pulksten 11:15. Lūk šāda programma. Ja es piesaku 6:00 redzījums teica to kungu ar mācītāju Oldi Roškalnu, redz kā ir. Jēzus arī aizgāja uz debesīm. Bet viņa vārds palika. Un tāpat tie, kas to sludina, viņi aiziet pie tā kunga, bet arī viņu sludinātā vēsts, ja tā saskana ar to, ar tā kunga prātu un ir no debesīm, tad arī tā paliek. Vārds ir dzīvs un nemirst, mūžīgs. Tavs vārds stāv nelokām debesīs uz mūžīgiem laikiem. Turpinājumā Evija Čerevko, Lana Aboltiņa, Elizabeta Sančes, kāda žēlastība?

0: Ja tev ir balss, skaidra dikcija, esi komunikabls un patīk mūzika, radio var būt īstā vieta tieši tev.
1: Latvijas kristīgais radio izsludina DJ konkursu. Nāc un pievienojies darbam, kas ikdienu aizsniedz tūkstošiem klausītāju visā pasaulē.
2: CV un motivācijas vēstuli sūti uz lkr@lkr.lv. Vairāk informācijas meklē Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv.
3: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Lasīšu no Jāņa evaņģēlija 8. nodaļas. Tad Jēzus atkal runāja uz viņiem sacīdams. Es esmu pasaules gaisma, kas seko man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Tad farizējs sacīja viņam, tu pats liecini par sevi, tava liecība nav patiesa. Tad Jēzus viņam atbildēja, lai gan es liecinu pats par sevi, tomēr mana liecība ir patiesa, jo es zinu, no kurienes es esmu nācis un kurp ejumu. Bet jūs nezināt, no kurienes es nāku un kurp ejumu. Jūs spriežat kā cilvēki, es ne par vienu neturu, nespriežu tiesu. Bet ja es spriežu tiesu, mans spriedums ir pareizs, jo es neesmu viens, bet es un tēvs, kas mani sūtījis. Arī jūsu bauslībā ir rakstīts, ka divu cilvēku liecība ir pareiza. Es esmu viens, kas liecina par sevi, un par mani liecina tēvs, kas mani sūtīs. Tad tie viņam sacīja, kur ir tavs tēvs? Jēzus atbildē, ne mani jūs pazīstat, ne manu tēvu. Ja jūs mani būtu pazinuši, jūs būtu pazinuši arī manu tēvu. Šos vārdus viņš runāja mācītams templī pie ziedojuma šķirsta, un neviens viņu neapcietināja, jo viņa stunda vēl nebija nākusi. Lasi no Jāņa evaņģēlija 8. nodaļas.

0: Tā ziņa, kad kristīgais radio sāk skanēt Latvijā, tas jau ilgi gaidījām, man liekas, kad viņš sāks skanēt Liepājā, ja viņš uzreiz nesāks skanēt Liepājā. Tas bija tāda priecīga ziņa, kad sāks skanēt, un arī mēs priekulē varējām dzirdēt to un uztvert to. Ja mēs runājam par kristīgo radio, tajā brīdī mēs vēl ar sievu nebijām precējušies, mēs draudzējāmies. Es izmantoju regulāri skanošās dāvanas pakalpojumus, un tad es šādi tad nodevu viņai kādu sveicienu, kādreiz dabūju arī apakaļ par to. Tas ir no tādiem senākiem laikiem. Ja skatāmies uz šodien, tai brīdī, kad es ieslēdzu mašīnā atslēgu, man sāk skanēt kristīgais radio, un viņš tur ir vienmēr.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Lasīšu no Jāņa 1. vēstules 4. nodaļas. Mīļie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet garus, vai viņi ir no Dieva. Jo daudzi viltus pravieši ir izgājuši pasaulē. No tā atzīstiet Dieva garu. Ik viens gars, kas apliecina, Jēzu Kristu miesā nākušu ir no Dieva. Un ik viens gars, kas neapliecina Jēzu, nav no Dieva. Tas ir Antikrista gars, par ko jūs esat dzirdējuši, ka viņš nāks, tas jau tagad ir pasaulē. Lasīju no Jāņa 1. vēstules 4. nodaļas.

No mazām dienām ir tās zināšanas, ir kaut kādas tās lietas, kur nu, tu neskaties, nevēro to tā kā no ārpuses, tu esi tā iekšā. Es domāju, mums varbūt tā privilēģija, ka mēs tur mums nebija jāsagaida 40 gadi, lai mēs varētu atdot savu dzīves Kristum. Mums tas varēja notikt 10, 13 tādā vecumā, un tā ir milzīga žāstība. Es arī esmu priecīgs par saviem bērniem, kur visi līdz 10 gadu vecumam, arī var iziet priekšā nokristīties, tas viņam tas apzinātais lēmums ir daudz ātrāk, un tas varbūt bieži vien un ļoti daudzās reizēs pasargā no daudz dažādiem līkumiem un maldīšanās pa dzīves ceļiem.

Lasīšu no Jāņa pirmās vēstules, 4. Nodaļas. Jūs, bērniņi, esat no Dieva un esat viņus uzvarējuši, jo lielāks ir tas, kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē. Viņi ir no pasaules, tāpēc viņu runa ir pasaulīga, un pasaule klausa viņus. Mēs esam no Dieva, kas Dievu atzīst, klausa mūs, kas nav no Dieva, neklausa mūs. No tā pazīstam patiesības garu un maldu garu. Lasi no Jāņa 1. Vēstules 4. Nodaļas.

Un šeit studijās mēs ar Sozliņš ar laika ziņām, ko prognozē sinoptiķi. Tādā naktī šonakt debesis brīžām skaidrosies. Valsts austrumos palaikam līs nakts sākumā izlaicīgs lietus gaidāms arī vietām Kurzemē. Ziemeļrietumu, ziemeļvējuši vairs tikai piekrastes rajonos nakts stundās saglabāsies brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē. Gaisa atdzisīs līdz plus 6, plus 11 grādiem. Rīgā mākoņainis laiks brīžiem skaidrosies un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Putīs mērens līdz mērenis stipras ziemeļrietumu vējuši brāzmās 15-18 metri sekundē. Termometra stabiņš noslīdies līdz plus 9, plus 11 grādiem. Ceturtdien dienā nav gaidāms būtiskas izmaiņas. Ziemeļrietumu ziemeļvējš pastiprināsies brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē. Mākoņu daudzums būs mainīgs gaiss iesils līdz plus 11, plus 16. Rīgā diena būs lielākoties saulēna un sausa. Gaisa temperatūra līdz plus 14, plus 15 grādiem. Bet brāzmēnā ziemeļrietumu vēja ietekmē gaiss šķitīs vēsāks. Šāda. Prognozi no sinoptiķa puses, lai Dievs mūs svētī arī šajos laikapstākļos, kādi būs mums priekšā no tā kunga noliktie.

Laiks Bībeles lasījumam šoreiz tas būs no Marka evaņģēlija 9. Nodaļas. Un viņš uz tiem sacīja, patiesi es jums saku, daži no tiem, kas še stāv nāvi nebaudīs pirms, tie nebūs redzējuši Dievu valstību ar spēku nākam. Un pēc 6 dienām Jēzus ņēma līdzi Pēteri, Jākabu un Jāni un tos veda savrup augstā kalnā. Un viņš tapa apskaidrots viņu priekšā, un viņa drēbes tapa spožas un ļoti baltas, kā neviens balinātājs virs zemes tās nevar balināt. Un tiem parādījās Ēlija ar Mozu un runāja ar Jēzu. Un Pēteris griežas pie Jēzus un saka, mācītāji, šeit mums labi, taisīsim 3 teltis, vienu tev, vienu Mozum un vienu Ēlijam. Jo viņš nezināja, ko runāja, jo tie bija pārbijušies. Un padebes nāca tos apēnodama, un balss nāca no padebes. Šis ir mans mīļais dēls, klausait viņu. Un tūdaļ tie skatījās visapkārt, un nevienu vairs pie sevis neredzēja kā vien Jēzu. Un nokāpjot no kalna, viņš tiem piekodināja nevienam nesacīt, ko tie redzējuši pirms, cilvēka dēls nebūs augšām cēlies no miroņiem. Un tie to vārdu paturēja pie sevis, pārunādami savā starpā, kas tas esot no miroņiem augšām celties. Un tie viņam jautāja, kā tad rakstu mācītājs saka, Ēlijam jānāk pa priekšu. Bet viņš uz tiem sacīja, gan Ēlija pa priekšu nākdams visu atkal sataisīs. Bet kā tad ir rakstīts par cilvēku dēlu, ka tam būs staudz, ciest un tapt nicinātam? Bet es jums saku, kā arī Ēlija ir nācis, un tie tam ir darījuši, ko gribēdami, tā, kā par to ir rakstīts. Un nākuši pie mācekļiem, viņi redzēja daudz ļaužu pie tiem un rakstu mācītājus, kas ar tiem sarunājās. Un to daļ visi ļaudis, kas viņu redzēja, izbijās un pieskrējuši to sveicināja. Un viņš tiem vaicāja, ko jūs ar tiem runājāt. Un viens no tiem tam atbildēja mācītāji. Es savu dēlu pie tevis esmu atvedis, tam ir mēms gars. Un kad tas viņu sakām, tas viņu rausta, un viņš puto, un griež zobus, un sastingst. Un es taviem mācekļiem esmu sacījis, lai tie to izdzen, bet viņi nevarēja. Bet viņš tiem atbildēja un sacīja, ak tu neticīgā cilts, cik ilgi es pie jums būšu, cik ilgi es jūs panesīšu, vediet to pie manis. Un tie viņa atveda pie viņa, un kad tas viņu redzēja, tad tas gars tūdaļ to raustīja un tas pie zemes krizdams putodams vārtījās. Un viņš jautāja tā tēvam, cik ilgi tas viņam jau tā ir, bet tas viņam sacīja no bērnības. Un daudzkārt viņš to ir iemetis gan ugunī, gan ūdenī, lai to nogalinātu. Bet ja tu ko spēj, tad palīdzi mums, apžēlojies par mums. Bet Jēzus uz to sacīja, tu saki, ja tu spēj, kaut tu varētu ticēt, tas visu spēj, kas tic. Un tūdaļ tā bērna tēvs brēca un sacīja, es ticu, palīdzi manai neticībai. Lasīju no Marka evaņģēlija 9. Nodaļas. Un turpinājumā, lai skan Madara Trīmane, viņa vārds ir augsti godājams.

Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādē un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Labdien, Latvijas kristīgā radio klausītāji un skatītāji. Studijā raidījums Gaismas ceļš pie mikrofona Ginslovs Grīnbergs. Pateicos Dievam un priecājos, ka mēs varam būt atkal ētrā un runāt par Dievu darbiem, kā Dievs ir darbojies pie savas draudzes, sauc savu draudzes, kā viņš būvē savu draudzes, kā viņš veido savu draudzes par dārgakmeni. Un dārgakmeņi, jau ziniet, tādām šķaltnēm ir, un viņas, kad sagatavo juvelietes, un viņš ilgi strādā un pulē un pucē, un darbojās. Un akmens pats jau ir radies milzīgu grūtību un spiedienu rezultātā iegūst, piemēram, dimantiem. Un tad nāk tas rotkals, jeb juvelietes, un viņš strādā atkaļ nost, zāģē, slīpē, un izveido tās briljanti, kas mirdz. Un līdzīgā veidā man liekas kaut kā ir, kad draudz tiek salīdzināta ar dārgakmeņiem vai neatklāsmes grāmatā, un dažādi dārgakmeņi tiek minēti jaunajā Jeruzālēmē, kas ir Krista draudz. Un līdzīgā veidā mēs varam nomanīt, kā cauri gadsimtiem Dievs veido savus ļaudis, savu Kristus līgā un mūžīgai dzīvībā, lai viņi būtu spoži, tīri, šķīsti, attīrīti no visas pasaules grēka ļaunuma, lepnuma un visām vēlnu lietām. Tiem lāstiem, mazgāt Kristus asinīs, dzīvot svētu dzīvi, slaujies. Nu, lūk, šodien viens tāds stāsts būs par šādu, tāds pārskats par šādu draudzes grupu, kuras sauc par huterītiem. Tas būs tāds garāks pārskats par daudziem gadsimtiem pāri, bet, lai mēs apmēram noprastu viņu eksistenci, mēs esam runājuši jau pirms kādiem gadiem, man liekas, pieciem, tam līdzīgi, par šo te grupu, bet nelīdz galam, nelīdz tam posmam, kas ir šodien, nebūtu tādu pārskatu pāri. Redzēs, Dievs kādreiz aicinās, mēs esam varbūt vēl kāds detaļas apskatīt, kur šī bija no reformācijas laikiem anabaptistu grupa. Tātad anabaptisti bija diezgan liela daļa no reformācijas Vācijas, kas sākās ar Mārtiņu Luteru, 1517. gadā. Un kas atvēra vaļā durvis tādai lielai reformācijai, lielai pārmaiņām, tur bija arī revolūcijas un trakumi, visādas lietas un kāri pēc tam. Daudz dažādas lietas. Un viena no tām grupām, kas par ko mazāk runām, ir anabaptisti. Mēs zinām par luterāņiem, zinām par Anglijas baznīcu, anglikāņiem un par reformātiem, Šveices baznīcu un vēl kādiem mazākām grupām, bet ļoti liela grupa bija anabaptisti, jeb tie, kuri pieņem kristību ticības rezultātā, tad, kas ir ticējuši, kas ir tic un tiek kristīti, tad, kas tic un ir atgriezušies, tāpat jāsaka, un tiek kristīti. Un tāpēc anabaptisti viņus iesaukāja tādā veidā, no viņa paša izvēlējās. Un kad viņi pārkristi tos, kas ir kristījuši, kristīti kā zīdāņi, un neko nezinu par to, nevienam zīdāņiem vēlāk, ka viņš izaug, nevar noskaidrot uzpasīt, vai tev kristī, ka tev bija 5 mēneši, vai viens gads ir kaut kas līdzīgs, ja viens mēnesis tev kristī. Nu, es to nevaru pateikt, es pat nezinu, par ko vispār, un viņam tikai izstāsto. Nu, šeit ir tie, kas krista cilvēkus tad, kad viņi ir noticējuši, ka viņi slēdz darību Dievu, ja viņi ir mūžam uzticīgi pēc tam. Tad, un viņi ņem visus svētos rakstus tā kā ir rakstīts, un tradīcija ir otra šķirīga lieta, nevis pirmšķirīga lieta, viņi neiet pa priekšu svētiem rakstiem, svētie rakstiem ir prioritāte. Un Eiropā, Vācijā, jeb svētās Romas impērija, kāda viņa arī sauc, kas bija Vācijas impērija lielam, viņi bija, es īsti nezinu, bet tu pie trešdaļas, ceturtdaļa jeb trešdaļa no visiem cilvēkiem, kas pieņēma reformāciju, kas transformējās no Romas reliģiskās tradīcijas uz evaņģelisku ticību. Nu, lūk, un šeit, kas var redzēt ierakstu šim redzījumam, šeit ir karte, kur redzēt apmēram ar dažādām krāsiņām iezīmēt, kur tie anabaptisti bijuši, dažādas grupas viņiem bija, un bija menonīti, par kuriem mēs runājām, esam runājuši iepriekšējos redzījums, menonītu anabaptistu grupa, kas beigās nonāca Krievijā 19. gadsimtā, 18. gadsimtā, beigās 19. gadsimtā. Un viņus uzaicinās Krieviju, jo visu citu nebija grūti, viņiem bija grūti dzīvot un palikt, jo viņi nepieņēma ieročināsāšanu, jeb nogalināšanu cilvēku, un nepieņēma zvērastus, un nepieņēma bērnu kristību, jo tas nē, to nē.
Lūk, un arī tie, kas nāca pie vēlāk pie Anavaps, tiem, kas pārnāca no Romas, reliģiskās sistēmas, ja, kur bija kristījušies vienalga kādā vecumā, viņi kristīja, viņas pārkristīja, ja, tad viņi neakceptēja Romas kristību nekādā veidā. Un viena šī grupa tad ir menonīti, ko mēs pieminējām, un tad ir Šveices brāļi, kas ir ap Šveici, un tad bija vēl arī Vācu brāļi kaut kādi tur bija savādāki, un bija arī huterīti. Tātad, un šajā kartē dzelceni ir apžīmēti huterīti, viņi mazliet nošķirtāk, un viņi Morāvijas, Čehijas teritorijā iemājojās. Jo sākās atkārtīgi lielas vajāšanas, ļoti globālas vajāšanas pa visu Eiropu. Anabaptists necieta neviens, neviena valsts baznīca nespēja to panest, ieskaitot luterāņu un reformāti Šveicis un protams, romiešiem ir viss citi, vai arī Anglijas baznīca, jo viņi nepiedalās valsts baznīcas kārtībā. Ja valsts baznīcā, kad piedzimst bērns, tad viņi reģistrē ar kristību, ja, un pierakst. Viņš tagad ir piedzimst, tagad viņš ir Vācijas tur vai Anglijas pilsonis vai kāds. Šveicis. Un ja viņi to nedara, tad viņi ir nekas, viņi ir tukšumā, ja, tad viņi izkrīt ārā no tās kārtības, un viņi nezvēra, kad viņi tur savu dzīvību, ka viņi tur klausīs ķēzaram, ja bija ieskādu nogalināt, viņi neņem rokā ieroci. Un viņi pilnīgs trakums, tas ir šausmas un ārprāts, un visi kopīgi vienojās Roma ar reformētām valsts baznīcām šos vajāt un nogalināt. Bet bija kādas vietas, kur viņiem bija patvērums, un šī vieta bija Holanda faktiski kādu laiku, ilgāku laiku, un arī Morāvija. Tad Morāvija ap tādu rajonu, saucās kādreiz pilsēta Nikolsburga, un šodien viņš saucās Mikulova. Ļoti interesanti pilsēta tāda netālu no Austrijas robežas šobrīd, un man bija iespēja tur iegriezties, neko nezinot par šo vēsturi iepriekš, kaut kad sanāk atpakaļ. Un es biju pārsteigts, ka šī ir par interesanta pilsēta, viņa ir tik gaiša, viņa ir kaut kas, viņa ir pilnīgi īpaša, viņa pašā vidū ir piemineklis svētam garam, centrālā laukumā. Ja. Ja. Un izrādās, ka šajā vietā ir bijis reformācijas laikā, 16. Gadsimtā bija lojāla cilvēka reliģija, ja tā skaitā arī anabaptistiem. Šī pilsēta piederēja Lichtensteina dzimtai, tas bija ļoti bagāta, milzīgi bagāta dzimta. Tajā pašā Romas impērijā viņi bija tik ļoti bagāti, ka viņi spēja būt pastāvīgi vairākos jautājumos. Varbūt pilnīgi pastāvīgi, bet nu, tomēr. Un tur arī patvērumu meklē arī ebreji, tad daudz ebreji bija labās no vajāšanām. Un arī dzen anabaptisti, tur diezgan daudz anabaptisti sapulcējās. 20. gadu, 520. gadu, tur bija apmēram 20 tūkstoši anabaptisti. Un viņa vadītājs bija tāds Baltazars Hubmaiers tajā 20. gadā, bet viņš pieļāva nēsāt zobenu un pieļāva kompromisu ar valdību, respektīvi ņemt dalību pie valdības. Un tas pārējiem, ne visiem tas bija pieņemam. Interesanti tas, ka šo anabaptistu kustību lielā mērā sākās ar nostiprinājās ar Šlētheimas ticības apliecību, ko Šveices brāļi pieņēma vienošanos 1527. gadā, un viņu uzrakstīja Mihails Sattlers. Un šajā pašā gadā viņš samaksāja dzīvību par to, ka romieši uzzināja, ka viņš kaut ko tādu izdarīs. Viņa reformāti nodeva romiešiem iznīcināšanai. Briesmīgi dzirdēt, bet tā ir patiesība. Nu, lūk, un šajā te ticības apliecībā bija vairāk šie punkti iekšā, kas noteica lielā mērā to visu ticību anabaptistu un cauri līdz šodien apliecību, ka viņi uzskata to par vienu no galvenajām lietām un galvenajiem principiem. Ja? Un tad bija, starp visām citām lietām bija tas, ka tad kristība ir ticībā, kristība ticībā, kad viņi nenēsā zobenu, viņi atsakās no pasaules negantības, proti nepiedalās valdībās un varās, un tā skaitā viņi uzskatīja arī valsts baznīcas, skaitot reformētās par negantību, jo viņi piedalās pie valsts lietām. Un kad vakarēdienas ir piemiņas mielasts, ja? Arī par daudz disciplīnu, ka ja daudzēji cilvēks ir dzīvo grēkā, viņš to zina,
viņš ir jāizslēdz no draudzes. Tad augstākais soda mērķis, kāds vispār varētu būt, ir izslēgt no draudzes. Jā. Un viss, un nekas vairāk. Un tas, protams, visām pārējām valsts baznīcām ir pilnīgi nepieņēmām. Un anabaptistiem ir slikta slava tam dēļ, kad izplatījās par viņiem slikta slava, tika izplatīta kā propagandas forma, tam dēļ, kad notika zemnieku revolūcija. Zemnieku revolūcija, kas pārņēma Vāciju un Austriju diezgan lielā mērā, un tad gāja daudz cilvēku bojā, un tad zemnieki bija sacēlušies, viņus mums uzmundināja prasīt sociālo taisnību, un viņi vēl bija saklausījušies ar reformāciju, kad jāievēro Bībeli, viņi tad pieprasīja no valdniekiem un muškungiem, lai viņi ievēro Bībeli un beidz akstīties, tā sakot. Bet tas laiks mēs varam tikai brīnīties, cik sarežģīts un grūts viņš bija. Zemnieki nevarēja iet uz meža sēnes lasīt, nezvajot zivis upē, jo tas viss piederēja tikai vienīgi muškungam, viņi paši bija dzimtcilvēki, ja? Un viņi varēja iet, ko grib. Diezgan briesmīgs laiks bija tāds, un viņi pret to nostājās un bija. Bet praktiski tam nebija nekāds sakars ar anabaptistiem, jo anabaptistu principi ir pilnīgi savādāk. Viņi nesaceļās pret valdībām, viņi neņem rokās ieročus, kā darīja šīs revolūcijas. Ja bija ministrs sacelšanās, kas bija tīri anarhistu pasākums. Ja? Viņi ievēroja svētos rakstus visos punktos un klausa valdības visos lietās, izņemot tur, kur viņi runā pretī Dievu vārdam. Tā kā tas bija nepareizi un lieka lūk. Un šī te ticība jaunā anabaptisti, jeb baptisti, jeb vienkārši brāļu izplatīja diezgan plaši. Tāds Lauroks, Gars Lauroks sludināja Tirolē, tas ir ļoti veiksmīgi, tas ir Austrijas rietumu, dienvidrietumu daļā, Tirols ielējās. Un tad sākās ļoti skarbas vajāšanas 2026. gada, un viņi daudz sapulcējās tad šajā te Nikolsburgā. Un tie notikumi attīstījās tālāk tādā veidā, ka daļa no šiem te brāļiem, jaunajiem brāļiem, evaņģeliskiem brāļiem atdalījās no Hubmeiera Baltazara vadības, jo viņš pieļāva zobenu, tas bija pretītam Šlietheimas ticības apliecībai. Un kā 600 brāļi sekoja tādam Jākabam Vidimanam, un tad Austerīts tāda pilsēta netālu, un tie arī vietējie kungi viņus atbalstīja, jo viņi zināja, cik viņi ir brīnišķīgi strādnieki un darbinieki un visādās lietās. Un es gribu bez nekā un sāku veidot jaunu ciematu, viņiem zemes kungi piešķīra mežu un aizdevu naudu, bet viņiem nebija 6 gadus jāmaksā nodokļi par to zemi, kur viņi dzīvoja, un viņi varēja sākt strādāt un darboties. Bet arī šī atdalīšanās nebija pilnīgi, nebija visa. Šī pati grupa sadalījās trijās grupās, un bija tādi Filipīti un Gabrielīti, dažādi vadītāji tur bija, un arī paš šo Videmani, tad rādījās, ka viņš nedzīvo pilnīgi šķīst un tīri, un viņš kaut kādā ziņā tur grēko, un tā nav atbilstoši Dievu vārdam. Nu, lūk, tad viņi uzaicināja tādu Jakobu Huteri, ja, no kāda ir šis vārds Huterīt. Jakobs Huters, viņš bija kāda no šīm te ielējām, Tirols ielējām dzīvojumu, sludināja tur jauns vīrs, un viņš bija viens no labākajiem sludinātājiem. Un arī viņš, kad iebradās šajā te vietā, sākumā apmeklēt tikai, un pēc tam viņa vajāšana dēļ, viņš pārācās pats arī uz šo te Nikolsburgu. Bet viņu tomēr tā draudze neaicināja par vadītāju sākumā, kāds cits bija vadītājs. Šis cits Šicingers, Simons Šicingers, tad izvirzījās vadītāju, viņš teica, es būšu vadītājs, un tad nu, draudze pieņēma un tā. Bet izrādījās, ka viņiem jau bija iesākusies tā kopiena, kopīpašums. Jā. Tie Huterīti bija pazīstami ar to, ka viņiem ir kopīpašums, ja viņiem viss lietas ir kopīgas. Videmans jau nodibināja to, mēs iestarpinātu to sākumā šo te kārtību, jo viņiem nekā daudz nebija. Viņa atnāca gluži drēbēm dažām lietām tikai. Un sāka kopīpašanu to kārtību, tā kā rakstīts apustuļu darbos, ka visiem viņiem viss bija kopīgs, visu naudu, visu īpašums, kas viņiem bija viņa nodeva kopīgā pārvaldībā. Un šeit ir tāda lieta, kad mums ir ļoti jāuzticās Dievam, lai mēs kaut ko tā darītu. Mums būtu jābūt ļoti ieinteresētiem draudzējiem, ļoti ieinteresētiem citu cilvēku
labturībā, labklājībā, kā to teikt, ja viņa dzīvē, ja, ka mēs varētu nodot to, kas mums ir, varbūt vairāk kā citiem, lai visiem būtu tas kopīgi. Ja. Patiesībā tas ir tāds skats mazliet uz Dievu valstību. Ja. Tamdēļ, ka tas rakstīts svētos rakstos tā, un tamdēļ, ka tā ir Dievu mīlestība palīdzēt saviem tuvākiem. Tā viņi to uzskatīja. Nu, lūk, un tas šis te, šis te konflikts ar to Šicingeri izrādījās, ka viņš ir noslēps kaut kādas nedaudz līdzekļas, drēbes un palagas sev ar viņu. Un draudzes saka, ne, tas nav pieņemams sludinātājam šādās draudzēs, ka viņi varētu būt kaut ko apslēpis no kopīgiem. Ja? Viņš neusticās Dievams nozīmē. Un tad šis te Jakobs Huters tika ievēlēts par vadītāju. Viņš ļoti strauji organizēja ļoti labu sakārtošo komunālo kopīpašumu lietu un jautājumu. Un šī draudze ļoti strauji uzplauka. Un viņš vadīja draudze tikai 3 gadus, no 533. līdz 536. gadam. Un tad sākās diezgan spēcīgas vajāšanas, jo Romas imperators, kas tur laikam nebija imperators šajā mirklī, Ferdinands I, viņš bija bohēmijas karalis laikam, un ieradās pie šiem Lihtenšteinas zemeskungiem, grāfiem, un paziņoja, kad viņš raksta vēstules un nekas nenotiek. Viņš atnāk pats pieprasīt, lai šie herētiķi, šis ļaunums tiktu vajāts un iznīcināts. Ja? Nu, un viņi bija spiesti pakļauties šādai te privātā vizītei. Un jau pēc kaut kāda laika, neilgi pēc tam, ka viņi bija jau iekārtojušies un uzbūvējuši savu ciematu, viņas paties no turiem projām, ja, no turiem projām vienkārši tukšām rokām pamest mājas un šo vietu. Ja. Un tas Ferdinands, tās pirmā vajāšanas ieguva kaut kādu spēku un variem. Un, bet par to laiku bija arī citās vietās, un tajā pašā laikā bija arī kādi zemeskungi, kuri jau bija novērtējuši, cik augsti vērtīgi ir šie amatnieki, šie strādnieki, šie mājkalpotāji un saimniecības vadītāji, pat kuriem jūs iesēl uzticamības dēļ. Un ka viņi slepenājas neatpakaļ, ja? Viņiem nebija kur palikt, viņi mētās pa mežiem apkārt un meklē kaut kur iekārtoties, un kādi devās uz blakus zemēm tālāk projām no šī Ferdinanda ietekmes. Un kādi devās uz Tiroli, atpakaļ, kur daudz no viņiem, kur viņus arestēja, un tā skaitā arī Hutera pašu, tie brāļi nosūtīja, jo Hutera meklēja īpaši, un kā vadītājas ar grupai, un viņi brāļi nosūtīja atpakaļ uz Tiroli, bet tas, diemžēl, neko neuzlaboja, jo Tirolē viņi arestēja un spīdzināja un nogalināja 1536. gada februārī, Innsbruckā uz galvenā laukuma zem slavenā zelta jumta, kas, man liekas, šodien nostāv, kā tādas lepnības un varas simbols sadedzināja viņu nedaudz sakropļot, jeb sakropļot. Nu, lūk, un no šeit te turpinājās tālāk šī draudze, šī kustība, un nākošie sludinātāji bija un pieņēma šo visu izaicinājumu dzīvot šādu dzīvi, jo viņi bija ieraudzījuši, ka tas ir tas, ko Dievs grib, un tas ir tas, ko Dievs svēta. Kādu no viņiem nokļuva vedzībā uz Galerām, vienā brīdī 140 brāļus arestēja un aizsūtīja uz Galerām, viņa laikam ceļam tas mazliet izbēga. Un tās Hans Amons bija, kas turpināja šo pēc Hutera šo kalpošanu, un viņš nodibināja ļoti organizētu misiju uz visām valstīm, vietām zemēm, kur runāja vāciski. Un daudz pievienojās šai Huterīt kustībai, kas ieguva šo vārdu Huterīt. Bet no šiem misionāriem atgriezās tikai 20% un 80% liecināja savam asinīm par savu ticību. Viņš tas nebaidīja. Viņi gāja uz priekšu. Ap 540. gadā situācija mazliet uzlabojās, un viņam sāk atkal iedzīvoties un tajā pašā Morāvijā nodibināja vairākas tās kopienas un kopā par Slovākiju un Morāviju bija apmēram 100 kopienas. Izvēlēs apmēram 100 kopienas. Un bija arī tāds Pēters Ridemans, kurš sāk
rakstīt arī vēstures grāmatu un arī rokas grāmatu, kā huturītēm jādarbojās, ir noteikuma grāmatu, rokas grāmatu dažiņu vēlāk bija. Tad jāievēro noteikumi, jo esot šādā te kopībā, jābūt skaidriem noteikumiem. Ja? Tāpat tās, ka pa pilsētu nevar braukt kāds kā grib, kur sadrozumējās daudz cilvēku, visiem interesē braukt pa vienu ieli, pa vienu krustojumu, un tad vajadzīgi noteikumi, ko šo prieši, ko kādā veidā tas notiek. Un arī šajā te šādā veidā ir nepieciešama noteikuma. Jo nesaprotot to, ka viņi iet pēc divu valstības, viņi grib dzīvot divu valstībā faktiski. Ja? Viņi negrib dzīvot pasaulē. Un viņi uzskata, ka pasauli ir, kā tas arī ir, iegrimusi ļaunumā. Un vienalga viņi tiek pārbaudīti. Viņi tiek pārbaudīti ar vajāšanām, viņi tiek pārbaudīti ar mācību. Kāda viņam ir mācība, viņi tiek pārbaudīti ar personiskiem vārdkalpumiem, personiskām ambīcijām, lepnumu, grēku un tam līdzīgajā. Tas pārbaudes nepazūd tamdēļ, ka viņi dzīvo šādu dzīvi, bet viņas ir. Šis akmens tiek pulēts un griezts un atšķelts, viss liekas nost. Lūk, un arī šajās vajāšanās, protams, no šīm trijām grupām, kas pieņēma šo te sākotnēju šo komunālo dzīvesveidu, tikai huturīti turpinājās un izdzīvoja citu gāja projām, kādu pievienojās viņiem, kādu iesāka nodarboties ar spiritismu. Šodien mēs viņu sauks par tāda garīga kustība, jeb harizmātiska kustība, harizmātija, bet tad viņi sāc par spiritismu. Un kas arī tas ir? Un tad viņi turpināja, un es esmu šīm vajāšanām, viņi turpināja, un šis Ferdinands pirmais vēlreiz atkārtoja šo pašu vajāšanu 1546. Gadā. Un atkal viņus izdzina no tām vietām, kur viņi atkal bija iekārtojušies, un jau izveidojuši kādas saimniecības, un viņi dzīvoja meža bedrē salās, un kliņš ailās, aizās, un zemes būdās, un kleķu būdās dažādās vietās. Un līdzīgi arī ir notika, mēs atceramies stāsts par Morāvijas brāļu draudzēm, ja, ka mēs pazīstam vēlāk kā Hernkos draudzes, bet sākumā viņas bija Čehijas, ir Morāvijas un Bohēmijas draudzes, kuras iesāka Čačitski. Un viņi tāpatās, ka viņi iesāka tieši tādā pašā veidā, līdzīgā, pilnīgi līdzīgā veidā. Tas notika tikai gadsimti iepriekš, ja, 1450. Gados Čačitski sāka to lietu. Viņi arī gāja cauri mežonīgām vajāšanām, un viņi izdzīvoja, viņi necēlīja roķus, un viņi izdzīvoja, viņi tika respektēti. Bet viņi gāja cauri arī šai pašai anabaptistu vajāšanai, jo arī brāļdraudzes, šis čehu brāļdraudzes, sākumā pārkristīt tos, kas nāca pie viņiem no Romas reliģijas. Un tad, kad sākās šīs vajāšanas, tad viņi atmeta šo praksi, baidoties no vajāšanām. Tas, protams, nav pārāk jauki, ja mēs zinām to pārējo vēsturi, bet tāds bija. Un lūk, un šeit atkal šīs vajāšanas, bet viņas beidzās tomēr atkal pēc kādiem 8 gadiem, 1557. Gadā šīs vajāšanas beidzās. Un viņi turpina attīstīties, ja, un izveidot šīs kopienas, un iesākās visgarākais labvēlības laiks, zelta laiks, kā viņi sāk no 1554. Gada līdz 1595. Gadiem 40 gadus, starpā ar imperatārs Maksimiliāns II, kas bija labvēlīgs evaņģeliskām draudzēm imperatārs Romas svētās impērijas. Viņi aktīvi paplašinājās misionārs, sūtis visām zemēm tāpatās. Un, kā es minēju, jau bija apmēram 100 komunas un 50 līdz 30 tūkstoši cilvēku, kāds kaut kur rakstīt 70 tūkstoši, kas to zina, kā tur bija. Nodarbojās ļoti sekmīgi ar visām amatniecībām, viņi bija ļoti pieprasīti amatnieki, viņa produkcija bija pieprasīta. Viņiem bija brīnišķīgi ārsti, kas ārstēja ar dabiskiem līdzekļiem lielākoties, un kāds minerāli vannas arī bija vēl kaut kas, un kas no viņa ārstiem bija arī ārstējis imperatora Rudolfa II. Aristokrātas un amatniecības kvalitātes zīme bija, viņi meklēja no viņiem pirkt viskāko cilvēku apkārt. Viņiem bija bērndāzi un skolas, bērndāzos visi bērni gāja mācīties no divu gadu, ko viņi sašķīra no mācības, tā viņi tika nodot bērndāzos, tad bija bērndāzi vadītāji, viņiem mācīja lasīt, rakstīt un tos rakstus. No 5-6 gadu vecumā viņš pārved uz skolu, kas gāja līdz 14 gadu vecumam,
Viņiem mācīja visādas lietas labas un mācīja būt drosmīgiem, mācīja meklēt Dievu gribu, mācīja klausīt Dievam, mācīja to, ka kristiešiem ir jāiet caur ciešanām, ka viņi ir jāiet nevis vilki, kā mēs pagājušajā dienā runājam. Viņi audzināja stingrā disciplīnā savus bērnus un arī viņi mācīja to, ka bērniem ir jāklaus vecāks, jāklaus valsts, tik cāls, cik tā tas nav pretī Dieva vārdam arī, kas mums šodien ir spēkā. Šis brīnišķīgais labklājības periods, ir labais periods, kad viņi varēja brīvi lasīt Bībeli un brīvi pulcēties un dibināt jaunas ciematas un izplatīt ticību un atviešanos pie Dieva vārda. Tajā laikā arī viņi dažādas grāmatas par vēsturi iespieda, kā es jau minēju. Ja? Bet 1575. gadā šo Nikolsburgu, šo rajonu visu pārdod Dietrichsteina dzimtai, kas savukārt bija kontrreformācijas iespaidā. Ja? Tāds, viens no viņiem bija, šis dzimts bija kardināls Francis von Dietrichsteins, Romas pāvesta draugs. Kurš bija ļoti augsts stāvošs persona tajā Romas impērijā, respektīvi impērijā, bet Romas baznīcā. Ja? Ļoti tūlstāvošs pavestam, un viņam bija arī meita, miesas bērns, kā es izlasīju. Ne, dabīgais bērns, tā bija. Dabīgais bērns. Man, cik tas ir interesanti, ko nozīmē dabīgais bērns? Dabīgais bērns nozīmē to, ka viņš, protams, ir celibātā un neprecās, un viņam ir bērni tāpatās, vai ne? Tas ir dabīgais bērns. Gan šai māmiņai vēl viens cits ir izgadījies. Un šis kardināls sāk vajāt šos huterītes, kad dzīvoja pēc Dieva vārdu svētumā, šķīstumā un uzticīmībā Dievam. Visās lietās, visam Dieva vārdam. Diezgan šis vajāšanas lēnām attīstījās un palika stiprāks. Tur iesākās karš Austriju un Turciju. Šis gads ir ilgi vairāk simts gadus, vairāk kara tāda rinda. Un diemžēl karos ir tā, ka par visu maksā zemnieki. Vienkārši cilvēki maksā par karu, ko uzsāk augstie kungi. Un arī šajā situācijā tas bija tas pats. Un šeit arī iesaistījās arī lēnām jezuīti, kā galvenais kontrreformācijas spēks. Un sāk viņus diezgan stingri vajāt. Iesākoties 30 gadu karam, kad Morāvijas evaņģēliskie valdnieki, teikt, tā grāfi sacēlās pret Romas varu, un iesākās šis 30 gadu karš ar Baltā kalna kauju pie Prāgas, un viņi zaudēja šo evaņģēliskie un šo kauju, un šīs vajāšanas bija ārkārtīgi skarbas pēc tam. Viņus arī huterītus tas ķēra ārkārtīgi spēcīgi, viņus pilnībā padzina no Morāvijas, viņi bija spiesti doties tālāk un projām. Viņi kāds brīdis bija vēl arī Slovākijā, ilgstošāk palika Slovākijas teritorijā, un vairākas tās apmetnes vietas, kad viņi aizdevās uz turienu. Viņš bija, laikam, 15, jau kaut kas tam līdzīgs apmēram. Ja? Un viss tās daudzās pārējās, kad mēģināja satilpināties iekšā, kad viņi dabūja bēgt projām no Morāvijas, viņi bija pārblīvēti, viss tā vieta bija. Viņi nebija ko ēst, viņiem trūk drēbes, un viņi meklēja, ko viņi varētu darīt. Lai arī viņi kā labi dzīvoja, bet viņi bija spiesti viņiem kaut kāds mērķis un rīkoties. Un interesanti, bet šajā laikā viņus uzaicināja tāds Transilvānijas valdnieks, Transilvānija, bija tāda zeme Rumānijas vidūcī, diezgan pazīstami bija dažādiem notikumiem. Šobrīd viņi atrastos Rumānijas tā kā centrā, tāds trešdien Rumānijas teritorijas. Un viņas valdnieks, šāds Gabors Betlens, aicināja šos brāļus pie viņa, bet viņi negribēja iet, nezinu, kāds iemesls. Tad viņš nolaupīja kaut kādas 70 gabals no viņiem un aizvedas tur piespied kā tā, lai viņi tur veidot viņiem labas saimniecības. Bet pārējie liela daļa no viņiem pievienojās pēc tam arī nonāca šajā vietā. Bet šis te
Turcijas karš turpinājās, karš ar Turciju, Turcijas valstīs karš, un arī, kur ietver arī šo Transilvāniju kaut kādā mērā, viņa nepārvaldīja pilnībā tajā mirklī, bet daļēji Romas impērija, jeb Austrija arī tā skaitā. Un šis karš sāka ārkārtīgi viņus iznīcināt. Un tas, kam gāja zemnieki cauri, kā armijas iet pāri, tam mēs esam to runājuši kādreiz, bet tas ir diezgan briesmīgi. Ja? Un šausmīgi tā vienkārši vardarbība un laupīšana nepārtraukt, var teikt. Ja? Un neizejot tā sakot ārpus laikiem un bez lielas atelpas. Un viņi nonāca arī šajā pašā situācijā, šajā te Transilvānijā. Bet vajāšanas kā turpinājās arī šeit. Un bija tāds imperators Ferdinands II tagad jau pēc kāda laika. Un viņš atjaunoja vajāšanas šiem kutrītiem arī šajā Transilvānijā. Un šie jezuīti tika iesūtīti pilnībā iznīcināt šos te herētiķus viņa viedoklī. Un tad bija fiziskas izrēķināšanās. Šajā laikā jezuīti vairāk necentās nogalināt cilvēkus. Pēc iespējas daudz viņi centās pēc iespējas viņiem salauzt dvēseles visiem līdzekļiem. Lai viņiem dzīviem esot, viņi atkāptos no ticības. Tas ir vēl briesmīgāk. Bieži vien grūtāk izturams nekā tad, kad cilvēki noguļina uz vietas. Un viņi atņēma viņiem bērnus, nosūtīja viņus uz klosteriem, viņi rīkoja uz vietas Roma rituāls sapulces, jeb dievkalpojums, kā viņi sauc, un spied viņiem to piedalīties visiem, un kas nepiedalījās, tos nogalināja, bet vardarbīgi izrēķinās ar viņiem. Ja? Un diezgan grūti laiki bija, un arī kopā ar visu šo kardarbību viņi bija ļoti nomocīti, un daudz no viņiem bija izklīduši. Un, protams, ka šādos apstākļos, ka tas nepārtrauktais karš un vajāšanas ir, viņi nespēja šo komunālo dzīvesveidu turpināt. Tas vienkārši nav iespējams. Ja? Jo komunālās dzīvesveids saistās ar saimniecību, kur ir kopīga saimniecība, kur ir kopīgi noliktava produktiem un mantām un ikdienas vajadzību lietām. Ja? Tur, jebkurš laupītājs, jebkurš valdības armijas, jezuīta pārstāvs, viņš ir ierasties noliktavā un savākt visu uzreiz un nestojām. Ja. Un visiem tas bija ļoti iekārdojams mērķis, un tas nebija, iespējams, vienkārši turpināt to. Lūk, un kādu no šiem cilvēkiem, kas nepakļāvās šajā kārtībai, viņi pārgāja pāri, ko es padzina, un viņi pārgāja pāri kā pat kalniem un nonāca tādā Valāčijā. Uz dienvidu austrumiem no šīs te Transilvānijas. Man liekas, ka tāda Moldāvijas teritorija jau šobrīd. Un viņi iedaudz, cik tur ir laba zeme, un kur tur principā var dzīvot normāli. Un viņi aicināja, gāja apakaļ un aicināja savus atlikušos brāļus, māsas, piebiedzoties viņiem un iet pāri. Un viņi nedabūja atļauju no imperatrises, kas tajā laikā bija Romā, izceļot. Un viņi vienkārši šķēsoja robežu caur kalnu pāri pa kalniem, kur tā kā nav nekādas apsardzes un nav kaus ceļiem. Un viņi vienkārši ar bērniem, veciem cilvēkiem, ar to, kas vienkārši paņem pie rokas, ir uzlikt uz muguras, ar to viņi rāpās pāri kliņšēniem un sniegainiem kalniem un pēc nedēļas ceļojām nokļuva otrā pusē Valāčijā. Šajā kartē var redzēt to zaļo laukumu Valāčiju, netālu jau no Melnās jūras. Un tad viņi atkal gribēja iesākt šo te sarnesko kopību, gribot dzīvot šajā kopībā, šajā divu valstības tūmā, bet atkal iesākās tur karš starp Turciju un Krieviju jau šajā pusē kalniem, un viņš atkal bez pārtraukuma laupa un vajāja, un šī viņa vēlme neapstājās. Viņa meklēja zemi, kur viņa varētu dzīvot mierā un dzīvot šajā te nošķirtībā no kritušās pasaules. Viņa saņēma, viņš arī dievu dot iespēju, kā
Viņi griezās pie Krievijas armijas vadības, un viņi deva rekomendācijas vēstuli. Tas karavadons, kas tur bija uz vietas, ir maršalam un grāfam Rumjāncevam. Viņi deva garantijas vēstuli, viņi aizceļojuši pie šī grāfa Rumjāncevs, tas kaut kur pēc Kijevas apmēram uz Ukraini. Ja? Un tādu vietu viņiem piešķīra, tas ir Jānis Višinka, kas ir kā 60 km uz ziemeļa austrumiem no Kijevas, un viņiem deva šīs privilēģijas. Tad cats garantēja viņiem šo iespēju nepiedalīties kardarbībā, nezvērēt, mācīt savus bērnus un saimniekot šajā te veidā. Bet, kad šis grāfs Rumjāncevs atgāja mūžībā, tad viņa dēli mēģināja viņus padarīt par dzimtcilvēkiem šos te kutarītus. Jā. Un viņi bija spiest domāt, ko darīt tālāk. Viņiem piešķīra Dievs caur caru tādu vietiņu uz ziemeļiem nedaudz vēl tādu vietiņu Radičevu. Ar Višenka un Radičeva, netālu no Dienvidnorgorodas. Un viņi tur kādu laiku varēja dzīvot un darboties, bet laikam tie laiki bija tik grūti, ka daļa no viņiem negribēja atkal piedalīties vairāk tajā saimniekošanā kopīgajā un gribēt savu pašu īpašumu lietot. Un tā viņi sadalījās, un daļa no viņiem tika uzaicināta uz šo te menonīta nometni apakšā, kad mēs iepriekš ar ģimnes runājas Čoticu. Un es šo Čoticu un kopā menonītiem tad kādu laiku sabija, bet tad, kad tajā Dičevā viņiem nodega visu tā saimniecību ar tiem kutrītiem, un tad viņi arī bija spiest attiekties, jo viņiem vairāk nekā nebija kaut kā, un tad viņi atkal ko apvainojās. Bet atkal pēc kāda laika viņi atradās jaunu cilvēku, jaunu paaudzi, kas vēlējās atkal būt uzticamiem tam šim aicinājumam Dievu, ko viņam deva, un viņi pārvācās, viņiem deva Krievija iespēju pārvākties uz Dienvidu Ukrainu, kur bija menonīta, tāda maločna, tāda menonīta apmetņu vietai un netālu no viņiem. Jā, viņiem iedeva vietu, kur viņi būt un dzīvot un veidot to savu kopību, jā, Lačna koloniju. Un viņi atkal izveidoja šo koloniju un dzīvoja, jo viņi gribēja dzīvot atšķirt no pasaules, gribēja dzīvot kopā ar divu bērniem, gribēja dzīvot patiks divu valstībā. Un divas veidojums slīpēja viņus visu laiku. Tie, kas negrib, var iet projām. Un tikai tie, kas grib, tie, kas ļoti grib. Un tiem, kur saprot, kāpēc viņi to dara. Kad viņi gatavojas Dievu valstībai, mūžīgai dzīvībai. Viņi grib dzīvot tā, kā tas kungs savā vārdā saka, vienalga, ko citi domā par to. Kur var mieru attiekties no lepnuma, no paša, no savu īpašumu uzkrāšanas, no dzīves sev, dzīvot citiem, dzīvot Dievam un dzīvot tuvākajiem. Un tas veido pilnīgi savādāks cilvēks, ka viņi dzīvot ļoti vienkāršu dzīvi. Viņam visam bija jābūt ļoti vienkāršam. Un interesanti, ka arī kādreiz valdensiešiem ir diezgan līdzīga kārtība un saniem valdensiešiem pirms reformācijas un daļa no valdensiešiem pievienojušie anabaptistu kustībai. Vēlāk viņiem bija kaut kāda daļa personisko mantu, kas varēja būt kādas lietas. Un vēlāk arī kutrītiem varēja būt grāmatas personiskās, ka viņi varēja nodot mantojumā. Bet to, ko viņi lietoja, viņi nevarēja nodot mantojumā saviem bērniem, tiem, kur piedalījās šajā te kārtībā, jā, bet tā bija brīvprātīga kārtība, brīvprātīgs veids. Lūk, bet bija kaut kāds brīdis, kad Krievijā atkal tā situācija mainījās, kad Krievijas cārs Aleksandrs II, kurš bija tas, kas izdeva Bībeli pilnā komplektā krievu valodā pirmo reizi. Viņš kaut kādas militāro spiedienu iemeslu dēļ izsludināja likumu, kad visiem jāpiedalās kāda klausībā, un
un visām mācībām skolās jābūt krievu valodā. Un tas nebija pieņemams nez menonītiem, nez nebija pieņemams huterītiem. Viņi visu nosprieda emigrēt, un viņi aizsūtīja sūtņus uz Ameriku, sarunāja laikam, ka viņi varēs braukt. Un 1877. gads, man liekas, tas bija, un viņi 6. gadā viņi bija gatavi emigrēt, un tad no valdības cara pārstāvi brauc pie viņiem un mēģināja pierunāt, lai viņi paliek un nebrauc tamēr. Viņi ieraudzīja, ka pēkšņi, kad daudz, 10 000 labāko Krievijas zemnieku dosies tūlīt projām. Ja? Tomēr 16 tūkstoši no viņiem tikai devās projām, pārējie palika. Bet visi huterīti devās projām uz Amerikas Savienotām valstīm. Viņi izbrauc ārā visi uz turieni un sāka saimniekot Amerikas Savienotās valstīs Dienvidu Dakotā. Galvenokārt sākumā viņi bija, un viņi nevis sāka dzīvot sev. Jo Amerikas Savienotās valstīs ir brīnišķīgi iespēja dzīvot sev. Un šīs kapitāliskā privātā saimniecība un privātais bizness tur tiek stimulēts visiem iespējamiem veidiem, tikai arī toreiz. Bet viņi dzīvo tomēr kopienās, un viņi pieauga un pavērojās. Ja? Viņi tās vietas, kur viņi dzīvoja. Viņiem bija arī grūti laiki, Pirmā pasaules kara laikā, kad Amerikas Savienotās valstis viņiem mēģināja piespiest viņus piedalīties kardarbībā, un viņi to nedarīja, un daļa no viņiem pārācās uz Kanādu, uz Manitobas štatu un vēl blakus štatiem. Lūk, un tad interesanti tas, ka šodien joprojām viņi ir ļoti daudz. Piemēram, 2009. gadā bija 483 kopienas viņiem. 2024. gadā viņiem ir jau 544 kopienas. 2009. gadā viņiem bija 30 tūkstoši cilvēku. 2027. gadā 60 tūkstoši cilvēku. Domāju, šodien viņi dzīvo, arī, ka mēs šeit runājam. Varbūt, ka viņi nav tik perfekti un tik tīri, kā varētu kāds iedomāties. Bet viņi ir daudz, viņiem trīs dažādas grupas, trīs dažādi novirzieni, kas līdzīgi ir, bet ir savādāk. Šmīdelleuten, Dariusleuten, Lēderleuten. Jā, viņi joprojām runā vācu valodā, dzīvo kopienās un ģērbjās un ēd no kopīgās mantības un bagātības un meklē to kungu. Un viņi ir priecīgi par to, ko viņi saka, viņi ir priecīgi par to, ka viņi pieder Dievam, ka viņi ir Dieva cilvēki, viņi nav pasaules cilvēki. Un viņi uzskata, kad zīdēņu kristīšana nav bibliska, kad nepieciešama baznīcas un valsts nošķiršanas no šodienas apliecības lasa. Kristiešiem no jānāsā zobens, jābūt pacifistiem. Vakardienas simbolizē Jēzus ciešanas un jāveic viņa piemiņai, ka izslēgšanā jāpiemēro tiem kristīgiem locekļiem, kuri atkārtot grēko. Baznīcas mācītājiem jāuzņems atbildība mācīšanu, disciplinēšanu, izslēgšanu citiem pienākumiem. Kristieši nedrīkst dot zvērestus. Viņiem šajā zemē tas ir iespējams. Un viņi arī citās zemēs mazliet ir, tā vedās kā menonīti. Šodien ir diezgan daudzās zemēs Dienvidu Amerikā, ļoti daudz tūkstoši. Un arī šodien viņi dzīvo šo dzīvi Dievam. Lūk, un mēs diezgan bieži mīlam savu pasauli, mīlam šo kritušo pasauli, gribam viņā dzīvot. Mums patīk lepnums, manta un tādas lietas. Bet Kristus nāks pēc savas draudzes, un kā gribētos, ka mēs būtu tādas tīri un šķīsti, kā dārga akmeņi viņa priekšā. Tas kungs, lai mums palīdz uz to, un jums, kungs, lai sveitī un pasargā jūs visus. Un tas kungs gribēs tiksimies atkal nākšo sezonā. Visu labu!

Esiet sveicināti, lai Dievs svētī. Ierastais laiks raidjumam, teica to kungu, un mēs lasām apstuļu Pāvila pirmajā vēstulē Tesalonķiešiem, 5. Nodaļā, no 3. Līdz 9. Pantam. Kad sacīs, nu ir mies un drošība, tad pēkšņi pār viņiem nāks posts, kā dzemdības sāpes pār grūtniec, un viņa nevarēs izbēgt. Bet jūs, brāļi, nedzīvojat tumsībā, ka šī diena jūs varētu pārsteigt kā kāds zagls. Jo jūs visi esat gaismas bērni un dienas bērni, mēs nepiederam ne naktī, ne tumsai. Tāpēc negulēsim, kā pārējie, bet būsim nomodā un skaidrā prātā. Kas guļ, tas guļ naktī, un kas piedzers, tas piedzers naktī. Bet mēs, kas piederam dienai, būsim skaidrā prātā. Tērpsimies ticības un mīlestības bruņās un uzliksim pestīšanas cerības, bruņu cepuri, jo Dievs mūs nav nolicis dusmībai, bet lai mēs iegūtu pestīšanu caur mūsu kungu, Jēzu Kristu. Āmen. Un mēs lūdzam, mīļais kungs un Dievs, svētī sava vārda patiesību, tavs vārds ir patiesība. Āmen. Apstols Pāvils runā par kādu laiku, kad tiks sacīts, nu ir miers un drošība. Tiks sacīts tas, kas nav rakstīts Dieva vārda patiesībā, mazākais ne tai kontekstā, ne pēc būtības, kā mēs to drīkstētu saprast, paliekot pie Bībeles patiesības, paliekot Jēzu Kristu, bet gluži vienkārši sacīs. Kāds sacīs, ja kaut kur sludinās, šis raidījums labi sasauc ar iepriekšējās trešdienas raidījumu, kur runājam par pravieša Jeremijas grāmatu. Pravieša sludina mels, un priesteri iet ar tiem roku rokā. Bet viņi saka, viņi sludina. Un kā Jeremija teica, un manai tautai tas patīk. Līdzīgi tā tas ir arī apstulu Pāvila vēstulē Tesalonķiešiem, kad Pāvils brīdina, kad sacīs, nu ir miers un drošība. Un liksies, nu jā. Nu, tagad ir stabili, tagad ir droši. Nu, daudz, ko jau nav droši, bet par savu mūžību. Nu, par to, ka es esmu ticībā, par to es esmu drošs. Un, mīļie, te es gribētu, nu, varbūt ļoti atkārtoti, bet ļoti svarīgi un ļoti būtiski pieskārties kādam milzīgam grēkam, varbūt to noformulēšu citādāk, kādai sātaniskai maldu mācībai, kas cenšas mums iestāstīt, nu, miers un drošība, nu, mēs varam aizlūgt par tevi pēc nāves, mēs uzliksim svecīt, mēs vēl kaut ko izdarīsim, šis te, nu, gadu gaitā minētais piemērs, ko es ātri līdzdalīšu, bet viņš man neiziet no prāta, un viņš ir, nu, ļoti skaudrs. Pansonātā mirst kāds cilvēks, nu, tieši ir iespēja, ka tur arī laikam dievkalpojums, vai vienkārši es tur esmu, es vairs neatceros detaļas, bet tā doma bija tāda, nu, varbūt vajadzētu pie mirstošā cilvēka, nu, paaicināt mācītāju. Nu, tā ir arī mana prakse,
ir bijis nedaudz, bet nu tādi svētīgi, brīnišķīgi piemēri. Atkal atceros vienreiz, kā pansnā darbinieki man aicināja mācītāju, nu te mums viens cilvēks mirst, nu vai jūs negribētu atnākt? Es iegāju, es tā vēl tā kā tagad atceros, šis vīrs vairs nerunāja, bija jautāja no ļoti grūtajā cīņā pirms mūžības. Viņa tuvinieki bija sanākuši ap viņu, viss saprat, kas notiek, bet viņi man uzņēma tā, nu tā labvēlīgi, tā, nu, es nezinu, ko viņi domāja, bet skatā uz to.

Ejam, laikam, tur bija viņa sieva, meita. Nu, jau daudz gadu pagājis, bet tas princips. Viņš gaišs skatu paraudzījās apkārt, ja, un tad viņš pēdējo reizi dziļi elpoja un nomira. Tad tas ir viens stāsts. Un otrs stāsts par to otru cilvēku, jau citā pansinātā, viņam tiek teikt, viņa tūjniekiem teikt, nu varbūt mācītājiem Dievu vārdu, varbūt viņš jau gribētu, ko lūk, ko līdzdalīt, ko teikt. Un tūjnieki pateica tādu lielu pārliecību, nu mums ir pieņemt šīs lietas, tātad grēku nožēlas, grēku piedošanas lietas, pestīšanas lietas, mums ir pieņemt šīs lietas kārtot pēc nāves. Ja mūsu baznīcā to tā izkārto un mums ir pieņemts tā. Un faktiski, mīļie, tā ir drausmīga traģēdija. Tur laikā mums visiem atliek tikai šausmās nodarbēt un teikt, kungs, esi žēlīgs, glāb tos, kas ļauj sev glābt. Kad cik cilvēki netiek aizvesti pazušanā, sakot, nu ir miers un drošība. Jā, nekas, mēs to nokārtosim. Varbūt pēc nāves, tas jau nav tik svarīgi, mēs garantējam. Es saka, nu ir miers un drošība, bet tā nav patiesība, mums melo, mūs krāp līdz pēdējam. Mums ar saldiem, mierinošiem vārdiem ieved pazušanas bezdibenī. Ja Pāvils brīdina, ja nepaļaujies uz to, ka tev kāds saka, nu ir miers un drošība. Jā, mēs garantējam, tu būs debesīs. Pāvils, kad sacīt, nu ir miers un drošība? Ja tad zini, ja varbūt tā, ka pēkšņi nāk posts, pēkšņi pār viņiem nāk posts kā dzemdības sāpes pār grūtnieks, un viņi nevarēs izbēgt. Pāvils saka, tad būs pēkšņi, tad būs strauši process, un tu nevarēsi to pagriezt apakaļ, tu nevarēsi izbēgt. Pāvils brīdina, esiet nomodā, esiet modri, esiet skarbajā realitātē, un reiz esiet Jēzu Kristu. Un reiz esiet vienīgajā un šaurajā ceļā, un reiz esiet Dieva mīlestībā. Pāvils saka, bet jūs, brāļi, nedzīvojat tumsībā, ka šī diena jūs varētu pārsteigt kā kāds zagls. Esiet gatavi. Būs dažādas dienas. Būs dienas, kad tosies jūs mūžība. Būs viena diena, kad jūs mirsit. Ja būs viena diena, kad jums varbūt sludinās melus un būs kārdinājumi šiem meliem noticēt un šais melos palikt. Un Pāvils saka, nē, uzmanieties, esiet gatavi, nedzīvojat tumsībā. Esiet patiesība, esiet Dieva vārdu patiesībā, lai šī diena jūs nepārsteigtu. Un Pāvils turpina. Jo jūs visi esat gaismas bērni un dienas bērni. Mēs nepiederam ne naktī, ne tumsai. Jā, kā mēs piederam? Vai mēs piederam Kristum? Vai mēs esam šaurā un vienīgā ceļa gāģēji? Vai nav tā, ka mēs varbūt mums saka, un mēs sakāmies, vai mēs skaitāmies? Nu, Dieva bērni, un apgaismot, un garīgi, un inteliģenti, un toleranti, un ekumēniski, un meditatīvi, un tā tālāk, un tā joprojām. Bet kā mēs piederam? Vai mēs Jēzus Kristu pazīstam? Vai mēs esam ierakstīti viņa rokās? Vai mēs esam sapulcēti pie viņa žēlstības, paliekam viņa vārdu patiesībā? Pāvils saka, mēs nepiederam ne naktī, ne tumsai, tāpēc negulēsim kā pārējie, bet būsim nomodā un skaidrā prātā. Ja, un ko ir kārdinājums? Kā pārējie. Ja, citi guļ, ja, citi ir iesnaudušies, citi ļoti omulīgi, nu viss tā dara. Pāvils saka, nedarīsim kā pārējie, būsim nomodā, un skaidrā prātā. Tad mēs varbūt saprotam, nu, viennozīmīgi jēdzienu nomots, un vēl viennozīmīgāk jēdzienu skaidrs prāts. Ja? Bet tāpēc, mīļai, kur ir tā doma, var aprēpt ar alkoholu, tas, protams, ir ļoti slikti, un tas ir nožēlojumi, un labi, ka to var nožēlot un nolikt un lūgt piedošanu. Bet vai vēl traģiskākais nav –

0: ka mēs neesam skaidrā prātā, ja skatā uz Jēzu Kristu. Mēs esam varbūt sava prāta, savā prātā, savā pārliecībā, bet neesam skaidrā prātā pēc Dieva prāta un viņa vārda patiesībā. Teiksim tā, labi, nu mēģināšu tā pateikt to piemēru, no apstuls Pāvils bija skaidrā prātā. Kaut arī par viņu teica, Pāvili, tu esi traks, tu vairs neesi skaidrā prātā, lielās rakstu zināšanas tev padara traku. Bet Pāvils bija skaidrā prātā, un kā viņš to definēja? Tā brīnišķīgā vieta no rakstiem Pāvila definīcija aicinājums, dzenieties man pakaļ, ka es Kristumu. Tiem, kas ir Jēzu Kristu, vairs nav nekādas pazināšanas. Ja es gribu jūs pievest Kristumu, kā šķīst jauno, Pāvils bija skaidrā prātā. Un varbūt mēs varam uzlūkot kādu cits vīrs, kā mēs runājam vienā raidījumā par pirms reformācijas laiku, kad bija vīri, kas varbūt nelietoja ne pils alkoholu, bet viņi sludināja, nu teiksim, indulgents un dažādas pielūksmes objekts un kā es bieži atļaujos ironizēt, svētas lietas un svētas vietas, ja, bet savā ziņā viņi nebija skaidrā prātā. Un Pāvils saka tā, kas guļ, tas guļ nakti, kas piedzers, tas piedzers naktī, bet mēs, kas piederam dienai, būsim skaidrā prātā. Vai mums ir skaidrs šīs lietas? Ja tikai Jēzus. Ja vienīgi viņš. Vai te mēs esam skaidrā prātā, variantu nav. Es piederu dienai, es esmu Jēzu Kristu. Ja. Man viss šīs lietas ir skaidrs, es palieku Dieva vārda patiesībā. Nevis kādā interpretācijā, mēs varam diskutēt, strīdēties, palikt pie sev, pie sava. Bet principā, vai mēs paliekam Dieva vārda patiesībā, nu kaut vai teiksim tās divās lietās, Viens aspekts, ja esi ceļš patiesību dzīvību, vai mēs piekrītam tam, ko saka apustuls Pāvils, kad visi, kas piedara Jēzum Kristu, visi, ja precīzi nocitēšu no galvas, visi, kas grib svētbīgi dzīvot Jēzu Kristu, arī tiks vajāti. Vai mēs sakam skaidra lieta? Ja tā tas ir. Vai būtu vēl vairāk, ka es to esmu piedzīvojis, es esmu gatavs to vēl vairāk piedzīvot? Mēs skaidrā prātā, tas ir Dieva vārds. Es neciešos to kaut kā apmiglot vai apfilozofēt. Mēs esam skaidrā prātā. Un Pāvils turpina, terpsimies ticības un mīlestības bruņās un uzliksim pestīšanas cerības bruņu cepuri. Ja ticība, no ticības taisnais dzīvos, ticībā mēs tiekam taisnoti un mēs esam aicināti, Tad apliecina ticību, apliecina to kā Pāvils, ja Krists, es mīlu savu tuvāko, un arī viņam es apliecinu, ja Krists, to žēlstību, kas nāk no Golgats, un reizē mani šīs mīlestības bruņas. Ja. Krists mani mīl, Krists mani sargā, Kristus man neuzliks smagāks nas, nepieļaus smagākas grūtības, kā es spēju panest. Arī šī mīlestība kā bruņas. Tērsimies ticības un mīlestības bruņās. Un uzliksim pestīšanas cerības bruņu cepuri. Tad ir pestīšana. Es esmu Jēzu Kristu, un reizē es ceru, es ticu, es zinu, es varēšu pāriet no ticības jau skatīšanā. Es esmu piedzīvojis, es esmu priecīgs, es slavēju Dievu, es liecinu par Kristu. Un reizē arī šī pestīšana cerība. Ja Kristus ir apsolījis, es jūs neatstāšu bāreņus, es esmu ar jums ikdienas līdz pasaules galam, es aizēju, tēva namā ir daudz mitekļa, es aizēju jums tur vietas sataisīt, un ka es vietas būšu sataisījis, es nākšu jums pakaļ, un tad jūs drīkstēsiet būt kopā ar mani, ja es laikam bijuši citēju, ļoti patīk šie dziesmas vārdi, Būt kopā ar Jēzu tur, kur grēks sāpes nāve, vairs nemocīs mūs, būt tur, kur to, ko acis nav redzējis, redzēs, to, ko auss nav dzirdējis, dzirdēs, kur viss asars būs nožāvēts, kur viss, kas bijis, ja būs pagājis. Pāvils par to runā. Uzliksim pestīšanu cerību, bruņu cepuri, un pestīšanu cerību, ja mēs to atraujam no pestītāja. Ja, tad tā ir, redziet, te mēs nonākam pie tā, ar ko faktiski iesākam šo svētapceri. Pestīšanas cerība bez pestītāja. Pestīšanas cerība bez Dieva vārda patiesības. Nu, gan jau būs labi. Ne, nu, gan jau kaut kā. Nu, Dievs taču mani mīl. Nu, Dievs taču ir mīlestība. Ja mums ir pestīšanas cerība bez pestītāja, tad faktiski tie ir maldi. Ja mēs tiekam piemānīt ar saldām runām ar sagrozītu evaņģēliju. Pestīšanas cerība bruņu cepura. Tātad es esmu Jēzu Kristu. Es palieku Dievu vārdu patiesībā. Un pēdējais pāns mums pārdomās, jo Dievs mūs nav nolicis dusmībai, bet lai mēs iegūtu pestīšanu caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Ja tad no vienas puses Pāvils ļoti iedrošina. Dievs mūs nav nolicis dusmībai, tas nav Dieva plāns, bet mēs dusmību varam piedzīvot. Ja mēs Dieva plānu nepieņemam, ja mēs neiekļaujamies Dieva plānā, tā kādēļ cilvēks saka, es nevienu plānā neiekļaujos. Es pats saplānoju savu dzīvi, es esmu gudrs diezgan, stiprs diezgan, ja dar tā, kā es gribu. Bet, mīļie, ja mēs neiekļaujamies Dieva plānā, ja mēs nepaliekam Dieva vārdu patiesībā, ja nepaliekam Jēzu Kristu, tad mēs iekļaujamies pretinieku plānā. Viņš ar mūs manipulē, viņš mūs izmanto, viņš mūs krāp līdz pēdējam brīdim, lai te beigās mūs ievestu moku vietā, ko savs par elli. Un Dieva vārds arga, tas nav Dieva prāts, Dievs negrib, ka kāds nonākt ellē. Dievs mūs nav nolicis dusmībai, bet Dievs arī rāda. Pēc mana plāna, tu var iegūt pestīšanu, tu var tikt izglābts, tu var pāriet no ticības skatīšanā, tu var piedzīvot žēlstību dzīvē un to neiedomājamo žēlstību tur mūžīgajā dzīvībā. Pāvils saka, lai mēs iegūtu pestīšanu caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Ja tad Dievs saka, tas ir vienīgais veids, ja, tā ir vienīgā iespēja. Tu gribi pestīšanu, tu gribi glābšanu, tu gribi tikt izglābts. Tev nepieciešams pestītājs. Un šis vārds caur Jēzus Kristu. Tad reizē šaurā ceļa grūtības, reizē Krists kā vienīgais. Un mēs drīkstam Kristu palikt, viņu apliecināt, un arī tagad. Faktiski jau noslēdzot šo svētapceri, lūgt kopā ar Kristus mācekļiem. Kungs, vairo mums ticību. Āmen. Paldies Kristīgā radio darbiniekiem un vadībai. Paldies Tev, Jēzu Kristu, mīļotā radio draudz, par sirsnību, mīlestību, aizlūkšanām, par katru ziedojumu, kur saņem Latvijas Kristīgais radio, bet tagad kālāšu pāri visam sakot, paldies Dievam par visu, steigsim Dievu lūgt. Mīļais kungs pestītāji, mēs pateicamies, ka skan Latvijas Kristīgais radio, mēs pateicamies, ka drīkstam būt Tavu vārdu patiesībā un visu pārbaudīt. Vai tas, ko es dzirdu, vai tas, ko man saka, vai tas, ko man sludina, tiešām ir Tava vārda patiesība. Mēs lūdzam svētī mūsu gaitas un sirds un mūsu mīļos un tos, kur vārdi degtin deg mūsu sirdīs. Mēs lūdzam svētī mūsu draudzes un mūsu ticības dzīves vadītājs. Mīļais kungs Jēzu, mēs sevišķi drīkstam lūgt par visiem, kas pansionātos, slimnīcās, citās ciešuma vietās, slimnieku istabiņās vai slimnieku gultās, jā, varbūt jau nav sēnā. Bet, mīļais Jēzu, visu, kas mūsu sirdīs palicis, neizteikts, neizsūdzēts, neizlūgts, varbūt gluži vienkārši neizraudāts, to mēs tagad noliekam pie savu mīļā debestēva kājām, tā lūgdamies, Kungs Jēzu, tavā vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienišķu maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parāds, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstībā spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.
1: Jūs dzirdējāt raidījuma Teic to kungu atkārtojumu.
2: Nu pat dzirdētā raidījuma regulāru skanējumu Latvijas Kristīgajā radio nodrošina jūsu finansiālais atbalsts.

0: skatos, kādi raidījumi man patīk, tad es arī ieslēdzu vai nu tiešraidē, vai tad arī skatos mājaslapā arhīvā. Un ir brīnišķīgi raidījumi. Kristīgais radio arī ir daudz mainījies. Tāpat kā mēs esam mainījušies šajā laikā, un ir 30 gadi pagājuši, kad Kristīgais radio skan šeit, mūsu valstī, Latvijā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: būs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaiku.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu no 40. psalma. Lai izbīstas par tavu nekaunību tie, kas mani nievā. Lai gavilē un priecājas par tevi visi, kas tevi meklē. Un tie, kas ilgojas pēc tavas pestīšanas, lai vienmēr saka, liels ir tas kungs. Lasīšu no 40. psalma.

Esiet sveicināti, dārgie Latvijas kristīgā radio klausītāji. Ēterā raidījums Klausies Latvija. Un kopā ar jums esmu es, Pauls Oleksa. Šoreiz uzreiz vēlos sākt ar kādu ļoti īpašu rakstvietu. Un tad izmantojot to, kā atskaites punktu šim raidījumam, tad arī došos kopā ar jums tālāk. Tad rakstiet ir no Jesejas grāmatas 40. Nodaļas no 1. Līdz 4. Pantam. Iepriecināt, iepriecināt manu tautu, saka jūsu Dievs. Runājiet sirsnīgi ar Jeruzalem un sakat tai, ka tās ciešanu laiks ir piepildīts, ka tās noziegums salīdzināts, jo tā ir no tā kunga rokas saņēmus divkārtīgu sodu par visiem saviem grēkiem. Klau, kaut kur atskanēja sauciens, ierīkojiet tuksnesītam kungam ceļu. Dariet klajumā kādas līdzenas takas mūsu dievam. Visas ielēs, lai piepilda, un visus kalnus un pakalnus, lai nolīdzina, kas ir nelīdzens, lai to par līdzenu ceļu, un kas paugurājums, lai to par klājumu. Un starp citu, Jesejas grāmatas 40. Nodaļas 1. Pants ir starptautiskās kristiešu vēstniecības Jeruzalemē moto, jeb kalpošanas vadmotīvs, proti sniegt mierinājumu ebreju tautai. Angliski, tad cita, tur, kur latviski rakstīts, iepriecināt manu tautu. Angļu tulkojumā rakstīts ir comfort, comfort my people. Mieriniet manu tautu. Tā būtu precīzāk. Un šajā sakarā man jāpiebilst, ka pagājušā piekdienā, tad tas ir pagājušās nedēļas piekdienā, tātad šodien ir trešdiena, nepilna nedēļa atpakaļ, mūžībā pie tā kunga aizgāja Elēna Veta van der Hovena, kura bija viena no tām, viens no tiem cilvēkiem, personām, kura 1980. Gadā kopā ar savu vīru Jan Willem van der Hofu dibināja starptautisko kristiešu vēstniecību Jeruzalemē. Nu, un šai sakrā, protams, izsakām līdzjūtību tūniekiem un draugiem, un jāpiebilst, ka nu, patiesi Elēna bija viens no tiem cilvēkiem, kuri ir mūsu dienu Ciānas varoņi un arī tās draugi visa savā mūža garumā. Un arī es esmu saistīts ar starptautisko kristiešu vēstniecību Jeruzalemē jau apmēram 5 gadus, varbūt jau nedaudz vairāk, un esmu viens arī no šīs organizācijas pārstāvjiem Latvijā. Un šodien es vēlos dot nelielu ieskatu par starptautiskās kristiešu vēstniecības Jeruzalemē, par pašu vēstniecību un tās darbību, jo tā ir saistīta ar atjaunotās Izraēlas likteni un vēsturi. Līdz ar to mēs pieturamies pie raidījuma koncepta un noteikti šis būs vietā. Un es iedošu jums nedaudz informācijas, ļoti noderīgas informācijas no starptautiskās kristiešu vēstniecības Jeruzalemē, oficiālās mājas lapas. Nu, un tur stāv rakstīt šādi vārdi. 1980. gada 30. septembrī tika atklāta starptautiskā kristiešu vēstniecība Jeruzalemē ceremonijā, kurā piedalījās ap 1000 kristiešu no 32 valstīm, kas bija sapulcējušies svētajā pilsētā uz pirmajām publiskajām kristiešu būdiņu svētku svinībām. Atklāšanas ceremoniju vadīja Jeruzalemē tik ļoti iemīļotais mērs Tedijs Koleks, atzīmējot, šī ir bijusi viena no
aizkustinošākajām ceremonijām, ko jebkad esmu apmeklējis savā dzīvē. Un sākotnējo tātad gadu laikā Starptautiskā kristiešu vēstniecība Jeruzalemē spēcīgāko atbalstu sniedza tieši evaņģēliskie kristieši no rietumu valstīm, kuri cieši identificējās ar vēstniecības uzdevumu mierināt vai sniegt atbalstu ebreju tautai, un viņi reaģēja, tādējādi reaģējot uz kristīgā antisemītisma ilgo un ļoti skumjo vēsturi. Tomēr pēdējās desmitgadēs evaņģēliskā kustība ir piedzīvojusi milzīgu izaugsmi, tieši arī Latīņa Amerikā, Āfrikā un Āzijā, kur tagad ir desmitiem miljonu jaunu kristiešu, kuriem ir ievērojama mīlestība un dedzība attiecībā pret Izraēlu, un kuri cenšas iegūt saikni ar ebreju valsti un tautu tieši caur starptautiskās kristiešu vēstniecības Jeruzalemē.

tad tas ir par jēdzienu, proti kristīgais cionisms un nedaudz ir iedot arī kristīgā cionisma vēsture. Es esmu diezgan pārliecināts, ka lielākai daļai no jums, dargie Latvijas kristīgā radio klausītāji, šie vārdi kristīgais cionisms nu, varētu būt ļoti, ļoti sveši un vai nu ļoti reti dzirdēti vai nu nedzirdēti vispār. Bet turpinu lasot no mājaslapas oficiālās informācijas. Tātad kristiešu atbalsts Izraēlai mūsdienās ir nepieredzētā līmenī, jo visā pasaulē ir desmitiem miljonu kristiešu, kuriem ir spēcīga mīlestība pret Izraēlu un ebreju tautu. Ironiski, ka kristieši beidzot sāk atgriezties pie ebreju tautas vai pievērsties pie ebreju tautas tādā bibliskā izpratnē, atšķirībā no iepriekšējām kristiešu paudzēm, un tomēr mūs joprojām nomelno kā draudus ebrejiem un pat pasaules mieram. Tikmēr plašsaziņas līdzekļi bieži vien kļūdaini attēlo kristīgo cionismu, kā relatīvi nesenu Amerikas kristīgo labējo kaut kādu izaugumu, atvasinājumu. Tomēr kristīgai cionista kustībai ir sena, un pats galvenais cēla vēsture, globāls mērogs un ļoti taisnīgi motīvi attiecībā pret Izraēlu un arī mūsu līdz cilvēkiem. Un kristīgais cionisms lielā mērā ir evaņģēliskās kustības paplašinājums, kas patiesībā aizsākās Morāvijas atdzimšanas laikā vairākas desmitgadus pirms Mārtiņa Lutera un protestantu reformācijas, kad kristieši pirmo reizi sāka no jauna atklāt jaunās derības piedzimšanas no jauna, pieredzi. Un kad Bībele atkal kļuva pieejama Eiropas sarunu valodās, tad daudzi jaunie evaņģēliskie ticīgie atklāja, ka svētie raksti neatbalsta dibināto baznīcu antisemītiskās mācības. Un radās nelielas pietistu grupas, kas studēja savas Bībeles ebreju valodā, un identificējās ar ebrejiem kā viena no vajātajām reliģiskajām minoritātēm. Un 17. Gadsimta puritāņi pēc ticības bija pārliecināti kristīgie cionisti, tāpat kā tie, kas tika iesaistīti lielajās Veslija atmodas kustībās. Un Lielbritānijā šī kustība kļuva pazīstama kā restorācionisms, jeb atjaunotnes kustība, kas pat kļuva par dominējošo uzskatu anglikāņu baznīcā un galu galā radīja 1917. Gada Balfūra deklarāciju. Un šis interesantais vārds restorācionisms, cionisms, no angļu valodas restoration, atjaunošana, tad ir reliģiska un teoloģiska kustība kristietībā, kuras pamatā ir uzskats, ka vēsturiskā baznīca gadsimtu gaitā ir novirzījusies no saviem pirmsākumiem. Jāsaka, liels, liels āmen vēsturi nedaudz pārzinot. Tāpēc ir jāatjauno pirmā gadsimta jaunās derības baznīcas draudzes, tīrā forma, struktūra un ticība. Un mums jāsaprot, ka jēdziens kristīgais cionisms ir par gadu desmitiem, ja ne gadsimtiem senāks par ebreju politisko cionistu kustību, un pats Teodors Herzls, modernā politiskā cionismā tēvs, viens no 1897. Gadā Bāzelē notikušajā pirmajā cionistu kongresā ieviesa terminu kristīgais cionisms. Un mūsdienās evaņģēliskā kustība ir visstraujāk augošā kristietības plūsma visā pasaulē, un Izraēlu atbalstošos kristiešus var atrast gandrīz katrā pasaules valstī. Tiek lēsts,

ka pasaulē ir ap 700 miljoni evaņģēlisko kristiešu un lielākai daļai no viņiem ir pozitīvs viedoklis attiecībā par Izraēlu. Un tas ir saistīts ar viņu lielo cieņu pret Bībeles autoritāti un patiesumu, kā arī ar viņu vienkāršo pārliecību, ka mūsdienu Izraēla ir tā pati, kas senā Izraēla, Dieva izredzēta tauta un zeme. Tomēr kristīgais cionisms ir plaša, daudzveidīga kustība ar daudzām izpausmēm visā pasaulē, un starptautiskā kristiešu vēstniecība Jeruzalemē sevi vairāk uzskata par britu restorācionisma kustības, un viņu ļoti pragmatiskā, atbildīgā, Izraēlē labvēlīgā, kristīgā aktīvisma turpinātāju. Un statotiskā kristiešu vēstniecība Jeruzalemē labprātāk uzskata sevi par kristiešiem, kas piekopi Bībeles cionismu vai dievvārdu cionismu. Proti, tas ir uzskats, ka Bībeles Dievs izredzēja gan Izraēla zemi, gan tautu pasaules pestīšanas nolūkā, un ka mūsdienu ebreju atjaunošana savā senajā dzimtenē ir pierādījums tam, ka Dievs ir uzticīgs saviem derības solījumiem, tīpaši patriarham Abrahamam nodot Kānāna zemi, kā mūžīgu īpašumu viņa dabiskajiem, tātad fiziskajiem pēcnācējiem, tātad ebrejiem, rakstot 1. Mozes no 17:8. Pāns. Un balstoties uz šo izpratni, statotiskā kristiešu vēstniecība Jeruzalemē nostājas Izraēlas pusē, tātad nostāja Izraēlas pusē nav vērsta pret Arābiem, bet gan atspoguļo pārliecību, ka Dievs izvēlējas Izraēlu savas lielās mīlestības pret visu cilvēci dēļ. Turklāt vēstniecības atbalsts Izraēlai nav balstīts beigu laiku pravietojumos, bet gan Dieva uzticīgajā raksturā, proti, ka Dievs vienmēr turot savus derības solījumus Izraēlai. Nu, un pamatojums no rakstiem ir piemēram mūsu 12. Nodaļas, no 1. Līdz 3. Panta, 105. Psalmā, 15. Matei 19.28, Romiešiem 5.8.9, Galatiešiem 3.15.18 un Ebrejiem 6.13 līdz 20. Un atgriežoties pie raidījuma sākumā pieminētās rakstuvietas, proti Jesajas 4. Nodaļas pirmiem 4. Pantiem, atgādinu, iepriecināt vai mieriniet, kā pareizāk manu tautu, saka jūsu Dievs, runājiet sirsnīgi ar Jeruzalemi un sakiet tai, ka tās ciešana laiks ir piepildīts un ka tās noziegums salīdzināts, jo tā ir no tā kunga rokas saņēmusi divkārtīgu sodu par visiem saviem grēkiem. Klau, kaut kur atskanēja sauciens, ierīkojiet tuksnesītam kungam ceļu, dariet klajumā kādas līdzenas takas mūsu dievam, visas ielejas, lai piepilda un visus kalnus un pakalnus, lai nolīdzina, kas ir nelīdzens, lai to par līdzenu ceļu, un kas paugurājens, lai to par klajumu. Un šeit vietā ir pieminēt, ka šo rakstvietu daudzus gadus vēlāk citēja Jānis Kristītājs, un Lūkas evaņģēlija 3. Nodaļā no 2. Līdz 6. Pantam ir šāds teksts. Augsto priesturu Annas un Kajafas laikā Dieva vārds nāca par Jāni, ivritā senebrēja valodā Johanānu, Caharijas dēlu tuksnesī, un viņš sāka staigāt par visu Jordānas apgabalu, sludidādams grēku nožēlošanas kristību un uz grēku piedošanu, kā ir rakstīts praviešu Jesajas grāmatā,
saucēja balsts tuksnesī, sataisiet tā kunga ceļu, dariet līdzenas viņa tekas. Katrai ielējai jātop pildītāju un katram kalnam un pakalnam nolīdzinātam, kas līks tam jātop taisnam un kas celmains par staigājumu ceļu. Un visai miesai būs redzētā kunga pestīšanu. Un redziet, tā nu sanāk, ka pavēle mierināt, tātad atbalstīt Izraēlu, ir paša Jēzus Kristus pavēle mierināt un runāt ar tiem sirsnīgi. Un daudzus gadusimtus baznīca vai draudze, kā nu mēs to saucam, kas saucās Kristus draudze vai Kristus baznīca, runāja ar ebreju tautu ar un par ebrejiem pagalam nesirsnīgi un bieži vien sirsnīgie runu vietā bija lāsti, zobens, vajāšanas un draudi un nu, vispretīgākais, ka tas viss bija Jēzus Kristus vārdā. Un es jums teikšu arī no savas puses, ja, ka nav brīnums, ka ebrejiem ir daudz iebildumu pret kristiešiem un kristietību. Un es personīgi arī pats Jeruzalemē esmu runājis ar, protams, ar vairākiem ebrejiem, bet viens konkrēts ebrejs, kurš man sacīja, zini, Paul, kristieši mums tomēr ir darījuši ļoti daudz pāri. Ja? Un līdz ar to mums ir problēmas uztvert Jēzu Kristu, kā savu mesiju, lai cik arī mūs neaizdrautu jūsu deksmi un sirsnība, ja? Par viņu un reizēm arī par mums. Un es toreiz centos paskaidrot šim ebreju vīram, kad nu, ne jau visi ir zelts, kas spīd, un ne visi ir kristieši, kas par tādiem uzdodas, bet jāatzīst, ka kopējais ļaunums un Kristus vārda diskreditācija vienkārši ir milzīgā apjomā. Un nolīdzināt to pakalnu un aizbērt to ielēju vietā, tam kungam bez maz ir radīti nepārvarami šķēršļi. Ja? Un tagad, dargie Latvijas kristīgā radio klausītāji, gan individuāli jūs vai jūsu ģimenes vārdā, nu iedomājieties pēc iepriekš minētā jūs sevi ebreju vietā, proti, ja tie, kas sauktos kristieši, jūs regulāri cauri gadu simtiem, starp citu, lamātu, slepkavotu jūsu ģimeni Kristus vārdā, vajātu, apsaukātu un radītu dažādus liegumus un melus par jums, nu cik jūs vispār pēc tam ieklausītos šādos cilvēkos, kas nes šādu titulu. Vai daudz vairāk, kā jūs domājat, nebūtu paveikusi Pāvila pieminētā stratēģija no vēstules romiešiem 12. nodaļas 15. panta, kur ir rakstīts priecājieties ar priecīgajiem un raudiet ar tiem, kas raud. Ja? Nevis priecājieties par raudošiem un radiet raudošos. Ja? Un Starptautiskā kristiešu vēstniecība Jeruzalemē kopš 1980. gada ir priecājusies līdz ar daudzu valstu ticīgajiem kopā ar ebrejiem to svētkos, it īpaši būdiņu svētkos, un tā ir arī raudājusi un mierinājusi Izraēla tautu, atbalstot to gan morāli, gan publiski, gan garīgi, gan finansiāli, gan praktiski. Jā, un tā, tas šis mandāts mierināt un atbalstīt nu, no Starptautiskās kristiešu vēstniecības Jeruzalēmē ir nu, godam veikts nu, jau vairāk nākā 40 gadu garumā. Piemēram, vai tas būtu bijis darbs pie bumbu patvērtņu celtniecības sponsorēšanas vai holokaustā cietušo aprūpe un atbalsts vai atbalsts dažādiem krīzes centriem, bet visvairāk jau domājums vēstniecībā ir nenogustoši izglītojusi Kristus draudze visā pasaulē, mobilizējot to Izraēlu atbalstam dažādos veidos un ļoti, ļoti svarīgi arī apgaismojot Izraēlas nozīmi
kur it īpaši pieņemas spēkā arī tojoties laiku beigām. Starp citu, Startautiskās kristiešu vēstniecības Jeruzalemē prezidentam ir ļoti interesants raksts, saucas Izraela kā teoloģiskais izaicinājums draudzē. Un tātad prezidents doktors Jurgens Bjullers raksta, mēs esam pirmā kristiešu paudze, kurai teoloģiski nācās saskarties ar parādību, kas nepastāvēja 1900 draudzes pastāvēšanas vēstures gados, proti Izraēlas atzimšanu kā tautai savā senajā dzimtenē. Tas piepildīja Bībeles pravietojums, kur agrīnie apustuļi ilgojās redzēt. Referenci ir apustuļu darbi 1. nodaļas 6. un 7. pāns. Un tad ir tāds jautājums tiek uzdots, vai mēs esam tajos laikos, uz kuriem viņi cerēja, kad Dievs atjaunos valstību Izrēlai, un kā draudzēji vajadzētu attiekties uz šo jauno radušos situāciju. Atgādin, ka jaunā radušā situācija bija 1948. gada 14. maijā atkal nodibinātā Izraels valsts. Un lai jūs zinātu nedaudz teoloģisko fonu tam visam, bija veselas kustības daudzu gadsimtu garumā, kas teica, ka viss Izraels ir beidzies, tas nekad nepastāvēs vairāk, un draudzi ir jaunais Izraels. Un 48. Gadā ļoti, ļoti daudz teoloģiskiem novirzieniem, Bībeles skolotājiem, tradīcijām un konfesijām radās, nu, es teiktu, pamatīgas galvas sāpes, un viņi, nu, palika diezgan pamatīgā muļķu lomā. Nu, kam bija pazemības to atzīt, tas jau tā labāk tika uz priekšu, bet, nu, kuri nespēja to atzīt, turpināja izdomāt un radīt muļķības šajā jautājumā atkal un atkal. Un, kad Izraela atzima 1948. gadā, un Jeruzalem atkal apvienojās, jo viņa bija sadalīta, ja? Bet viņa atkal apvienojās 1967. gadā, vairums evaņģēlistu vai evaņģēlisko kristiešo notikumu atzina par pēdējo dienu un Jēzus drīzās atnākšanas zīmē. Un prezidents Jurgens Bjullers turpina, es personīgi atceros beigu laiku mācību Vilni mūsu draudzēs 1970. un 80. gados Izraela tika uzskatīta par ciparnīcu Dieva pravietiskajā pulkstenī, un kad Jeruzaleme atkal bija ebreju rokās, tas nozīmē, ka ciparnīca rādīja vienu minūti pirms pusnakts. Un nebija lielas vajadzības pēc stabilas teoloģiskās pieejas Izraēlai, jo visi juta, ka Jēzus atgriešanās ir tepat aiz stūra. Un doktors Jurgens Bjullers turpina, mūsdienu Izraēlas tautai tagad ir jau 78 gadi, un daudzi tagad saprot, ka ir pienācis laiks atrast stabilu Bībeles nostāju attiecībā uz Izraēlu, kas sniegtu norādījums turpmākajiem gadiem, ja kungs, nu, vēl kavētos nākt. Un šajā sakarā es uzskatu, ka mūsu iepriekšējām izpilddirektoram, mācītājam Malcolmam Hedingam, bija milzīga ietekme uz mūsu kalpošanu un evaņģēlisko pasauli, piedāvājot spēcīgu teoloģisko pamatu Izraēlas atbalstam. Jā, arī varu piebilst, kā es, kā Pauls Oleks, kad Malcolms Hedings ir sarakstījis nevienu vienu grāmatu, un tas ir, nu, tas, ko citi saka, ka tas vīrs ir no citas līgas, augstākas līgas, jā, pēc kvalitātes. Tā kā jā, Malcolma Hedinga grāmatas var noteikti ieteikt. Nu, un doktors Jurgens Bjullers turpina, šeit ir daži principi, kas vada mūsu, tātad Startautiskās kristiešu vēstniecības Jeruzalemē, kalpošanu, kalpojot kungam šeit, viņa tautas vidū.
Numur viens, Izraela pārliecība, ka Izraela kā pasaules pestīšanas līdzeklis. Tad mēs ticam, ka Bībele apliecina Dievu unikālo un ilgstošo ebreju tautas aicinājumu un izredzētību kā pasaules pestīšanas instrumentu, kas joprojām ir aktuāls un aktīvs Izraels atjaunošanā tās senajā dzimtenē. Izraela deva pasaulē Mesiju un Dieva vārdu, un ebreji atnes labo vēsti par Jašo zināmajai pasaulē savā laikā. Pāvils arī paziņo, ka Izraels garīgā atjaunošana nākotnē ievadīs jaunu svētību periodu visai pasaulē, un atsauce ir romiešiem 11. nodaļas 12. un attiecīgi 15. pants. Otrais princips, ko doktors Jurgens Billers uzskaita par vēstniecības kalpošanu, tā ir motivēta ar paša Dieva raksturu. Tātad mēs ticam, ka Izraels atjaunošana mūsdienās ir pierādījums Dieva uzticībai savai mūžīgai derībai ar Abrahāmu, tāpēc mūs nostāja ebreju tautā pirmām kārtām motivē Dieva derības solījumi, kas aprakstīti viņa vārdā 1. Mozus grāmatas 12. nodaļa, 15. nodaļa un tam līdzīgi. Nevis pravietiskas interpretācijas, bet solīdz Dieva vārds. Kungs ir derību ievērojošs Dievs un tāpēc nekad nav pametis savu tautu, bet izpildīs visu, ko viņš tai ir apsolījis. Tas nozīmē arī to, ka draudze neaizstāja Izraelu, bet gan tika uzpotēta iepriekšējo paaudžu olīvkokā, kuras ticēja Dieva apsolījumiem. Vēl trešais tāds kalpošanas princips ir attiecināts uz pravietisko laiku. Tātad mēs atzīstam, ka dzīvojam Izraels pravietiskā piepildījuma un atjaunošanas periodā. To, ko mēs redzam šodien un kas ir risinājies pēdējo 140 gadu laikā apmēram, pareģoja daudzi Bībeles pravieši. Piemēram, Ezehiēla 36. nodaļa 22. pāns un tam līdzīgi. Ceturtais kalpošanas pārliecības vadmotīvs glābšana ticībā Mesijam. Tātad statutiskā kristiešu vēstniecība Jeruzalemē, viņi saka, mēs ticam, ka ir tikai viens ceļš pie Dieva, caur viņa dēlu Jēzu Kristu un caur jauno derību, kas tika apsolīta Izrēlā, Jeremijas 31.31, un notibināta caur Jēzu vēstu lebrejiem 8. nodaļa. Piektais princips ir mūsu bibliskās saknes, tātad mēs godājam un uzsveram mūsu kristīgās ticības ebreju saknes, kas baltītas vecajā derībā. Pat ja mēs stingri brīdinam pagānu vai citautiešu kristiešus no nonākšanas zem bauslības vai darbu veikšanas, kā līdzekļa pestīšanas sasniegšanai. Ja? Tātad ļoti, ļoti skaidra pārliecība, lai nav ne labā, ne kreisā, ne kādā citā grāvīva. Ne? O, sestais princips – bez nosacījuma atbalsts. Šis ir tāds ļoti bieži diskutēts princips, nu kāpēc nav agresīvas Izraela tautas evaņģelizācijas vai kā savādāk, bet vēstniecības pieeja ir tāda, kad mēs piedāvājam savu atbalstu ebreju tautai neatkarīgi no viņa garīgā stāvokļa. Mēs apzināmies, ka, lai gan lielākā daļa uz to brīdi nav atzinuši Jēzus par savu Mesiju, viņi joprojām ir mīlēti tēvu dēļ. Un tad arī liela pārliecība ir par paša Dieva darbu pie viņu sirdīm. Nu, un septītais ir pārliecība par izlīkšanas kalpošanu, kad mēs bez kompromisiem atbalstam ebreju tautas dievišķo likteni, vienlaikus atzīstot arī unikālu aicinājumu, kas ir Bībeles aicinājums pār arābu tautām ap Izraelu un jo īpaši viņa pestīšanas plānu tuvo austrum tautām. Atsauce ir Jesajas grāmatas 19. nodaļa, nu, un, protams, daudzās citās vēl vietās. Un es ceru, ka jūs, dārgie Latvijas kristīgā radio klausītāji, brāļi māsu Kristu, noteikti varēsiet paņemt sev kaut ko
no doktora Malcolm Heddinga atziņām un mācības, un arī no prezidenta Jürgen Biller sacītā, rakstītā, un arī esmu šos vīri sastaps nereiz vien, un es zinu, ka tie ir ļoti gudri vīri Izraēlas un arī Bībeles jautājumos. Un šai tēmā vēlos piebilst arī statautiskās kristiešu vēstniecības Jeruzalemē viceprezidenta Davida Parsona sacīto par respektu attiecībā uz Izraēlas demokrātiju, un to ir vērts nocitēt. Un Davids Parsons raksta pretēji daudzajiem kritiķiem, kas apgalvo, ka Izraela ir rasistiska valsts, šī valstī patiesībā ir dinamiska demokrātija ar unikālu vēsturi un reputāciju kā vienīgā patiesi demokrātiskā valsts tuvajos austrumos. Jūs nepārklausījāties. Tiešām Izraela ir vienīgā patiesi demokrātiskā valsts tuvajos austrumos. Nevienā kaimiņu valstī neatradīsiet līdzīgu vietu, kur sievietes balso. Cilvēki var brīvi protestēt pret valdību, un tiesas ir neietekmētas, ir likumi, kas aizsargā minoritāšu tiesības, reliģijas brīvību, vārda un preses brīvību, un izraelieši patiešām ir ļoti lepni par savām nodrošinātājām demokrātiskajām brīvībām. Un Izraels demokrātijas vēsture ir patiesi unikāla, pateicoties tam, ka šī nācija apzināti nolēma kļūt par demokrātisku valsti, un to lielā mērā dibināja ebreji no Eiropas socialistiskās un komunistiskās vides. Tomēr viņi apzināti izvēlējās nācijas dzimšanas brīdī kļūt par liberālu, demokrātisku rietumu stilu demokrātiju. Un tas savukārt maksāja dārgi, jo Padomju Savienība 1948. gadā ātri mainīja savu simpatizējošo viedokli attiecībā par Izraelu uz atklātu naidīgumu tikai dažus gadus vēlāk. Un apsverot mūsdienu Izraels demokrātijas tēmu, nevar nepievērsties apsūdzībai, ka Izraela ir apartheīda valsts, it kā esot. Tās, protams, ir pilnīgas muļķības un diezgan viegli atspēkojamas. Izraēlā vairāk nekā 1,5 miljonus arābu pilsoņu bauda pilnīgas un vienlīdzīgas tiesības balsot, iegūt izglītību un strādāt, kā arī viņiem ir tiesības uz atbrīvojumu no obligātā militārā dienesta. Izraēlas arābi strādā valdībā, ir kneseta locekļi, augstākās tiesas tiesneši, ir futbola izlasē, piedalās Miss Izraēlā, konkursā arī ir dalībnieces un piedalās Eirovīzijas dziesmu konkursā un tā tālāk. Pētījumi liecina, ka jo īpaši Izraels arābu kristiešiem ir augstāka vidējā izglītība un augstāki vidēji ienākumi nekā valsts ebreju sektoram nereti. Tātad Izraēlā nav diskriminācijas, kas būtu līdzīga netaisnībai, ko tevē par apartheīdu, ko melnādainie Dienvidu Āfrikas iedzīvotāji pat tiešām cieta šīs apartheīdas sistēmas laikā savu laiku. Un jāsaka arī man personīgi, tātad noslēdzot, ja tuvojoties noslēgumu, es vēlos godīgi piebilst, ka lai cik es ļoti arī pats mīlētu Izraēlu, man personīgi nav vēlmes to idealizēt, un es nevaru nepamanīt lietas, kas mani personīgi ļoti skumdina. It īpaši atvērtība klajai dzimumu bezdievībai, zem tolerances un demokrātijas vārda, arī tam ir sava ēnas puse, bet es esmu sapratis, ka mans uzdevums, un es gribētu teikt mūsu uzdevums, es ticu, nav Izraēlu tiesāt, bet mierināt, atbalstīt un lūgt par viņiem un atstāt tiesu tā kunga ziņā. Vispār katrā ziņā ķēniņš Dāvids nereti vien, kad viņš netika ar kādiem galā, viņš teica, lai tas kungs ir par tiesnesi.
ja, vai tie būtu savējie, kas pret viņu sacēlās, vai sveši tautieši. Man liekas, tā ir ļoti, ļoti laba, gudra pieeja. Un papildus tam arī dārgie Latvijas Kristīgā radio klausītāji, brāļa māsas Kristu, Kristus draudze Latvijā, vai atcerieties, ko Jēzus savulaik sacīja, kad kāda sieva tika pieķerta pašā laulības pārkāpšanā. Viņš sacīja šādus vārdus. Kurš no jums bez grēka, lai met ar akmeni pirmais? Un, protams, pēc, kad visi bija novērsušies un pagājuši nost, viņš arī grēkā pieķertai sievai sacīja, ja es sacīju, ej un negrēko vairs. Bet ko es cenšos pateikt? Ziniet, tas kungs meistarīgi tika galā gan ar šīs sievas apsūdzētājiem, gan pašu sievu. Lai tā notiek ar Izraēlas tautas, arī ar Izraēlas tautas un zemes sakarā. Jā, brāļmās, es ceru, ka jūs šo to sapratāt no gan Bībeles, gan Izraēlas vēstures, gan arī no mūsdienu laikā piedzīvojumiem un lietām, kas tur notiek. Un tiešām mēs varam arī ļoti, ļoti iedvesmoties no daudz tādiem evaņģēliskiem kristiešiem, kas tiešām svēta gara pildīti cilvēki, kuriem ir ilgas pēc bibliska skatījuma par dažādām tēmām, bet taiskaitā arī par Izraēlu. Un viņi jūt garā, viņi jūt vārdā, kad jā, pats kunga gars un dieva vārds viņus skubina būt par lūdzējiem, par atbalstītājiem, par šīs zemes apmeklētājiem. Un pats galvenais arī Ciāns, Jeruzalems, Izraēls mierinātājiem. Un arī nest tālāk šo sirsnīgo mīlestību gan savās draudzēs, gan arī savās tautās. Brāļi māsas, lai Dievs jūs svētī, lai miers ir pār Izraēlu, lai Dievs ir žēlīgs un dāvā savu mieru arī Latvijai. Un būsim arī mēs kristīgie cionisti. Nē, vēl labāk. Būsim bibliskie cionisti, kam ir pareizi izpratni par Izraēlu, par Jeruzalēm un par ebreju tautu un viņu zemi. Nekļūdīsimies. Un tas kungs, lai mūs svētī, palīdz un pasargā. Āmen.

0: Un mēs saņemam to vienīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to, nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu no 39. psalmā. Uzklausi manu lūkšanu, kungs, sadzirdi manu saukšanu, neciet klusu, kad leju asaras, jo es esmu tavā priekšā tikai svešinieks un piedzīvotājs, kā visi mani tēvi. Novers manas mokas, ka es atspirkstu un gaišāks kļūst mans skats pirms es aizēmu un vairs neesmu. Lasīšu no 39. psalmā.

Dzīve vērtībā mūsdienās. Tā mēs nonākam pie tagadējās paaudzes. Mūsdienās Dieva tauta atkal dzīvo verdzības laikā. To ir paverdzinājusi iekāre, dzīve zem grēka varas, un es ticu, ka tās nopūtas un vaidi aizsniedz debesis. Tagad Dievs vēlreiz atklāja savu jauno derību. Ēģiptē saucieni, kurus Dievs dzirdēja, nāca no mazāk nekā 3 miljoniem cilvēku. Izraelieši atradās relatīvi mazā teritorijā, kur sauca Gošene. Šodien tādi paši saucieni atskan visā pasaulē no daudziem miljoniem Dieva tautas cilvēku sirdīm. Šie ticīgie, tāpat kā izraelieši Ēģiptē, turpina dzīvot verdzībā gadu no gada, grēka sasaistīti un dzīti. Grēks ir kļuvis par viņu ikdienas uzraugu, pātagojot viņus ar tādām mokām, ka viņi ir gatavi sabrukt. Ticīgie ikdienas sauca: Kungs, vai es nekad nebūšu brīvs? Kas man ir jādara, lai tiktu atbrīvots no šīm važām? Es esmu lūdzis, gavējis, urbies cauri rakstu vietām, bet joprojām nevaru gūt uzvaru. Daudzi cilvēki galu galā samierinās ar saviem grēkiem, tā it kā viņi būtu nolādēti uz mūžīgu cīņu, kurā nekad neuzvarēs. Izmisumā daudzi pilnībā padodas savām kārībām, pārliecināti, ka centās, bet Dievs viņus pievīla. Viņi spriež: visi teica, ka man būs pieejams svētā gara spēks, bet es to nekad nepiedzīvoju. Mīļais, Dievs paredzēja ļaunās dienas, kurās mēs dzīvojam. Viņš zināja nepārvaramo grēcīgumu un lielo atkrišanu, kas skars viņa tautu šajās pēdējās dienās, un viņš apņēmās mūs atbrīvot. Dieva neusticamais partneris. Šajā derībā Dievs solīja veikt tālāk norādīto. Viņš apsola rakstīt savus likumus mūsu sirdī un prātā. Viņš apsvēr, ka būs mums Dievs un ka mēs būsim viņa bērni. Viņš apsola, ka mēs pazīsim viņu un viņa ceļus, jo mēs būsim svētā gara mācīti. Viņš apņemas būs žēlsirdīgs pret mūsu pārkāpumiem, piedot visus mūsu grēkus un netaisnības. Lai noslēgtu derību, abām pusēm ir jābūt uzticamām, tādām, uz kurām var paļauties, spējīgām izpildīt savstarpēji dotos solījumus. Tām ir jābūt pieejamiem resursiem solījumu turēšanai. Problēma ar cilvēci kā derības partneri ar Dievu ir tāda, ka mēs neesam ne uzticami, ne tādi, uz kuriem var paļauties. Šī iemesla dēļ Dievs noslēdza derību ar savu dēlu. Mēs neesam tādā stāvoklī, lai turētu savu daļu jebkurā derībā. Mēs varam sacīt kā Izraels: jā, kungs, mēs paklausīsim visam, ko tu mums pavēlēsi, ko vien tu teiksi, mēs ar prieku darīsim. Tieši tā teica izraelieši, saņemot bauslību, bet pēc dažām dienām viņi pārkāpa derību. Šodien mēs neko neatšķiramies. Mēs esam tādā pašā stāvoklī kā Izraela bērni, tāpēc mūsu derības solījumi Dievam ir bezvērtīgi. Tad kā lai Dievs varētu noslēgt ar mums derību? Kā jau iemācījāmies, mēs esam derībā ar viņu tikai un vienīgi tāpēc, ka esam Kristu. Kristus, mūsu starpnieks, ir cienīgs un uzticams, un viņam ir visi nepieciešamie resursi, lai izpildītu derību no mūsu puses. Ticot Jēzum, mēs esam kļuvuši par jaunās derības dalībniekiem. Jūs iespējams teiksiet: bet
Dievs joprojām pieprasa pilnīgu paklausību no mūsu puses. Mums ir jābūt pilnīgi atkarīgiem no tēva, bet mēs esam nepilnīgas būtnes. Mēs neesam spējīgi turēt viņa derības noteikumus. Tā ir, bet jaunā derība ir balstīta uz labākiem solījumiem, jo šie ir Jēzus un nevis mūsu solījumi. Džozefa liecība. Es joprojām lūdzu, lasu Dieva vārdu un daru labus darbus, bet iemesls, kāpēc es to daru, ir pilnībā izmainījies. Es pieņēmu Jēzu savā sirdī 1990. gadā, 39 gadu vecumā. Tolaik es biju Rikera salā un biju pavadījis lielu daļu savas dzīves cietumā. Kāds domās, ka pēc Jēzus pieņemšanas narkotiku un nozieguma cikls beidzās, taču es biju ar to saistīts. Cietums kļuva man kā virpuļu durvis. Lai gan mīlēju Dievu un izmisīgi gribēju viņam izpatikt, es visu darīju nepareizi. Es domāju, ka man vajag lūgt, lasīt Bībeli un darīt labus darbus, lai nezaudētu glābšanu. Protams, es pastāvīgi cietu neveiksmi. Beidzot, 2008. gadā es sāku saprast Dieva jaunās derības apsolījumu. Es atkal biju cietumā un dedzīgi meklēju Dievu. Es gavēju

Mācītājs Dēvis paskaidroja, neviens ticīgais nevar sevi izglābt no grēka varas. Vispirms Dievam vajag likt grēkā saistītajam cilvēkam gribēt būt brīvam. Otrkārt, Dievam ir jāliek grēkā saistītajam cilvēkam redzēt, ka viņa centieni sevi atbrīvot ir pilnībā neauglīgi. Man bija tik ļoti nepieciešams zināt šo patiesību. Es biju izmēģinājis visu, lai saviem spēkiem sagrautu grēka tvērienu savā dzīvē. Man bija grūti saprast, ka īstenībā Dievs darīs šo darbu. Viss, ko Dievs gribēja, lai es darītu, ir paļauties, ka Viņš to izdarīs. Cik brīnišķīga dzīvību dodoša patiesība. Šodien es joprojām daru visu to, ko mēdzu darīt, lai censtos saglabāt savu kristietību. Lūdzu, lasu Dieva vārdu un daru labus darbus. Taču iemesls, kāpēc es to daru, ir pilnībā izmainījies. Tagad es to daru, jo vienkārši mīlu Dievu. Es necenšos iegūt viņa labvēlību. Aizvadītajā gadā es strādāju Taimskuēr draudzē, kur iemācījos paļauties uz Dievu katrā situācijā. Dievs savukārt ir svētījis mani ar brīvību no grēka važām, un viņš man ir parādījis, kāda patiesībā ir dzīve pārpilnībā. Slava Dievam! Džozefs! Ļaujiet man īsi ilustrēt. Pieņemsim, ka vēlos pārdot savu māju. Es pat neapsvērtu līgumu parakstīšanu ar cilvēku, kuram nav ne graša kabatā, neskatoties uz viņa cēlo raksturu vai dotajiem solījumiem samaksāt. Man nebūtu citas izvēles, kā vien pateikt, tev ir jāatrod cilvēks, kurš parakstīs līgumu kopā ar tevi, kāds, kuram ir pietiekami daudz naudas samaksāt cenu un gūt labumu no šī darījuma. Šis cilvēks nevar būt kāds, kuram ir viss, izņemot dažus tūkstošus dolāru. Viņam bankā ir jābūt visai summai, un viņam ir jābūt gatavam to nodot man pēc darījuma noslēgšanas. Un te būs cits piemērs. Iedomājieties, ka jums ir miljons dolāru liels parāds, un jums uz mūžu būs jādodas cietumā, ja to nenomaksāsiet. Jūs nolemjat doties uz vietējo banku un tikties ar atbildīgo par aizdevumu sniegšanu. Jūs jautājat viņam, kungs, vai jūs izsniedzat miljons dolārus lielu aizdevumu? Viņš apgalvo apstiprinoši. Jūs viņam sakāt lieliski. Man ir nepieciešams miljons dolāru tieši tagad. Viņš uzreiz paņem aizdevuma pieteikuma veidlapu un saka labi. Uzskaitīsim visus jūsu aktīvus un garantijas, kā arī jūsu ikgadējos ienākumus. Sakiet man, kā jūs plānojat atmaksāt aizdevumu? Jūs atbildat. Nu, ja godīgi, es esmu izputējis. Man nav līdzekļu, bet es vienmēr turu savu vārdu. Pajautājiet maniem ģimenes locekļiem. Es izdarīšu visu, ko varēšu, lai samaksātu. Es strādāšu galvu nepaceldams. Es pat strādāšu šeit bankā pa naktīm. Es berzīšu grīdas, mazgāšu logus, darīšu visādus darbus. Bez tam es lūkšanā saņemšu visu, ko nevarēšu nopelnīt. Turklāt es arī labi uzvedīšos visu laiku, kamēr man ir aizdevums. Es nesmēķēšu, nedzeršu, neiekārošu un nezakšu. Un kā jūs domājat, kādas būtu jūsu izredzes saņemt aizdevumu no šī baņķiera? Tās būtu tikpat lielas, kā jūsu izredzes turēt savus solījumus visvarenajam Dievam. Atcerieties! Vecās derības mērķis bija mums parādīt, cik izputējuši un bezpalīdzīgi esam, un cik neusticami ir mūsu solījumi. Šodien Dievs ļauj mums darboties saskaņā ar vecās derības darbiem, līdz vienreiz un par visām reizēm iemācāmies, ka mūsu miesīgie centieni nekam neder, lai kā

mēs censtos, mūsu pūliņi un sviedri galu galā izsīks, kamēr nepaliks nelāsītas un mūsu solījumi cietīs neveiksmi. Vecā derība ir pabeigusi savu darbu, kad nonākam vietā, kur beidzot atsakāmies no paļāvības uz cilvēcisko spēku. Šajā brīdī mēs sakām, es to nevaru izdarīt, es esmu miris, iztukšots, izkaltis, un mani solījumi ir nekam nederīgi. Es esmu devis tam kungam miljoniem patiesu solījumu, bet tos visus esmu lauzis. Tātad mēs apzināmies, ka mums ir nepieciešams turīgs, cienījams līdzparakstītājs, kuram ir resursi iestāties par mums un nokārtot mūsu parādu, kad mums nav citas iespējas to samaksāt.

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas, kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot Viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, bērni! Šovakar turpinām atkal klausīties lasījumu no grāmatas Bitīte Maija un viņas piedzīvojumi.

Protams, tas mēģina pastāvīgi mūs saķert, bet tas viņam neizdodas. Mēs viņu bieži ķircinām, rotaļājamies ar to un saucam to par krusttēvu. Jādzīvo katram, vai ne? Un kamēr nedzīvo no manis, tikmēr tas man vienaldzīgs. Maija papurināja galviņu, viņa bija citādākās domās, bet negribējās svešnieku apvainot ar pretrunu. Tāpēc viņa sacīja laipni, tātad jūs esat lauku circenis? Jā, nakts circenis, bet neuzkavējiet mani ilgāk, man ir jārotaļājas. Ir pašlaik pilns mēnesis un nakts ir burvīga. Taisiet nu mazu izņēmumu un pastāstiet man kaut ko par nakti, lūdza Maija. Vasaras nakts ir tas skaistākais pasaulē, atbildēja circenis. Tā spēja dot laimību. Ko jūs nespējat saklausīt manā mūzikā, to nevarēšu arī jums izskaidrot. Kāpēc tad ar visu jāzina? Mēs nabagradījumu varam zināt tikai mazu daļiņu no esošā, bet izjust varam visu pasaules godību. Un tas uzsāk savu gavilējošo sidrabu skanīgo mūziku. Tā skanēja skaļi un vareni, jo to dzirdēja tik tuvu, kā Maija tagad sēdēja. Un mazā bita sēdēja gluži klusa zilajā vasaras naktī, klausījās un domāja par dzīvi dziļas domas. Bet tad viņai līdzās visa apklusa. Klusa nostrinkšķēja un mēnes gaismā ar circenis aizlidoja. Nakts padara tik sērīga, domāja mazā Maija, nu viņa vēlējās lejupus puķai no pļavu. Strauta malā augošās lilijas spoguļojās tekošajā ūdens plūsmā, kurai līdzi trauca mēnes gaisma. Tas bija lielisks skats. Ūdens burbuļoja un vizēja, un noliekušās lilijas šķita dusamies. No liela prieka tās ir iemigušas, domāja mazā Maija. Viņa uzlaidās uz kāda zieda baltās lapas, kur taisni krita mēnes gaisma, un nespēja atraut skatienu no dzīvā ūdens strautā, kas savas dzirkstis bārstīdams te iegailējās, te atkal nodzisa. Pretējā krastā mirgoja palsie bērzi un likās, ka tajos pakārtas zvaigznītes. Kurp gan tek viss šis ūdens, domāja viņa, circenim taisnība, visai maz mēs zinām no pasaules. Tad pavisam tuvu, kādā lilijas ziedā viņa izdzieda smalku dziedošu balsi, tīru kā sidraba zvaniņu un starp pasaulīgām skaņām nedzirdētu. Sirds sāk stipri daudzīties un elpa aizrāvās. Kas nu notiks, domāja viņa, ko gan atkal es ieraudzīšu? Lilija lēni šūpojās un Maija ievēroja uz iekšu ieliekušos lapas maliņu un tur pavisam mazu sniegbaltu cilvēka roku, kas tur turējās ar saviem sīkajiem pirkstiņiem. Tad parādījās gaišmataina galviņa un gaismas caurausts liekas ķermenis baltā tērpā. Tas bija gluži mazs cilvēks, kas pacēlās no Lilijas. Maijas izbailes un sajūsmu nāv attēlojam. Viņa sēdēja it kā sastingusi un nespēja novērst acu no lieliskā skata. Sīkā cilvēcīgā būtne sasniedza zieda mālu, pacēla rociņus pretī mēnes gaismai un laimīgi smaidīdam raudzījās šī zemes gaišajā naktī. Tad caurspīdīgais ķermenīts klusu notrīcēja un pie pleciem piepeši izveidojās divi gaiši spārni, gaišāki par mēnes gaismu un baltāki par sniegu. Viņi pacēlās pāri galvai un sniedzās līdz kājām. Nekad savā mūžā mazā Maija nebija redzējusi kaut ko līdzīgu, un mazais spožais cilvēciņš stāvēdams tā ar pret debesīm paceltām rociņām sāka dziedāt, un Maija dzirdēja dziesmu, kas skanēja klusajā naktī. Gaisma mana dzimtene, debes gaišā līksmība, beidzas nāve dzīvība, mana dvēsele gan nē. Dvēseli ir elpojums, ko visvarenais man ir devis, tāpat Dieva vaiks no sevis, kā viss viņa radījums. Mazā Maija sāk stipri šņukstēt, pati skaidri nenojauzdam, kas to tā skundina, un tanī pašā reizē aplaimo. Nu, mazā būtne pagriezās pret viņu. Kas tu raud? Jautāja tā savā skaidrā balsī. Ak, tā jau esmu es, stostījās Maija, piedodiet, ka es traucēju. Kāpēc tu raudi? Pati to nezinu, atbildēja Maija, varbūt tāpēc, ka jūs esat tik skaists. Un tā Maija ieraudzīja savā priekšā kādu brīnišķīgu būtni kā mazu cilvēciņu, sniegbalti tērptu, kas bija kaut kas ārkārtīgi brīnišķīgs, kas dziedāja dziesmu par visu vareno, dziedāja dziesmu par Dievu
un Dievs patiešām vēlās, lai mēs dziedātu cits uz citu, cits citu iedvesmojot un apskaidrojot ar skaistām dziesmām par visu vareno mūžīgo Dievu, par mūsu mīļoto debesu Tēvu. Viņš raksta savā vārdā, lai mēs dziedātu cits uz citu ar himnām un dziesmām par viņa mūžīgo spēku, par viņa dāvāto brīvību mums visiem, ko mēs esam ieguvuši viņa dēlā Jēzu Kristu mūsu kungā, un ka mēs varam tādu brīvu patiešām no visām atkarībām, un ka viņš visās nelaimēs mums stāvēs klāt, un viņš allas domās par mums, un viņš to dara vienmēr, un nekad nav tā, ka Dievs it kā atpūstos neko nedarīdams no mums, un tad nevar zināt, kas ar mums notiks. Nē, Dievs darbojas vienmēr, tā teica viņa dēls, Jēzus Kristus. Tā teica savā laikā, būdams šeit uz zemes kā cilvēks, ka Dievs darbojas allaž, un tāpēc mēs varam uz viņu paļauties. Vienmēr lūksim viņu un pateiksimies viņam par visu, ko mēs no viņa saņemam. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Šovakar vakarā svētbrīdī mums un ar mums kalpos Marks Zonkevičs.
1: Labvakar, Latvijas kristīgā radio klausītāji. Prieks jūs uzrunāt šajā vakarā. Jautājums ir ļoti vienkārši, cik laiku tev vēl vajag? Cik laiku tev vēl vajag? Izlasīsi no Efiziešiem 5, 8 līdz 17. Jo reiz jūs bijāt tums, bet tagad esat gaisma savā kungā. Dzīvoja kā gaismas bērni. Gaismas auglis viss caur ir labprātība, taisnība, patiesība. Un pārbaudiet, kas tam kungam patīkams. Nepiedalieties neauglīgos tumsības darbos, bet labāk cilietos gaismā. Protams, ko viņa slepenībā dara, par to pat kauns runāt. Bet visu, kas tiek gaismā celts, apspīd gaisma, un visu, ko apspīd gaisma, ir gaisma. Tāpēc ir sacīts uzmosties, kas guli un celēs augšā no miroņiem. Tad atspīdēs tev Kristus. Tad nu raugāties nopietni uz to, kā dzīvojat, nevis kā negudri, bet kā gudri. Izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Tāpēc nepadodieties neprātam, bet centieties saprast, kāds ir jūsu kunga prāts. Ļoti vienkārši mums jautājums ikvienam no te būtu, bet kurš no mums vienkārši ir gatavs tagad? Jā, tagad. Aizvērt acis, lai atvērt acis Kristus soģa krēsla priekšā. Parši šo jautājumu uzdodam bieži vien nekristiešiem uz ielām, vēl kaut kur bieži vien cilvēki tā iesāk evaņģelizēt un prasa, ja tu šodien nomirtu, kur tu nonāktu, debesīs, ēlē, kā tev šķiet, un tad viņi mēģina saprast, tur balstoties uz savām sajūtām, vai viņi dzīvojuši labi vai slikti, viņi tur spriež. Un bieži vien mums tā asociējas ar tādu, nu, vai tu esi šodien gatavs. Bet jautājums arī Dieva bērnam, ikvienam mums vienkārši, vai kur, vai tu esi tagad gatavs? Pat tagad. Es neprasu šodien kaut kādu vēl stundu laiku sagatavoties, bet tagad, niešanī pašā brīdī, tev acis ir jāizver un tu atsvērti Dievu priekšā. Kā? Vai tev ir miers? Vai tavā sirdī ir reāls miers? Un vai tomēr tev vēl jāsagatavojās? Kā saka, jā, ka pieklāvēja pie durvīm negaidīti, mēs bieži vien cits ar prieku var vaļā domādams, nu, kas tur nāk, un cits saka, pagaidiet, jā, jo kaut kas fiks ir jāsavāc, kaut kas bišu jāpiekārto, vai arī jāuzģērbjās, jo nav apģērbies pieklājīgi, lai uzņemt viesus. Un jautājums, cik tev vēl laika vajag? Jā? Ja? Jautājums, cik vēl laika tev vajag? Ja tu neesi tagad gatavs, cik tev vēl vajag? Varbūt tu zini, ka tu neesi kaut ko izdarījis, ko Dievs tev jau sen liek darīt. Es nezinu, bet tu zini noteikti, cik tev laika vēl vajag tā gadījumā. Un ja mēs skatāmies tikai uz tavu šo dienu, tikai šo dienu, kam tā piederēja? Tikai šī diena, ne tur pirms gadiem 20 vai kad šitā tieši parastā trešdiena, 27. Maijs, kam viņa piederēja? Skaties šodien tikai. Un jo, interesanti arī Bībelē, mēs atceramies, kā bija, kad arī atceras Ecēlu, viņš rakstīts, ja kāds agrāk dzīvojas taisnība, pēc tam sāk dzīvot grēkā, tad viņa nepieminēs taisnības darbs, kas bija iepriekš. Un arī otrādā, protams, ja mēs nožēlojam grēkus un dzīvojam taisnībā, tad Dievs piedod. Bet tikai šo apsmēt, es tieši šodien, mēs noteikti darījām daudz lietas, ko mēs darām regulāri. Mēs daudz par ko iedomājamies, ko mēs iedomājamies regulāri. Bet mēs taču reiz bijāt, kā rakstīts, jūs reiz bijāt tums, bet tagad esat gaismas savā kungā, dzīvojat kā gaismas bērni. Ja? Tad tas vecais ir pagājis, nu mums ir jauns, un gaismas augsts viss cauri ir labprātība, taisnība un patiesība. Un tad, kad mēs tā dzīvojam arī šodien, un es nesaku par darbiem, bet vienkārši šī diena, kam viņa bija atdota? Es neprasu, ko tu izdarīji, sasniedzi, sastrādāji vai ko. Vienkārši, kam piederēja šī diena tev? Jo mēs bieži vien sakām, mēs atdodam visu savu dzīvi tam kungam. Sāc ar dienu, sāc ar šo dienu. Vai šī diena bija atdota Dievam? Jā? Es nezinu, es ceru, ka es atdošu Dievam arī pēc 20 gadiem, 30, 50 gadiem. Bet jautājums par šodien. Vai šodien atdevu? Vai šodien es biju atdevis Dievam? Un ja tagad man būtu jāiet Dievu priekšā šodien vienkārši, vai ar prieku un mierai, nevis, un vienkārši, vai šī diena bija Dieva rokās? Un jūs jau teikt, Marku, nu, tu, ka tu bauslīgs, ne, es neprasu, ko tu izdarīji, es prasīju, kā rokās bija šī diena, uz ko tu paļāvies? Jā, mēs daudz kam pieskaramies un daudz, kam mēs daramies dzīvē. Interesanti salīdzinājumi bija dzirdējuši šodien pareizi. Vienam, kad dzirdēts jums, ka kad putns nolaižas uz kāda zara, ja, uz ko viņš paļaujas, uz zaras spēku vai saviem spārniem. Jo pat ja zaras lūzīs, viņš zina, ka viņam ir spārni lidot. Ja? Un mūsu dzīvē mēs daudz kur, jā, mums ir darbs šobrīd, mums ir finanses, kādam varbūt ir vairāk nekā parasti, bet jautājums, vai uz to tu paļāvies? Vai tas bija tas, kā tu stāvēji? Vai tas bija tavs zars, ko tu paļāvies? Vai tomēr tavi spāni ir paļaušanās uz Dievu? Un pat ja zars ir uzlūst, pat ja tas darbs, kas tev uzturēja, vai pat ja tie cilvēki, kas tev iepriecināja, pat ja tas viss pazūd, kas saka, pat ja tas cerība, kas tika likt uz eļas koku, nepiepildās, es tāpat slavēšu to kungu. Kāpēc? Jo tev ir spāni, mēs esam gaismas bērni. Mēs neesam šīs no pasaules šīs. Mēs arī nedzīvām saskaņā ar to, vai es lieku savu cerību uz zaru, ka viņš man izturēs uz to, kas ir pasaulē. Un vai zināšu, bijusies pārbaudi, kas tam kungam patīkams. Kas tam kungam patīkams? Nu, vienkārši jautājums, vai šī diena bija Dievam patīkama? Pasies savu dienu, vai Dievam šī diena bija patīkama? Vai tu vienkārši biji uz viņu paļāvību? Vai tu cerēji uz viņu žēlstību? Vai tu biji vienkārši uz viņu sadraudzībā? Jo tu taču esi gaismas bērns, mēs taču esam gaismā, un kas ir gaismas auglis? Labprātība, taisnība, patiesība, ka ir kaut kāds labprātība, tev prieks, taisnība, vēlme būt ar to kungu, un, protams, bijusies nepiedalīties neauglīgos tumsības darbos, bet labāk cilvētos gaismā. Protams, ka, ko viņi dara slepnībā par to, kā uns runāt, bet tev daļa daļa tev nav, un mēs bieži, ļoti bieži skatāmies kaut kur tālu pagātnē. Jā, nu tā kā, kas saka, es esmu kristīts. Tā ir pagātnes formā. Es esmu kristīts. Jā, bet tieši otrādi jautājums, vai esmu šodien ar viņu staigāju, vai esmu šodien ar viņu, vai vienkārši pat šī diena bija ar viņu, vai šajā dienā es biju viņā. Un tu kāds varētu pat teikt vispār, nu pagaid, tas nav godīgi, Mark, vienu dienu var arī neiedomāties par Dievu. Jā, nu tā jau var būt, ka vienu dienu bija tik piesātināta tika ar visu citu, ka man vienkārši nebija laika. Man, un mēs tam viens puses varētu pilnībā piekrist. Bet laikam man nav bijusi diena, kad man nav bijis laika pat uzrakstīt savai sievai, kā tev iet. Vienmēr kaut kā pat viskarstākajās darba dienu visās lietās, kur es esmu atradis kaut kā laiku uzrakstīt vai, vai pat labāk uzvanīt savai sievai, pajautāt, kā iet. Kā notiek, vai jums viss kārtībā, vai viss labi, jā, un visu pārējo. Un, jo man interesē, kas viņai ir, kā viņai sokās. Pat ienāli man daudz darba, vai kas ir bijis. Un es domāju, bet Bībla rasīs taču kā? Kā mums ir jāmīl Dievs? Kā Marka 12.30. Marka 12.30 rakstīts. Un tev būs to kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles, no visa sava prāta un no visa sava spēka. Tātad, ja tu kaut ko mīli tādā veidā, ja tu tā mīli kaut ko no visa prāta, sirds, dvēseles, spēka, ir kaut kā diezgan grūti, ka tā diena kaut kā pazuda. Ja viss tavs ir fokus

gribi būt ar Jēzu, tu vienkārši gribi aizbēgt no brūtībām šeit. Tas nav iemesls mums bieži beigt. Mēs nebēgam no pasaules, un tāpēc mēs ejam pie Jēzus. Mēs ejam pie Jēzus, jo mēs gribam būt ar Jēzus, jo viņš mums ir aicinājis. Un pēc jaunājums mums vienkārši, vai tev šovakar ir miers sirdī ar Dievu? Tik vienkārši. Vai tavā sirdī ir miers ar Dievu? Vai Dievam ir patīkam tava šī diena? Šī diena. Un tu var teikt, Mārk, tieši šī bija sliktā diena. Bet iepriekšējā nedēļa bija perfekta. Es katru rītu lūdzu, es katru dienu lasīju Bībeli, es pat tur gavēju, es biju uz trim diekalpojumiem, un, nezinu, tur noziedoju 30%, man bija sirdī, bet, nu, jā, šī diena, Mārk, nu, šī diena gan nebija laba. Un tad saka, Dievs piedod. Nesaki, bet man bija labas 7 iepriekšējās dienas. Nesaki, man bija labas 8 iepriekšējās. Saka, Dievs piedod par šo dienu. Piedod tās, kas neesmu viņu atdevis tev. Es gribu, ka pat, ka neviena diena nav jādod, neviena stunda man nav jādod vēlnam. Ka viss ir tavs. Viss ir tavs. Cik tad Ādams ar Ieva apēda augļus tajā ēdenes dārzā? Nu, izklājās, ka viņi tur pirmo augulī tika klāt. Un vēl Ievas nāca un teica, kas notiek? Nav jau mums te jāsavāc 3 gadi prom no Dieva, lai saprastu, ka viss ir slikti. Šodien, tāpēc apsties uz šodien. Apskaties, saka Dievs šodien. Aizēm, jūs zina, ka skrējais skrien vai riteņbraucē īpaši vēl to, vēl, tas vēl trakāk mēdz būt. Riteņbraucē brauc lielā ātrumā, un tad pietiek ar mazu akmentiņu vai kādu mazu kļūdu kaut kur kādam, un ka viens krīt, tad viss bars krīt un lido pāri. Un tas, ka tajā ātrumā vienā brīdī mazas kļūdas rada liels seks vēlāk. Un tāpēc mūsu sirdī jābūt radinātām jau tagad, šodien. Tava sirdī jābūt pieredinātāji šodien. Dievs, es gribu jau katru dienu atdot tev. Katru dienu. Es negribu skriet, kā tāds riteņbraucējs ātri nesties, lielā ātrumā, tik daudz noskriet, un tad beigās kaut kur bam, pa gaisu. Tieši otrādi, es saku, Dievs, es, kā saka, sagriežu pa gabaliņiem, es katru dienu saku, Dievs, tā ir tava. Tā ir tava. Un es negribu teikt, ka un es negribētu, lai tev domas ir tādas galvā, ka svētdienās tu esi svētāks nekā otrdienās. Tad arī nav labi, piedod, bet tad arī nav labi. Kas, zin kā, lai Dievs nāk, bet tikai ne otrdienā, jo parasti mums darbā tur ir smagas sarunas, smagās sapulces, otrdienas nav labākā diena. Un ja Dievs nāktu otrdienā, nu viņš man atrast tādu, kādu viņš negribētu. Lai nav neviena diena, lai nav neviena diena specifiska, kurā, kad tu saki, o, tajā dienā gan es negribētu, lai Jēzus nāk, o, tas, man, tas būtu pat traku, es noteikti netiktu, vai man, nezinu, Dievs man sodīt. Tā nevajag domāt, tā nevajag pat dzīvot. Mums vienkārši ir jāuzdod jautājums, kam piederēja šī diena? Kas tika iepriecināts šajā dienā? Es, Vēlns, Dievs, vai tu atradies viņa gaismā, viņa patiesībā, un vai tomēr tev vēl vajag laiku? Varbūt tu vēl tomēr neesi gatavs šokar, un tev vēl vajag laiku. Padomā, vai tev vajag laiku, jo ja tev vajag laiku, tu esi uz ļoti slidenta zeļa. Jo rakstīs, ka rītdiena mums nepiedara. Dievs tev nav solījis laiku. Dievs tev nav solījis laiku. Viņš tev devis savu dēlu. Un dēls ir atnācis, viņš ir runājis, viņš ir izdarījis savu darbu. Un tagad jautājums, vai mēs pieņemsim viņu darbu šodienā. Šodien. Šodien ir labvēlīgais laiks. Tagad ir labvēlīgais laiks. Tagad ir pestīšana diena. Un tāpēc piesaucies viņu tagad, esi nodevies tagad. Un vienkārši es nesaku, ka tā ir dzīve disciplīnā, kas tagad saka, ja tu izpildīsi tos 7 garīgos punktus katru dienu, tad tu esi debesīm. Bet tā ir vienkārši diena pagāvībā uz viņu. Ja? Atceries, kā Pēters gāja pa viļņiem tik ilgi, kamēr skatījās uz ko? Uz Jēzu. Un tiklīdz viņš novērš savu skatu, nu, ja es pēkšņi viņa brīnumainās ūdens staigāšanas spējas pazuda. Kas viņam bija jādara, kā vienīgi jālūkojās uz Jēzu un jāpaļaujas uz viņu? Tas nebija, ka Pēterim bija jāsasprindzina savus pēdas, jāieslēdz kaut kāds, jāvicina rokas, lai mēģinātu tā kā attēlot, kā lidojošs putns būs kaut kāds. Kaut nekas tāds. Vienkārši tu uzticēties tam, kurš tev aicināja. Jēzus viņa aicina, nāc. Es esmu nācis. Un Pēteram vienkārši vajadzētu turpināt skatīties uz Jēzus, uzticēties viņam, jā, apkārt bija viņa, jā, bija problēmas. Viņam vajadzētu skatīties uz viņu. Un zini, viņš būtu turpinājis iet? Viņš nebūtu

0: atklīts. Viņai nebūtu ienākuši bailes. Viņai būtu ienākuši drosme vēl vairāk ar katru soli. Viņš redz, ka Jēzus stāv un es stāvēšu. Bija tā kā Jēzus teica, jūs, tas, ka es dzīvoju, jūs dzīvosiet. Tas, ka, tas, ka viņš ir dzīvs, arī mēs dzīvosim. Un tāpēc arī mēs, kad tā šī diena, kad tu skaties, vai es skatījos uz Jēzu. Vai es skatījos šai dienā uz Jēzu. Vai man diena bija paļāvībā uz Jēzus? Vai tad, kad man likās, ka man nāk virsū problēmas, es sāku uz krist panikā un viss ir slikti manā dzīvē? Vai tomēr skaties, teicis, nē, Jēzus, es zinu, ka tev pieder mans gals. Un tu zini, gala pirms ir sākums. Es uzticos, ka tiem, kas mīl Dievu, viss lietas nāk par labu, un es paļaujos uz tevi. Un es vienkārši stāvēšu ticībā uz tevi. Un varbūt nekas vairāk kā tikai tu stāvi ticībā, ka Dievs šo lietu izmest. Un tu līdz ar to tavā sirdī neslīksti. Un nesāc krist zūdīšanās, un nesāc krist pārdzīvojumos. Bet tieši otrā, tu paliec viņā. Tu paliec. Jo patiesībā īsti kristietība ir tāda savu veidu staigāšanu pūdens virsu. Tas, ko Dievs mums aicina darīt, ir liekas, tas ir nevis liekas, bet tas ir neiespējami. Un mēs to visu varam izdarīt. Dzīvo tik tā varam, ja mēs turpinām paļauties uz viņu līdz galam. Tāpēc, kam piederēja tavu dienu? Vai mēs varam aizvert acis tagad? Tūlī pat un atvērt viņas Dieva Jēzus priekšā. Vai tomēr vēl kaut kas ir jāizdara? Vai tomēr, ja tagad Jēzus nāk tieši tagad, vai tomēr tavā sirdī vēl liekas, ka ir kaut kas vēl jāizdara? Un tu neesi izdarījis. Ne, vai Dievam kaut kas vēl kaut kur jāizdara, ka Dieva, bet vai tev, ka tu vēl neesi izdarījis savas lietas? Kaut nevienam mums nebūtu atliktās lietas, ka mēs... Jūs atcerieties, kā bija, ja? Ka ja es teicu, ka es nākšu, ko? Kas ir augšā, lai neiet lejā, lai kas neiet apakaļ pilsēt, ka neiet apakaļ, neiet meklēt kaut ko, nemēģi sakārtot vēl kaut ko. Kad nāk, svēr savus skatu uz augšu, jo jūs pestīšana tuvojas. Viss. Nekas vairs apakaļ, jā? Latas ielga tiek vēst ārā no Sodomas, viņi nevar, viņi atskatās. Viņi atskatās, un viņi kļuva par ko? Salstam. Viņi kļuva par salstam, nepaliec par salstam. Esi tāds, ka, lai Jēzus nāk, ja viņš pat nāk tagad, tev nav uz ko vairs atskatīties, jo tavs acis visas ir uz Jēzu, Kristu, tev nav uz ko citu atskatīties. Aivars pateicis par Dieva vadību un apliecinājumu, ka Dievs darbojas caur draudz. Jā, un paldies Dievam, ka mums ir draudzes, un es ikvienam iesaku, kurš neiet uz draudzi, skarbi teikšu, nožēlo to, un ej uz draudzi. Nav labi būt vienam cilvēkam, nav labi būt vienam, ir jābūt kopā ar draudzi. Jā, un mums nav vajadzīgi solo vientuļie renegāti, nā, bet ir vajadzīgi draudzi, kur mēs esam cita nastas, mīlam savu to kaut ko sev pašu un esi daļa no draudzes. Lūdzam, lai Dievs uzrunā Latvijas iedzīvotāju sirdis, lai palīdz izvēlēties svētību un dzīvību, lai dāvā dievību lieliem un maziem. Tēvs, mēs tiešām grib redzēt, ka nāk mūsu sirdīs atkal tiešām atziņa, ka tu esi Dievs, tu esi dzīvais Dievs, un mēs nevaram, es vēlreiz saku, mēs nevaram dzīvot Dievs šajā grēka dzīvē un cerēt, ka viss būs labi, nes glābšanu Latvijai. Un mēs uzvam, lai Dievs tu sargā Latvijas robežu, lai mūsu tauta atzīst to un novērtē. Ka mēs tiešām esam pasargāti kā zem, Dievs. Ne tāpēc, ka mēs esam labāk, bet mēs ceram uz tavu žēlstību, ka tu pasargās mūs no kara un visām problēmām, Dievs. Mēs uzvam, lai Dievs tu tīri savu draudzi, lai palīdz izprast Kristus mīlestību un turēt to dārgu, Dievs, lai mūsu sirds ir tīras un ka tiešām tu sargā savu draudzi un mazgā to un dari to derīgi. Un mēs lūdzam, Dievs, ka tavu žēlstību nāk pār ikvienu no mums. Un mēs gribam redzēt, ka Edgars tiek un Vils tiek glābta. Ka Ilvija, Viktora un Elvīra tiek glābti, ka Marita tiek glābti, Dievs, ka Māra, Kārlis un Kristaps tiek glābts un atbrīvots, Dievs, ka Didis tiek glābts, tās un viņa attiecības ar mammu tiek sakārtots, ka Anita tiek glābta un viņa locītava tiek dziedināts, Dievs, un mēs lūdzam arī par Kārli, par Gintu, Dievs, ka Dievs tiek dziedināšana nāk īpaši Gintas labajā rokā, ausmas acis tiek dziedināts, Dievs, un Vivians dziedināšana no muguras sāpēm un kājas sāpēm tiek notiek šinī brīdī, Dievs, un Signe tiek dziedināt, un mēs tiekam sagatavot Jēzus Kristus vārdā tavai atnākšanai. Āmen.
1: Šokar vakar svaru dēdīm mums un ar mums kalpoja Marks Ozankevičs.
2: Latvijas kristīgais radio.
3: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētītu!

0: Lai Dievs svētī, mīļie brāļi un māsas, Jēzu Kristu, kāda Dieva žēlstība, ka atkal varam būt kopā, lai lasītu Dievu vārdu. Neko citu, bet lai lasītu Dievu vārdu, saprastu to, mācītos kaut ko, lūgt, lai caur svēto garu Dievs atklāj caur savu vārdu. O, žēlstība. Žēlstība. O, piedodiet manas emocijas. Man ir prieks. Teiks, kas teiks, nu tu priecājies. Un ko tu tur asars lēj, bet... Kā tā ir žēlstība. Žēlstība. Žēlstība, Andri, ka tu esi šeit.
1: Jā, tā ir žēlstība.
0: Žēlstība, Gunter, ka tu esi šeit.
2: Paldies Dievam.
0: Jūs esat tālu ceļu braukuši. Un Andris Opengames, evaņģēliskās kristiešu draudzes uzvara mācītājs. O draudze atrodas Jēkabpilī.
1: Jā.
0: Un Gunters Lūzītis, kā jau joprojām muižnieks Latvijas evaņģēliskās Lutriskās baznīcas Annenieku augstkalnas mežmuižas, kalnmuižas.
2: Tas labi izklausās, labi.
0: Tu brāli, šito viss ir savāds.
2: Kuras no rītos tur kalpo, tur ir tie senie vārdi, un tur nāk jāpīcās tās muižas.
0: Tev ar muižām nepietiek, vēl ir zaļā draudz.
2: Jā.
0: Brāļi, paldies jums, Dievu svētību. Ijabs 31. Nodaļa šodien mums ir. Un Ijabs pastāv uz savu nenoziedzību, jeb nevainību. Un kā beigās mēs lasīsim, kad tie ir tā noslēdzās Ijaba vārdi. 31. Mm-hmm. nodaļā.
1: Mm-hmm.
0: Ieb saka, es noslēdzu derību ar pašu acīm, ka es neuzlūkošu nevienu jaunu, jo kādu tad atmaksu man Dievs piešķirtu no augšienes un kādu mantojumu visu varenais no debesu augstumiem man dotu. Vai tas nav posts negodīgam un nelaime tam, kas dara ļaunus darbus? Vai viņš neredz, respektīvi, vai Dievs neredz manus ceļus? Vai viņš gan neskaita visus manus soļus? Ja es kādreiz ar netaisnību esmu gājis kopā un ja manas kājas steigušās, lai kādu apkrāptu, tad lai Dievs mani nosver taisnīgā svaru kausā, un tad viņš droši atzīs mani, manu nenoziedzību. Ja jebkad mani soļi būtu novērsušies no taisnā ceļa, un ja manas acis būtu devušas vielu sirds iekārei, un ja kaut nieks ir spējis pielipt manām rokām, tad liec man sēt, un lai cits to ēd, un lai ar saknēm top izrauti visi mani iedēsti. Ja mana sirds būtu aizrāvusies pēc kāda cita sievas, vai ja es būtu glūnējis kaimiņos pie svešām durvīm, tad lai mana sieva maļ miltus citam, un lai citi noliecas pār viņu. Tik tiešām, tā būtu negantība un kauna lieta, un tas būtu pārkāpums, kas tiesnešiem sodāms. Jo uguns ir tā, kas līdz pat pazemē, tā būtu iznīcinājusi visu manu guvumu. Es sava kalpa vai savas kalponas tiesības nebūtu pasargājis, kad viņiem radās nesaskaņas ar mani. Ko tad es spētu darīt, ja pret mani celtos pats Dievs? Ja viņš lietu izmeklētu, ko es atbildētu viņam? Vai viņš, kas mani mācas miesās radīs, nav darinājis arī viņus, respektīvi manus kalpus? Un vai viņš nav mūsu mātes klēpī veidojis par vienu un to pašu? Vai es gan esmu viņu iekāroto liedzis nabagiem? Vai es esmu pieļāvis, ka atraitnes acis īktu? Vai es savu maizes riecienu esmu viens pacēdis? Vai arī bāra bērns no tā neēda? Nē. No manas jaunības viņš pie manis ir uzaudzis, kā pie tēva. Un no savas mātes miesām es viņu esmu žēlojis. Vai es esmu vienaldzīgi noraudzījies, ja kāds bez apģērba gāja bojā, vai kad apspiestam nebija ar ko apsekties? Un vai es no viņa gurniem būtu guvis svētījumu, ja manu jēru ādas tos nebūtu allaž sasildījušas? Un ja es jebkad savu roku stingri būtu pacēlis pret bāreni, būdams pārliecināts, ka es tiesā atradīšu atbalstu, tad lai mans plecs atkrīt no mana skausta, un lai mana roka tiek nolausta no pleca. Un kā šausmas, tad pār mani būtu nācis Dieva sots. Viņa varenības un diženuma priekšā es nebūtu varējis pastāvēt. Ja es būtu licis savu cerību uz zeltu vai smalkam zelta izstrādājumam, es būtu teicis, tu tas esi, uz ko es paļaujos. Ja es tādēļ vien būtu bijis līksms, ka man ir daudz mantas un ka mana roka ir guvusi panākums, ja es saules gaismā būtu raudzījies, ka tā spīdēja, vai mēnesī, ka tas savās gaitās spoži tecēja, vai slepeni savā sirdsprātā es būtu ļāvies samulsināties un savu roku no mutes uz tiem būtu pacēlis, tos godinot. Arī tas jau būtu bijis noziegums, kas tiesnešiem sodāms, jo es būtu Dievu debesu augstumos pievīlis ar nepatiesību. Un ja es būtu līksmojies sava ienaidnieka posta dēļ, ja es būtu bijis sajūsmināts par to, ka viņš tagad saņēmis sodu, nē, tomēr es savu muti neatļāvu grēkot, ka es būtu lādējis viņa dvēseli, ka mana mēle ar lāstu būtu kārojusi pēc viņa dzīvības. Un vai manas paša telts vīri neiebilstu, kas kaut vienu ir atradis, kas nebūtu bijis paēdis no viņa gaļas bļodas? Nē, svešiniekam nekad nevajadzēja pārnakšņot laukā. Un savas durvis es pats labprāt vēru vaļā ceļiniekiem. Ja es būtu slēpis savus pārkāpumus, kā parasts ļaužu starpā, tos glabādams savās krūtīs, tāpēc, ka es baidītos no lielā ļaužu pulka vai no savu radu nicinājumu, tad es būtu izturējies klusu un pat nebūtu gājis laukā pa durvīm. Ak, kaut jau būtu kāds, kas mani uzklausītu. Lūk, šeit ir mans paraksts, lai man atbild pats visu varenais. Ak, kaut man būtu tā grāmata, ko rakstīs mans pretinieks. Tiešām, es to celtu uz saviem pleciem un iznestu visiem parādīt. Es to sev aptītu ap deniņiem kā galvas rotu. Tad es ar prieku viņiem paziņotu savu soļu skaitu un sniegtu arī to pamatojumu. Kā kāds augsts vadonis, es tad tuvotos viņam. Un, ja mana druva kādreiz par mani būtu žēlojusies un visas druvas vagas būtu raudājušas, un ja arī ieņēmumu no druvas es bez kādas atlīdzības būtu izlietojis sev un būtu licis vaidēt tās īsteniem īpašniekiem, druvas ārējiem, tad, lai man kviešu vietā izaug daži un miežu vietā nikna vārpu zāle. Tā noslēdzas Ieba vārdi. Nezinu, brāļi. Un arī jūs, ja brāļi un māsas Kristu klausītāji un skatītāji. Ko lai saka pēc šāda? Zini? Noliekt galvu, klusēt. Klusēt. Bet reizē mēs to līdz pagaidēt. Nākošajā nodaļā Elihus ņemas Ijabu mācīt. Tā. Es tev tagad. Tu, ko tu iedomājies? Svētais? Ko tu iedomājies? Šķīstais? Tev visa taisnība? Tu visu zinošais?
2: Nu, jāsāk ar to, ka Ījabs ir visu zaudējis. Viņam viss nav, bet viņš tā tad parāda to Dievu varenību. Un tad arī pašā laikā, lasot šo nodaļu, tās ir Ījaba domas, un dažkārt, ka mēs domājam, ka to varētu izlikt uzrakstīt. Un tas nav nemaz tik vienkārši. Bet arī pašā laikā viņš, no vienas puses viņš, tad pierādiet man to, ko es neesmu darījis. Ja man svešinieki, kas ir bijuši manā namā gājuši garām, neesmu pabarojis, neesmu apģērbis, pierādiet to. Bet viņš jau kurā gadījumā tas parāda viņu to sirds attieksmi pret to kungu. Un viņa derību, viņš paliek uzticīgs kungam. Viņš tiek kārdināts, viņš tiek uzveicis. Dievas spēkā viņš jau norāda uz Dievu, nevis uz pašu taisnību. Paštaisnība, jau pēc paštaisnības jau nāk lepnums, un pēc lepnuma nāk krišana. Es to nesaradzu šeit.
0: Protams, kādas raidījums atpakaļ mēs par to runājam. Kā Ieps stāstīja to, kad viņš gāja ārā. Kas notika tirgus laukumā? Visi apklusa. Viņš vienīgais runāja. Viņa gudrība. Viņa arī bagātība. Nebija neviens tuvojās austrumos, neviens nebija tik turīgs kā viņš. Neviens nebija tik svētīts kā viņš. Es atminos pašā sākumā, kad mēs lasījām. Kas tur viņam bija kalpu?
2: Un tie sīklopi un lielo, kas viņam
0: tur... Lielopi un kamieļi. Simtiem. Un cilvēki, kas to visu pārzināja. Tā ir vesela, es domāju, vesela valsts. Ziniet, kas man slavu Dievu. Es tā iedomājos. Vai, brāļi, jūs negribētu, ka šāds vīrs ir Latvijā kā prezidents? Ka šāds vīrs,
2: tautai, visai tautai būtu svētība.
0: Šāds vīrs būtu premjerministrs.
1: Pirmkārt, ne tikai par to biznesu runājot, bet ļoti svarīga arī tā vērtība, kā viņam bija pret viņa ģimeni.
0: Jā,
1: viņš pienesa upurus, domājot par to, varbūt viņi ir sagrākoši, varbūt viņi ir zaimojuši. Viņš iestājās par saviem bērniem, un tad, ja tu iestājies par saviem bērniem, tu arī varēsi tālāk arī par citu gādāt.
2: Bet vēl var papildināt ne tikai par saviem bērniem, bet par kalpiem, to jau, kurī Tālie vēlas pasaka, ka premjerministrs par visu savu tautu, bet viss, kas pie viņa bija, viņš iestājās, viņš pasaka Dievu priekšā, ka es taču to visu esmu darījis. Protams, tur vēlāk viņam būs pārmetumi, pārmet viņam, bet es redzu viņu to taisnīgumu. Un es saku, kad vai mēs, es tā pats pie sevis uzreiz domāju, vai es varētu tā, piemēram, šo nodaļu pa savām domām tā izteikt.
0: Jā.
2: Nebūtu man tā, tas tā viņa manifestācija šeit.
1: Nu, pirmkārt, viņš arī bija ļoti modrs savos ceļos.
0: Jā.
1: Viņš deva visu laiku atskaiti, viņš katru soli, tas ir tāda, viņam bija dievbība, kā arī Dievs teica, par viņa iekšējām īpašībām,
0: Jā.
1: Par viņa sirds skaidrību, par viņa, ka viņš bijis tas Dievs, ka viņš
2: Jā.
1: Šķīsts, un tas bija ikdienā. Un tāpēc, tad, kad kaut kas mums notiek, kaut kāda bēda, grūtība, ja mums cilvēks saka, tev varbūt par to. Un zini, tu tā sēdi, nu varbūt kaut kas, ja, un tu uzreiz tā kā sāc tur sevi rakties.
2: Vainas apziņam.
1: Ja, uzreiz tā kā mūs var viegli noķert, bet viņš ir tik, viņš slaik tā kā Dieva priekšā, zini, tas ir tā kā nodzīvo dienu, un tu vakarā pārdomā, kā pagāja šī diena, ja. Tu tā kā Dievs, paldies tev par to, paldies par šo svētību. Viņš tā kā visu laiku dzīvoja tajā Dieva klātbūtnē. Redzi, viņš pēc tam saka, ja būtu grāmata, pretinieks būtu pret mani sarakstījis, es viņu ņemtu uz pleciem un celtu visu priekšā un rādītu. Un zini, ka tu lasītu, man tikai tagad nāc atklāsim. Šodien paņem mācītāja telefonu, un ja viņam tur ieslēgta ir atmiņa, kur viņš ir bijis YouTube, kur viņš ir bijis, tur visādos tur, ja? Un ņemiet skatītāju, varat tagad pie kameras un paskatīties, ja? Vai katrs no mums varētu šitā, ja? Tur bija boksiņš, tur bija tas, tur bija MMA, tur bija kaut kāds, jā, varbūt filma noskatīta, melodrāma, nu mazum, zini kā. Un mēs jau tā kā, ups, nu tā kā negribētu redzēt, cik viņš bija nodevies Dievam.
2: Vispār, viņš pilnīgi visi.
1: Ja šito 31. nodaļu mēs skatāmies, tas ir mikroevaņģēlijs.
0: Excellent.
1: Sākot ar acīm, jo viss jau sākās ar acīm.
2: Jā, ka viņš tur
1: redzi, cita, ēdenes dārzām, kas notika? Ievai iepatikās auglis. Viņa piegāja, viņa sāka uzlūkot. Ko darīja arī tas pats faktiski arī Dāvids. Izgāja vakarā pastaigāties, ieraudzīja Batsabi, tad acis, ienaidnieks tieši sāk, un pēc tam Jēzus tuksnesī vienā acu mirklī parāda viņam visas pasaules valsts un saka, tu līd pat ātri rīkojies, ja tu tās kritīsi manā priekšā, tas uzreiz būs viss tavs. Un Jēzus arī saka, ka ja acis ir tava nešķīsta, tad visa tava miesa, un ja acis ir šķīsta, un pēc tam Jēzus saka arī 5. nodaļā 27. pāns, kad ir vecāja derībā, teiks, nepārkāp laulību, bet es jums saku, ja tu visma uzlūko, un es domāju, šis ir tas, vau, wow, kādā veidā, kā mēs varam šodien nodzīvot, jo visi jau mēs esam miesā, un tāpēc tas ir tas, cik tu esi dziļš Dievā, es reiz domāju, kā iegūt to, ka tu esi modrs ar acīm, ka tu nebalsties, ka tu, kā viņš te arī saka tajā 7. pantā, kad ja manas acis būtu devušas vielu sirds iekārē, tad tā ir viela, ar kur es barojos.
2: Jā.
1: Ja es paskatījos, es pabarojos. Uzreiz iegūkot barību, viņš saka, es tā nebarojos. Un man ir atbilde tāda, Efeziešiem 5. nodaļa 18. pantā, tur ir teikts, neapreibinaties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīga dzīve.
2: Tad... Tur jau arī viņš tālāk turpināja, kad pielikt pie manām rokām kāda pat manta, tad arī viss tas parādīts.
1: Tas ir elfi, jā, man pašai šeit nu, atzīmēja.
2: Jā, bet arī viss kas tas, ko, nu, ko viņš ir saņēmis no Dieva, viņš uzskata, ka tas ir Dieva dots.
1: Jā, un viņš tas nepielikt pie viņa, ka tas... viņš malacis.
2: Jā. Jā, jā.
1: Un tāpēc te ir neapreibināties ar vīnu, šodien mēs varam apreibināties ar acukārēm, mēs varam šodien apreibināties vienkārši ar to, kā tu teici, pagājušais ar glaudīšanu. Mēs paglaudījām un mums vieglāk palikt, zin kā kaķīt paglaud un paliek vieglāk. Un, bet tur ir teikts, neapreibināties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīga dzīve, tad es esmu izlaidīgs acīs dzīvē. Man laika nav bībeli palasīt, uz dievkalpojumu atnākt, ja tad tāds cilvēks ir neefektīvs, bet tur tālāk ir teiks, bet topiet gara pilni, tāpēc, ka tavā dzīvē ir svētā gara piepildījums, ka tu esi gara pilns, tad arī tu staigā gara vadībā, tad tu arī esi modrs, bez tā nav iespējams mums.
0: Jā, man ir jautājums konkrēts. Mēs kā Dieva bērni, vai mēs esam kādreiz praktizējuši šo, es noslēdzu derību ar paša acīm. Es noslēdzu derību ar paša ausīm. Es noslēdzu derību ar paša rokā. Es noslēdzu, paskatieties, cik daudz kā Dāvids savā veidā slēdz derību ar, par saviem soļiem. Manas gaitas, kur viņas iet?
2: Kāds mans ikdienas gājums ir?
0: Un faktiski tas nedara vienreiz noslēgt derību. Es esmu to darījis dažādās jomās. Un brīnišķīgi slava Dievam. Un paiet kāds laiciņš, un tu atslāpst. Un jau sāc klausīties kaut ko. Nerunājot par skatīšanos. Sāc iet, sāc, un tas jau aiziet tālāk. Visa mana domāšana. Jo tad redzi, cik brīnišķīgi. Mēs lasām šodien Dievu vārdu, un viņš mūs izmaina.
2: Šķīsta mazgā. Jā.
0: Ne mani vārdi, bet svētā gara spēks caur šo piemēru. Man ir viens cits jautājums. Tu esi sev jautājis. Ar ko tas kungs, ja gadījumā šodien iet no pasaules pastaigas sātans garām, nevis garām, bet iet arī kopā ar Dievu dēliem, protams, ar mazo burtu Dievu dēlu. Un ar ko Dievs saka? Varētu teikt, tu esi ievērojis. Vispār tu...
2: Vēlns jau apsūdzētu uzreiz jau parādīt.
0: Ne, pareizi, jā, bet brāl, es par citu runāju. Es saku, vai Dievs varētu to teikt, tu esi ievērojis tāli. Tu esi ievērojis, Andri? Tu esi ievērojis Guntaru? Jā, mēs visi to gribētu. Redz, mums ir vēl cits moments. Mēs jau esam kā Dieva bērni un čučam uz lauriem. Nu, atvainojiet, ka es tā saku. Tikai tāpēc, ka tas kungs mūs ir atpircis ar šausmīgām sāpēm.
2: Jeb laikā jau tas nebija pie upuri.
0: Pareizi. Taisns, kas uzņēmis mūsu grēkus. Un tad tā liekas, nu ko tad man tur slēgt derība ar savām acīm? Nu kā? Nu ko? Es taču Dieva bērns. Mm-hmm. Brīnišķīgi. Mm-hmm. It kā mums sātanam vairs nav nekāda vara pār mums. Es zinu šo te teoloģiju, ko mācu. Mm-hmm. Viņam nav nekāda vara pār mums. Paga. Jā, viņam nav vara pār mani. Bet šeit gan es, gan jūs, brāļi, gan iesim pat līdz apustuļiem. Visi tika kārdināti šeit.
1: Jā.
2: No zemes.
0: Kamēr viņš ir šeit virs zemes, viņš tiek kārdināts. Mm-hmm. Kamēr mēs esam šeit virs zemes, mums ir steidzīgi jānoslēdz derība ar pašu acīm, domām.
1: Nedodiet vietu velnam.
0: Pareizi.
2: Jā.
0: Pareizi. Un tad mēs varētu, varbūt, nevis varbūt, atkal kāds cits teiks, nu, tas nav vajadzīgs. Manuprāt, tas ir vajadzīgs. Jo šodien ir tik ļoti viltīgi, pareizi Andri, kā tu sacī. Ja tagad patiešām kameras priekšā. Mm-hmm. Kaut vai pietiktos ar kā pietiktos ar tiksim WhatsApp saraksti. Mm-hmm. Ko tu esi rakstījis un kas tev ir ko rakstījis?
2: Jā.
0: Un kas tev ir ko rakstījis un kā tu esi viņam atbildējis? Nerunāsim jau par saucamo Facebook. Mm. Sejas grāmatu latviski. Tā ir sejas, man patīk tas, vajag runāt latviski. Nevis Facebooks, tur, tas buks. Bet tā ir cilvēku sejas grāmata. Reāli. Atver vaļā un tur visu uzreiz redzēs. Viņš ir tur mācījies, nu labi, cits to neatklāja, bet pietiek mm-hmm. paskatīties. Vecos laikos bija ļoti vienkārši. Pasak man, kas ir tavs draugs, es pateiktu, kas tu esi.
2: Bet atceramies arī, ka nu, mūsu dzīve, es visu laiku arī tā domāju, nu, ka mūsu dzīve tiek ierakstīta, nu ir tā. Un ko tad, ja es saku pēdējās dienās, visi saugs kungs, kurš atbildēs, iet prom no manas ļauna darītāji. Kāpēc viņš to saka? Ne? Tur jau tā lieta tas ir. Un vēl viens jautājums, ko es tā iedomājos. Mums jau ir svētais gars, mēs nu pat vasaras svētas nosvinējām.
0: Jā.
2: Tā ir tāda liela, ļoti liela dāvana, jo kurš nemitīgi atgādina, parāda. Jā. Un arī šķīst un maina un pārvērš mūs. Tas jautājums, vai Ijabam bija svētais gars viņā? Jo mēs zinām, ka tikai par dažiem, ja? Vai tur nav nekur rakstīts tas?
1: Jā, bez tā viņš nevarētu.
2: Nu, es tā domāju, jā, tu viņu, nu tā, tas, tā arī, nu.
1: Jo tas ir Dieva žēlstība, tik un tā, kāds viņš bija, tas nebija viņa sasniegums, to viņš ļāvās Dievam, lai Dievs ar viņu strādā. Un tā ir vispār visvecākā grāmata Bībelē.
0: Jā.
1: Kaut ko viņa pa vidām Bībelē, tas visvecākā skaitās.
0: Cik brīnišķīgi, kad par to mēs varam domāt, to Gundaru pieminēja. Dievam viss ir ierakstīts.
2: Jā.
0: Es sen dzirdēju brālis stāstīt. Viņš tīrīja jumtu baznīcē, tepat Rīgā. Mm-hmm. Un viņš bija nu, drošības pēc šņorīt piesaistē. Un vienā momentā viņam slīd kāja, viņš arī jūta to, ka tā šņorīte nav piesējusies. Nu, nav. Bet pēdējā brīdī tomēr tā šņorīte bija labi piesieta. Mm-hmm. Tu jau šausminies, es arī šausminos. Un iedomājoties, tas īsais moments, nu cik tas ir? Viens, divi, mm-hmm. nu trīs, varbūt augstākais trīs. Mm-hmm. Un vai nu tu esi, vai tu neesi. Un tad šis brālis sacīja, filmiņa, tā, tādā tempā
2: momentā
0: viņa dzīves filmiņojiet. Nu, vienalga, vai tur viņa ir, vai tur viņa nav, bet tas, kad viss ir ierakstīts, tas skan.
1: Ebrejiem 4.13 nav radījumi, kas viņu priekšā ir apslēgts, bet viss ir atslēgts un atklāts, un viņam mēs dosim norēķinu.
2: Jā, ko darījāt jūs tumsā, tas viss taps gaismā celts.
0: Un man tad patika par mūsu raidījumu, ko par to saka Bībele, bija izveidotā anonīmā vēstule. Anonīmā vēstule. Bet, nu, tāda kārtīga anonīma vēstule, bet ar totālu kritiku un ar vispār, jo pat mākslīgais intelekts bija nācis palīgā viņam un uztaisījis milzīgu skaistu plakātu, kur sēž trīs tiesneši un tur diviem uguns nāk.
2: Es nelasīju, piedod.
0: Nē, labi. Bet man viņa atsūtīja. Es tā smaidu. Nu, labi. Vienalga, kurš tas saka anonīms. Dievam ir anonīms? Nav. Neviens. Un ziniet, to, ko es sākumā sacīju, kā gribētos, kad mūsu valdībā būtu šādi vīri. Saimā būtu šādi vīri, kas nelocās.
2: Mm-hmm. Jā.
0: Mums Saima ir pilna ar... Nu, kā to nosaukt? Nu, pats palīdzēt.
2: Kur vējš pūš tur?
0: Nē. Nu, kas viņš ir? Ticīgs. Visi ir ticīgi. Neticīgie un ticīgie visi ir ticīgi. Bet, nu labi, Saima mums ir pilna ar baznīcas ruļos iereģistrētiem cilvēkiem. Ir tā?
2: Ir tā.
0: Pilna Saima. Es gribētu turpat intereses pēc... Ka varētu pastīties, tur ir viens tāds kārtīgs ateists, kas pasaka, nu, beidziet, nu, jūs tur Dievu nav. Kurš pat, zin, vecos laikos bija ateists, bet tomēr pa kluso padomu laikos un pareisticīgo baznīcā vai katoļu baznīcā bija nokristīts, jeb luterāņu baznīcā. Un, kas notiek, kad ir vajadzīgs pieņemt lēmumu, kur Dievs būtu jāpagodina?
1: Mm-hmm.
0: Divas pogas. Tur nav kosmos kuģis priekšā, kur tu nezini, kurš kuģis
2: spies.
0: Tur ir tikai divas pogas. Jā vai nē? Bret vai nē? Un tad ir vēl trešā poga, ka es nespēju nevienu pogu. Tas saucās atrūmu.
2: Nē, nu, es tur, nu, mēs jau zinām, ka tur brāļi Kristo ir ticīgi, nu, tādi ticīgi.
0: Ļoti, es saku, tāpēc ir tur pa pilnam, bet kur ir, kāpēc es to saku šajā kontekstā? Cik kā mums ir vajadzīgs mācīties vienalga kādi apstākļi, kad es palieku uzticīgs tam kungam. Viss vienalga, ko tas maksās, kad es nē, ja Dievs saka tā, un es viņam ticu, es viņam dodu godu, es uz viņu ceru, vēl jau vairāk es sevi skaitu kā Dievu bērnu, dārgām Kristus asinīm atpirkt. Tikai tādā veidā es varu būt Dievu bērns. Es nekļūstu Dievu bērns caur apslacīšanu un ierakstīšanu baznīcas ruļos. Neviens nekļūst. Mm-hmm. Vienīgi tikai caur Kristus asinīm.
1: Amen.
0: Un tad, ja es to visu saprotu, un tad apjukums divās pogās, katastrofa.
2: Bet, nu, vēsturē skatāmies, nu, Ījaba taisnība, viņa mums ir ierakstīta Dieva vārdā, un tā ir tāda grāmata priekš mums, un atceramies arī skatoties, taču vēsturē arī, ja, Vakardien bija gada diena, kad Mārtiņu Luteru nolādēja baznīca. Un tad, ja kāds lasīs Mārtiņu Luteru vēsturi, tad viņš bija skarbs vīrs. Dievs viņu izmantoja. Un viņam pat nāvis bailes, ja? Bet viņa Dieva vārda sirdsapziņa sagūstīt. Lai Dievs dod mums tādu spēku, ka mūsu sirdsapziņa ir Dieva vārda sagūstīt. Kad nav, kā tu saki, ka tās divas pogas. Un noteikti es ticu, ka Dievs gan Andri, gan tevi tālu un arī mani kādā laikā var izmantot to, ko no namturiem prasa. Galvenokārt, lai viņi būtu uzticami. Un pienāks brīdis, nu, tu nevarēsi tur. Un var gadīties mūsu dzīvē, ja? Vai tu esi uzticīgs un uzticīgs līdz galam?
0: Ja? Nevis var gadīties, tūlīt būs.
2: Būs, tūlīt pat būs, nu arī. Ja?
0: Vakar bija, aizvakar bija, aizaizvakar bija. Varbūt netik radikāli.
2: Tagad jau paldies Dievam, tā Dieva žēlstība vai kā, bet mēs nezinām par rītdienu, kas notiksies.
0: Amen.
2: Tāpēc es saku, ka tādā draudu nāvis baiļu priekšā, vai to paļaujies līdz galam.
0: Jā, Andri, ko tu saki?
1: Nu, es saku par to, ka jābūt ir tādam tuvam kontaktam ar Dievu, jābūt ir staigāšana viņa priekšā. Krievi teiks, tāds izteiciens dzirdēja, ka visi mēs staigājam pat Bogam, nu viņi visi pierīt Bogam.
2: Jā,
1: ne visi Dievu priekšā. Jā. Un tāpēc...
0: Tas ir, zini, ko man atgādina, kā man patīk, kad krievisks skan. Zamužam.
1: Jā, aiz vīra.
0: Zamužam.
1: Ļoti labi, jā.
0: Nevis pered mužam.
1: Jā, un tāpēc, tad, kad tas ir, mēs redzam, ka visi sekmīgie Dievu vīri, kuri Bībelē ir atzīmēti, tas pats Dāvids 139. psalms, jā, lai kur es ietu, tu mani redzi, tu zini, viss mans domas jau no tāliens. Un no tā jau arī rodās tā dievbība, jo es domāju, Ieva, visa dzīve, kāpēc viņš bija šķīršķīrs, kāpēc viņš vairījās no ļauna, tāpēc, ka viņš Dievu bijās, tur pēdējais, viņš ir dievbīgs, tāpēc, ja cilvēks ir dievbīgs, šodien tā tēma, ja šodien runātu tur trīs punkti tavai dziedināšanai, trīs punkti sekmīgai tur finansiālai dzīvei, ja? Noteikti viņa skatījumi būtu vairāk nekā tur, kā būt dievbīgam.
2: Ne, bet liekas, Salmans pamācība arī sākās, kad atziņa. Tātad dievbība.
1: Visas gudrības.
2: Jā, atziņa dievbība, viss.
1: Jā, un visas gudrības sākums. Un tas visu labi saprot, un viņš labi arī izjūt. No tāpēc, tad, kad cilvēks tiešām ir dievbīgs, tad tas nozīmē, ka viņš ir tas, kurš cenš izpatīt. Katrs solis, kad nāk, tad
2: tu domā.
1: Dievvārds. Jā. Kā Dievs to skatās, es Dievam došu atskaitu. Un tad, kad šādi tu dzīvo, tad tu arī pieaudz garīgi un arī dari pareizi soļus.
0: Jā. Mīļē, 26. pāns. Ja saules gaišumu, es tagad lasīšu gliku, ja saules gaišumu esmu uzlūkojis, kad tas spīdēja, vai mēnesi, kad tas spoži tecēja, un mana sirds būtu ļāvusies pievilties, kā man patīk šis galīga tulkojums.
2: Pievilties.
0: Un mana sirds būtu ļāvusies pievilties, ka savu roku no mutes uz tiem būtu pacēvis tos godināt. Viņa Ievs to saprat.
2: Ka tas ir Dieva radīts.
0: Ievs to saprat. Tas arī būtu nozogums priekš tiesnešiem, jo es būtu aizliedzis Dievu augstībā. Ar ko? Ka es paceļu roku un slaveni sauli, mūsu māte.
2: Mīļa,
0: kad mēs šo te sapratīsim? Es zinu, ka es esmu jau apnicis līdz kaklam. Bet es redzu, te ir tā sakne. Ja mēs spētu šo te sakni izraut ārā, es runāju par ticīgajiem. Ja mēs spētu noslēgt derību, noslēgt darību, kad es nedziedāšu. Kad es, mēs spētu ticīgi beidzot pāvesti un augstpriesteri un priesteri un bīskapi un arhibīskapi un emeritētie bīskapi, mācītāji, priesteri un viss pārējie. Un tauta. Nu, nē, nu, uzticētā savis. Ka mēs beidzot noslēgtu derību ar, es nezinu, ar savus stulbumu, nevar noslēgt derību ar savu stulbumu. Ka tas ir kauns, kad dzied 20 tūkstoši saulē un pērkonam par godu, un cik tur sēž 40 tūkstoši, cik tur sēž, un viņi nesēž, bet viņi pieceļās kājās. Tā ir skaitā dievbērni, kas ir rakstīts baznīcas ruļos. Skat to sab... un es, ko... Ieps to saka, es būtu aizliedzis Dievu augstībā.
2: Pievīls jau tevis augstumos.
0: Te ir, jā, es lasu...
2: Aizliedzis, jā.
0: Kādā veidā tad tu pievili? Es taču pagodinu.
2: Ko tu pagodini?
0: Nu kā, nu sauli?
2: Nē, man arī tāds labs piemērs ir tātad kalna muižas draudzē. Un, bet tā, Dievs mums ir iekārtojis, ka līdzīgi, ka Jānis Kristītājs saucēja balstu tūksnesī. Nu, pat 30. aprīlī bija Valburģu nakts. Un nu, šausmīgi daudz cilvēku brauc uz tērveti. Un,
0: atkal tur kaut kas
2: notiek? Nu, tā, tur šāgan nakts un aicinu. Nu, tad es esmu, blakus ir kilometru attālumā no dabas parka ir tērdes draudze. Un es tiem ļaudīm arī no savai draudzei un cilvēkiem, ko es satieku, vai jūs neredzat, ka divreiz ir bijuši stipri vēji, tur nebija pat krusts, bet stipri vēji, tas dabas parks ir nopostīts, tur ir priedes, nu, liela izpūsta. Jums vajag trešo reizi to kungu kacināt, lai vispār nolīdzina, nu, un tam man viens arī, nu, brālis Kristo, es to te nebiju iedomājies. Nu, tālāk jau arī, ka te ījam grāmatā, ko tas saka Eliaks par tā dievu varenību. Nu, tur jau tas mīļie arī parādās. Nu, kāpēc? Kāpēc mums jāskrien pakaļ līdzi māņiem? Tāpēc jau mēs arī tāli sitamies.
0: Kā plika panāt.
2: Jā, jo nu, bet nē, mums nē, ir Dievs sūtījis saucēja balstu tūksnesī, norādīt, atgādināt. Nu, kāds sadzirdēs?
0: Labi, brāli, bet tagad es teikšu ļoti sāpīgu vārdu. Bet tas nav personīgi, lūdzu, nepārprot. Kad pēdējo reizi no draudzes ir izslēgts draudzes loceklis, kurš ir apmeklējis šādu te Valpurģu nakti. Kad pēdējo reizi viņš ir izslēgts? Vienalga no kurām konfesijām. Viņš ir jātur? Nē, protams, ar viņu ir jārunā, tā kā tu to darīji. Izskaidro. Bet ja tu nesaproti to, tad kāpēc viņš atrodas Līgavas jeb Kristus miesā? Ko tāds Valpurģis atnāca Kristus miesā? Ko viņš dara? Draudzē, ko viņi dara? Ko dara visi tie, kas ir pabijuši un dziedājuši šo te savu pērkonu Daugavu? Godbijībā piecēlušies un stāvējuši tā stāvu. Nē, es nedziedu, bet skatot, saku, man muti ciet. Kad pēdējo reizi ir izslēgts? Runāsim godīgi. Dievvārds mums saka, ko? Jums nav jācīnās pret to, kas ir ārpusē. Man nav jācīnās pret Valpurģiem. Es to nedaru.
2: Nebiedrojoties ar neticīgajiem.
0: Pareizi. Es ar viņiem, man nav ko tur. Bet kad pēdējo reizi ir kādā draudzē izslēgts tāpēc, ka viņš ir apmeklējis vienalga Halloween šausmu lietas, plus vēl bērnus aizvies.
2: Tur kvāns tieši to jaunāko pauzes.
0: Un kāpēc es to saku ar tādu pārliecību? Jā, un arī ar stingrību. Tikai tāpēc, ka maz rauga. Viena maza piciņa. Un tagad skaties. Pie taviem bērniem. Andri, es nesaku uz to. tev. Bet iedomājies, Valpurģēns atnāk, un viņš ir tavs draudzes loceklis. Un tu ar viņu, ko tad es, katram taču brīvi izvēlu, es taču nevaru viss izsakoties. Bet ja es zinu, ka mans draudzes loceklis ir bijis tur ar bērniem, un tagad ir atnācis uz draudzi, kāda garantija, ko viņš pastāstīs taviem bērniem, ko tu nezini? Un viņš parādīs tur miroņu galviņu. O, baigi kruta, forši. Un gatavs. Jau tas ir tas pats skrullē.
2: Arī, jā. Tas ir tas, negantīgi.
0: Tas ir tas pats. Bet, mīļie, kas ir pie tā vainīgi? Mēs paši esam vainīgi. Tāpēc, ka mēs paši esam izlaidušies. Baznīcas draudzes ir izlaidušās. Ziniet, ka es vienā reizē paskatījos draudžu mājas lapas. Tur es varētu uztaisīt veselu sēriju. Uz ko aicina draudžu mājas lapas? Tas ir vienkārši katastrofa. Aicina uz pulciņiem, nodarbībām, mītiņiem, retrītiem, retāk trītiem un konferencēm un korīšiem un viss pēc tam sākās kalpošanām. Mīļie draugi, Pāvils vispirms nodibināja pulciņu.
2: Draudzi.
0: Pagaidu, pulciņu nodarboja, kur spēlēt mandolīnu. Lielais orķestrs. Nekāda problēma, jūs nāciet spēlēt, bet tas viss ir otrs šķirīgs. Mums tas ir visi pārvērsts par primāro, kas nāca. Es saprotu, nauda nav, un tāpēc šķīst ārā baznīcas. Un tādā veidā tad tagad faktiski pievilc cilvēks, jo ja mēs tagad esam ataicinājuši uz pulciņiem, kā tad es tagad viņam teikšu, nē, uz Valpurģu nakti? Kā es viņam tagad tūlīt, jau strauji tuvojās jau kūlena metīs gada ritums 24. jūnijas. Un tur arī aizies. Un kas tur notiek? Lai pielāgotos, tad es atceros vēl vecos laikos. Baptists.

0: Tā kā šeit Ieps teikt, es kaimiņu sievu uz sievu skatos atbildīgi. Mm-hmm. Ja vienalga, paskatieties, kur mēs atrodamies. Un tā ir mūsu pašu atkāpšanās no tā kunga.
1: Nu, tu jau tālu arī saka atbildi, nu, mēs jau redzam, kāpēc nav svētības. Pirmām kartām vecā derībā, taču pirmajā nodaļā augļoties un vairojoties un piepildēt zemi. Latvijā demogrāfija ir bedrē, kara laikā vairāk dzīvi atvases, kad bija vēl spaidīgāk, kad pat bada laiki Jā. Bija. Un tas viss parāda, kāpēc nav svētības, tāpēc, ka mēs esam atkāpušies no tā kunga. Un tie, kas iet uz Valburu naktīm, paldies Dievam, viņi baznīcā arī nenāk. Nu, nav, nu, nav. Tur...
0: Tu esi pārbaudījis vai...
2: Ne tavā varbūt.
1: Nā, nu, es zinu, jā, kā tu saki, tad manā, tu tad es zinātu, un tad to
0: būtu... Tur ir trīs saraksti.
1: Jā, man četras draudzes, bet to es esmu atgādinājis, tā, to es arī sprediķi esmu teicis, un arī, nu, tā ir negantība kunga acīs.
0: Visu jā, lūdzu, šis... miņa, brāļi un māsas, nepārprotat. Es neesmu par to, lai slēgtu ārā. Mm. Man tas sāp.
1: Nē, nu, norādīt.
0: Bet saprotiet, ka es redzu, kā pieviļ, kā cilvēkus, kā kristiešus pieviļ visu šitās podu kastas. Tu rauc pieru.
1: Kā kas tā podu kastas?
0: Janeta parādi Guntara tagad tūplānā. Kas tās par podkastu? Un tu nezini, tu neklausies. Es arī viņus nezinu, es viņus tikai sauc.
1: Ā, tu neklaus sapratu.
0: Nu, kas tas ir?
1: Podkasti.
0: Nu, kas tas ir podkasts? Piekāsts pods. Tu saprot, te ir tas tā sātana viltība. Podkasts. Facebooks, Twitters, kas viņi tādi nekad, nav jau valpūdi nakts, ko tu traksnēsi. Un podkastē ieiet iekšā un kristietis vairs tu nesaprot, ko tu darīt anī podkastē. Jo viņam ir, līdz ko viņš ir iegājis podu kastē, ir podkast, kā tu saki. Tā viņam ir jārīkojās pēc podu kastes likumiem. Mm-hmm. Jo podkastā tu, nu labi, var iet iekšā un sludināt evaņģēliju. Nu, slavu Dievam. Un to jau mēģina darīt. Ko jau 52 minūtes? Brāļi, lūdzu jums.
2: Es domāju, viens aspekts, ko šodien mēs varētu apskatīt, ja, par to, kas notiek ar cilvēku, kurš zina, ka viņa dzīvē ir grēks, bet tomēr viņš viņu apslēpi, viņš no viņa neatsakās. Un es pat zinu, nu, vien nesaviens brālis bija arī tā kā pieķerts grēkā, un viņš ilgi slēpa. Un laikam es nezinu, kādā veidā, bet bija tomēr atrasts, it kā viņš bija tādī brīdī kaut kur, sievu domāja, ka brāļu, bet viņš bija kaut kur citur, ja. Un agri vēl visu apslēpēs, tomēr nā. Bet es tā domāju, tieši šodien tā kā nu arī domāju, kā viņš jūtās visu to laiku, jo tā liekas, ka grēks, viņš, nu, būs apslēpts un tā kā, nu, it kā liekas, nu, tagad būs lietas sakārtotas, bet īstenībā nav sakārtotas. Cilvēkam ir bailes, cilvēkam ir visu laiku tā kā, viņš zina, ka viņš iet Dievu priekšā, bet viņam ir iekšā sirdī, un tāpēc te ir ļoti svarīgi, lai mēs arī šo te, tā kā parunātu par to, ka nevajag nesāt savā sirdī grēku. Arī Jānis teica, ja mēs atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzsams, ka viņš mūs piedod. Ja mēs sakām, ka neesam grēkojuši, tad darām viņu par meli, un patiesība nemājo mūsos, tad patiesība darīs brīvu.
1: Jā.
2: Un cik labi būtu cilvēkiem iekšēji brīvu. Un pasēc šeit rakstīs, ja es būtu 3.3. pāns, ja es būtu slēpis savus pārkāpumus kā parasts ļaužu starpā, tā ir tas, tu saki par to ģīmi, ja? Bieži vien tādī ģīmī var jau būt arī dažādas sejas. Īstenībā tu tur tāds laimīgs, tu tur fotografējies, ja? Ar ģimeni, ar sievu, tur izbraukuši kaut kur, aizrādās abi divi jau domā par šķiršanos, bet draugu priekšā vai no, laimīgi ģimeni.

0: notēlot.
1: Jā, bet iekšā jau ir citas domas, jau ir citi plāni. Un te teiks, kā parasts ļaužu starpā, tos glabādams savās krūtīs. Tātad tas iekšā ir, un tu to visu laiku apzinies, ka tev ir. Un tāpēc te ir teikts, tāpēc, ka es baidītos no lielā ļaužu pulka, atkal baidās no cilvēkiem vai no savu radu nicinājuma, tad es būtu izturējies klusu un pat nebūtu gājis laukā pa durvīm.
2: Tas ir tas, ko tu, par ko tu saki, klusē. Bet redzi, te ir tas atkal nākošais. Par to ir jārunā, jo kā lai saprot, ka tas ir grēks? Kā lai saprot, ja neviens nesaka?
1: Jā.
2: Kā lai saprot, ka tas ir grēks, ka nav laulājies un jau ir bērni piedzimuši un reģistrēt baznīcā visu?
1: Tieši tā. Atceries, ja es teicu, ne tas, kas ieiet, ja, bet tas, kas no sirds
0: raisas.
1: Un tas viņa apgāna. Tas pat, un ja ir apgānīts, viņš nevar būt svaidījums, viņš nevar būt Dieva lietots. Tāpēc nav svaidījuma kalpošanā cilvēku
0: dzīves. Nav svētības.
1: Un pasies, 32. psalma arī Dāvids saka, svētīgs, kam pārkāpumu piedod, kam grēku nolīdzināt. Svētīgs tas cilvēks, kam tas kungs nepielīdzina viņa vainu, kuras sirdī viltības nevai. Tad tu esi patiesīgs. Kamēr es klusēju, atkal viņš tur arī klusēja, kamēr es klusēju, mani kauli panīka, tad sākās slimības. Nu, mēs gribam palūkt, Dievs, nu dziedina mani, a varbūt tur ir iekšā grēks? Un tas bija vēl teiks, lai atzīstamies, izsūdzam, un tad taisnā ticīga lūkšana dziedinās. Un tāpēc tālāk ir teikts, un te man bija jāvaid cauru dienu, jo tava roka smagi gulās uz mani dienām un naktī. Man spēks izkalta kā zeme vasaras bulā. Tāpēc varbūt ir tā depresija šodien.
2: Jā. Psihiatri un psihologi ir vairāk pieprasīti nekā mācītāji.
1: Jā, un beigās redzi un te teiks, tad es atzinos tevi savos grēkos un neapslēpu savas vainas daudzas. Un es atceju, izsūdzēšu tam kungam savus pārkāpumus, un tu piedevi manu grēku vainu. Kundzim piedevi, izgāju laimīgs, te teiks svētīgs, kam piedoti grēki.
2: Ja?
1: Kam Dievs, viņš to sajūtu, viņš jau savā dzīvē arī nesāja. Dāvids bija sagrēkojis ar bacari.
0: Bet viņam atnāca pravietis pateicis.
1: Jā,
0: tur jau
1: bet kā pateicis šitā?
0: Te riktīgi, tas esi to nedomājies, ka tā vietā parasti jau mēs uzreiz, ko?
1: Jā,
0: uzreiz
1: jā,
0: tā,
1: jā.
0: Bet viņš jau pasam.
1: Jā, viņš atzinās.
0: Un viņš uzreiz pelnos viss tas.
1: Jā,
0: tas Dievs, tas
1: viņš
0: to parāda. Viņš
1: savu garu tikai neatņem. Viņš saprat, viņš pārkāps visas robežas, tikai svēto garu, jo bez svētā gara es neko nevaru
0: izdarīt. Bet tādā pašā laikā tas spriedums arī viņam bija par viņa namu tālāk, par viņa bērniem. Jā, tas arī, nu. Jā.
2: Bet pats galvenais ir šodien sākt to risināt.
0: Neatlikt, jā.
2: Neatlikt.
1: Un vienkārši Dievs, Dāvids teica, pārbaudi manas, izdibina skaidrs manas domas.
0: Izzini,
1: jo Krievu Bībelē teiks pirmajā pantā, 31. Nodaļā, ko mēs lasījām, zaviet palažījās gal zamisvīm, štob ņi pamašļaļt mņai ģevici. Tad no sākuma es saskatos, ņi pamašļaļt, lai es pēc tam nedomātu. Jo mēs jau no sākuma saskatāmies,
0: un tad jau domas,
1: vienā politiku saskatāmies, pilna politika, ej gulēt, stāv tā politiķa vidū, tur, un es saprotu, visu, ar ko mēs šodien esam piebaroti, par to mēs tālāk domājam, un pēc tam mēs tā runājam, mēs sludinām arī no kancels kaut kādas politiskās lietas, cilvēkiem maizi vajag, līgava griba barību no troņa, nevis no tavām kaut kādām lietām, kā tu saki podcast vai tur kaut kādām citām lietām.
2: Un avis klīst.
1: Viņas meklē.
2: Avis klīst.
0: Dzīvūdeni.
2: Dzīvūdeni.
1: Skaidrūdeni.
0: Skaidrūdeni.
2: Un avis klīst bez dzīvības maizes.
0: Jā.
2: Kas ir dzīvības maizes?
0: Kristus.
2: Kristus un viņa vārds. Tā ir dzīvības maizes. Brāļi, jūs zināt, ka šis ir šajā sezonā noslēdzošais raidījums. Man pat negribētos noslēgt, bet jūnija mēnesī man ir pēc pagājušā visa gada un aizpagājušā gada visas slodzes. Es vien mēnesi vēlos izlūsties no tā kunga, kad es būt ar to kungu kopā un
0: Sabata mēnesi,
2: jā. Tas nav atvaļinājums, jo man atvaļinājums kā tāds, es nemā. atvaļinājumu. Cits varbūt teiks, nu, tas ir slikti. Nē, man nevajag. Man atvaļinājums ir tad, kad es varu... Kas var, brāļi, kas var būt brīnišķīgāks brīdis kā šis te?
0: Ar Dievvārdu.
2: Ka mēs kopīgi Dievvārdu lasām. Es kur, ka tu pasakot tev atklājas, ka tev, tu pasakot tev Dievs atklāja. Kam pievērst uzmanību? Jā, un tas ir svarīgi. Tas ir ļoti svarīgi. Noslēgsim šo raidījumu ar lūkšanu, un es gribētu lūgt Guntara lūdzu tu un pēc tam Andi tu.
0: Visvarenais Dievs, mēs pasakamies par šo raidījumu. Ja man ļauns, mēs pasakamies par Dievu vārdu, arī Ījabu grāmatu, par pašu Ījabu kā liecību mums, kā dzīvot Dievu priekšā un būt taisnam. Nāc, kungs, izlūdzamies tavu grēku piedošanu, gan domās, gan vārdos, gan darbos. Dod atjaunot nu, garu, lai mēs ilgojamies pēc tevis. Dod dievbību. Dod, kungs, kad arī lasot Dievu vārdu, mēs pieaugam gan gudrībā, gan atziņā un esam liecinieki tur, kur mūs sūti. Dod, kungs, arī parādīto ar savu dzīves stāju tevi, Jēzu, un šķīstītam šķīstī mūsu dzīvi. Izlūdzos tavu žēlstību tālim, arī sabata mēnesī. Dod atziņu, pavadīt arī Dievu vārdā rāmu dzīvi, pieskaries pie viņa veselības, stiprinādams stiprini, un ja tavs prāts atjauno, kungs, atpakaļ, nākdams atkal ar brīnišķīgiem raidījumiem, ja man ļaudis rudens pusē, svētīdam svētī Andri, Andra draudz viņa ģimeni, un vadi mūs visus arī šajos vasaras mēnešos, Jēzus vārdā. Āmen.
1: Jā, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, tiešām es pateicos Tev par maniem brāļiem. Paldies Tev par visiem klausītājiem, skatītājiem. Paldies Tev par visiem ziedotājiem. Es atbalstu darbu Latvijas Kristīgā radio. Es pateicos Tev, mans Dievs, ka mēs šodien varam būt patiesībā. Un palīdz man, dargais Dievs, lai tiešām patiesība dara brīvus. Tu teici, ka, ja jūs paliekat manos vārdos, jūs iepazīstat patiesību. Tad palīdz, lai... Vārds ir primāri mūsu dzīvē. Tu teici, ka iesākumā bija vārds, tāpēc palīdz Dievs tā mums iesāk katru dienu. Tev dod pirmo vietu dzīties pa priekš pēc Dieva valstības, viņa taisnības. Tu teici, pārējās lietas tiks piemest, kad tu saki pārbaudiet mani šai ziņā. Un tāpēc palīdz Dievs mīļais, lai mēs varam sākt pildīt rakstus un darīt to, ko tu mums esi pateic, un tad ir tā svētlaimība. Tas ir tas piepildījums, un mēs redzam caur Ījabu dzīvi, ka tas tā notika. Tāpēc ļoti lūdzam Dievs mīļais palīdz, lai mums ir tas garīgais raksturs, tā stāja, ka mūsu jā ir jā un nē ir nē. Es lūdzu Dievs svētīdams svētī, lai mēs neslēpjamies no cilvēkiem, baidoties, ko viņi par mums padomās, bet iekšā esam sēst ar grēku, tāpēc palīdz, lai nav grēka viltībai mūsu dzīvē vieta. Un es ļoti lūdzu, Dievs, lai nav nekādai maskai vieta, lai mēs staigājam visu laiku, Dievs, Tavu vaigi priekšā, darot, Dievs, Tavu prātu, kuru Tu mums esi jau atklājis un esi runājis, jo Tu esi mūsos, un Tu šodien staigā mūsos, un es ļoti lūdzu, lai mums ir Tavs svaidījums un ir Tava gara vadība. Es lūdzu, Dievs, Tavu žēlsti par visiem mūsu skatītājiem, klausītājiem, arī par visu Latvijas Kristīgo radio, lai visi mēs esam pasargāti no tā, lai darītu savu prātu un savu gribu, lai runātu savus vārdus un ietu savus ceļus. Es ļoti lūdzu, Dievs, palīdzi, lai mēs piepildām tavus ceļus un tavu gribu, kuru tu esi jau pirms mūžības nolicis priekš katru no mums. Es pateicos tev par visu. Paldies tev, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
2: Un lūksim, kā mūsu debes Tēvs mums to ir mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.
1: Āmen.
2: Slava Dievam, brāļi, paldies jums. Dievu svētību. Arī jums kādu sabata dienu.
0: Paldies.
2: Varbūt nedēļa, varbūt mēnesis. Un Dievu svētību, mīļie radioklausītāji un skatītāji, mīļie brāļi un māsas Kristu. Dievu žēlstībā mēs esam. Lai Dievs uz svētī. Visu labu.

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tā sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem. Ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopelna. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelonis miesā. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dieva mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Labdien, Latvijas kristīgā radio klausītāji un skatītāji. Studijā raidījums Gaismas ceļš pie mikrofona Ginslavs Grīnbergs. Pateicoties Dievam un priecājos, ka mēs varam būt atkal ētrā un runāt par Dievu darbiem, kā Dievs ir darbojies pie savas draudzes, sauc savu draudzes, kā viņš būvē savu draudzes, kā viņš veido savu draudzes par dārgakmeni. Un dārgakmeņi, jau ziniet, tādām šķaltnēm ir, un viņas, kad sagatavo juvelieres, un viņš ilgi strādā un pulē un pucē un darbojās. Un akmens pats jau ir radies milzīgu grūtību un spiedienu rezultātā iegūst, piemēram, dimantiem. Un tad nāk tas rotkals, jeb juvelieres, un viņš strādā atkaļ nost, zāģē, slīpē un izveido tās briljanti, kas mirdz. Un līdzīgā veidā man liekas kaut kā ir, kad draudze tiek salīdzināta ar dārgakmeņiem vai neatklāsmes grāmatām, un dažādi dārgakmeņi tiek minēti jaunajā Jeruzālēmē, kas ir Krista draudze. Līdzīgā veidā mēs varam nomanīt, kā cauri gadsimtiem Dievs veido savus ļaudis, savu Kristus līgavu mūžīgai dzīvībā, lai viņi būtu spoži, tīri, šķīsti, attīrīti no visas pasaules grēka ļaunuma, lepnuma un visām vēlnu lietām. Tiem lāstiem, mazgāt Kristus asinīs, dzīvot svētu dzīvi, slaujies. Nu, lūk, šodien viens tāds stāsts būs par šādu, tāds pārskats par šādu draudzes grupu, kur es vēlos par huterītiem. Tas būs tāds garāks pārskats par daudziem gadsimtiem pāri, bet, lai mēs apmēram noprastu viņu eksistenci, mēs esam runājuši jau pirms kādiem gadiem, liekas, pieciem, tam līdzīgi, par šo te grupu, bet nelīdz galam. Nelīdz tam posmam, kas ir šodien, nebūtu tādu pārskatu pāri. Jūs kādreiz aicinās, mēs esmu varbūt vēl kāds detaļas apskatīt, kur šī bija no reformācijas laikiem anabaptistu grupa. Tātad anabaptisti bija diezgan liela daļa no reformācijas Vācijas, kas sākās ar Mārtiņu Luteru 1517. gadā. Kas atvēra vaļā durvis tādai lielai reformācijai, lielai pārmaiņām, tur bija revolūcijas un trakumi, visādas lietas un kāri pēc tam. Daudz dažādas lietas. Un viena no tām grupām, kas par ko mazāk runām, ir anabaptisti. Mēs zinām par luterāņiem, zinām par Anglijas baznīcu, anglikāņiem un par reformātiem, Šveices baznīcu un vēl kādiem mazākām grupām, bet ļoti liela grupa bija anabaptisti, jeb tie, kuri pieņem kristību ticības rezultātā, tad, kas ir ticējuši, kas ir tic un tiek kristīti, tad, kas tic un ir atgriezušies, tā būtu jāsaka, un tiek kristīti. Un tāpēc anabaptisti viņus iesaukāja tādā veidā, no viņa paša izvēlējās. Un kad viņi pārkristi tos, kas ir kristījuši, kristīti kā zīdāņi, un neko nezinu par to, nevienam zīdāņiem vēlāk, ka viņš izaug, nevar noskaidrot uzpasīt, vai tev kristī, ka tev bija 5 mēneši, jo viens gads ir kaut kas līdzīgs, ja viens mēnesis tev kristī. Nu, es to nevaru pateikt, es pat nezinu, par ko vispār runu, es viņam tikai izstāsto. Nu, šeit ir tie, kas krista cilvēkus tad, kad viņi ir noticējuši, ka viņi slēdz darību Dievu, ja viņi ir mūžam uzticīgi pēc tam. Tad, un viņi ņem visus svētos rakstus tā, kā ir rakstīts, un tradīcija ir otra šķirīga lieta, nevis pirmšķirīga lieta, viņi neiet pa priekšu svētiem rakstiem. Svētie rakstiem ir prioritāte. Un Eiropā, Vācijā, jeb svētās Romas impērija, kāda viņa arī sauc, kas bija Vācijas impērija lielam, viņi bija, neviens īsti nezinu, bet tu pie trešdaļa, ceturtdaļa, jeb trešdaļa no visiem cilvēkiem, kas pieņēma reformāciju, kas transformējās no Romas reliģiskās tradīcijas uz evaņģelisku ticību. Nu, lūk, un šeit, kas var redzēt ierakstu šim redzījumam, šeit ir karte, kur redzēt apmēram ar dažādām krāsiņām iezīmēt, kur tie anabaptisti bijuši, dažādas grupas viņiem bija, un bija menonīti, par kuriem mēs runājām, esam runājuši iepriekšējos redzījums, menonītu anabaptistu grupa, kas beigās nonāca Krievijā 19. gadsimtā, 18. gadsimtā, beigās 19. gadsimtā. Un viņus uzaicinās Krieviju, jo visu citu nebija grūti, viņiem bija grūti dzīvot un palikt, jo viņi nepieņēma ieročināšanu, jeb nogalināšanu cilvēku, un nepieņēma zvērastus, un nepieņēma bērnu kristību, jo tas nē, to nē.
Lūk, un arī tie, kas nāca pie vēlāk pie anabaptistiem, tiem, kas bādinās no Romas reliģiskās sistēmas, ja, kur bija kristieši iesvienāli kādā vecumā, viņi kristīja, viņas pārkristīja, ja, tad viņi neakceptēja Romas kristību nekādā veidā. Un viena šī grupa tad ir Menonīti, ko mēs pieminējām, un tad ir Šveices brāļi, kas ir ap Šveici, un tad bija vēl arī Vācu brāļi, kaut kādi tur bija savādāki, un bija arī huterīti. Tātad, un šajā kartē dzelceni ir apžīmēti huterīti, viņi mazliet nošķirtāk, un viņi Morāvijas, Čehijas teritorijā iemājojās. Jo sākās atkārtīgi lielas vajāšanas, ļoti globālas vajāšanas. Pa visu Eiropu. Anabaptists neciet neviens, neviena valsts baznīca nespēja to panest, ieskaitot luterāņu un reformāti Šveices un protams, romiešiem visu citi, vai arī Anglijas baznīca, jo viņi nepiedalās valsts baznīcas kārtībā. Ja valsts baznīcā, kad piedzimst bērns, tad viņi reģistrē ar kristību ja, un pierakst. Viņš tagad ir piedzimst, tagad viņš ir Vācijas tur vai Anglijas pilsonis vai kāds Šveicis. Un ja viņi to nedara, tad viņi ir nekas, viņi ir tukšumā. Ja, tad viņi izkrīt ārā no tās kārtības. Viņi nezvēr, kad viņi tur savu dzīvību, ka viņi tur klausīs ķēzaram, ja bija ieskādu nogalināt, viņi neņem rokā ieroci. Un viņi pilnīgs trakums. Tas ir šausmas un ārprāts. Un visi kopīgi vienojās Roma ar reformētām valsts baznīcām šos vajāt un nogalināt. Bet bija kādas vietas, kur viņiem bija patvērums, un šī vieta bija Holanda faktiski kādu laiku, ilgāku laiku, un arī Morāvija. Tad Morāvija ap tādu rajonu, saucās kādreiz pilsēta Nikolsburga, un šodien viņi saucās Mikulova. Ļoti interesanti pilsēta tāda netālu no Austrijas robežas šobrīd, un man bijis iespēja tur iegriezties, neko nezinot par šo vēsturi iepriekš, kaut kad sanāk atpakaļ. Un es biju pārsteigts, ka šī ir pa interesanta pilsēta, viņa ir tik gaiša, viņa ir kaut kas, viņa ir pilnīgi īpaša, viņa pašā vidū ir piemineklis svētam garam, centrālā laukumā. Ja. Ja. Un izrādās, ka šajā vietā ir bijis reformācijas laikā, tad 16. Gadsimtā bija lojāla cilvēka reliģija, ja tā skaitā arī anabaptistiem. Šī pilsēta iedarēju Lichtensteina dzimtai, es biju ļoti bagāta, milzīgi bagāta dzimta. Tajā pašā Romas impērijā viņi bija tik ļoti bagāti, ka viņi spēja būt pastāvīgi vairākos jautājumos. Varbūt pilnīgi pastāvīgi, bet nu, tomēr. Un tur arī patvērumu meklē arī ebreji. Tur daudz ebreji bija labās no vajāšanām ebreji. Un arī dzen anabaptisti. Tur bija diezgan daudz anabaptisti sapulcējās. 20. Gadu, 520. Gadu. Tad bija apmēram 20 tūkstoši anabaptistu. Un viņa vadītājs bija tāds Baltazars Hubmaiers tajā 20. Gadā, bet viņš pieļāva nēsāt zobenu un pieļāva kompromisu ar valdību, respektīvi ņemt dalību pie valdības. Un tas pārējiem, ne visiem tas bija pieņemam. Interesanti tas, ka šo anabaptistu kustību lielā mērā sākās ar nostiprinājās ar Šlētheims ticības apliecību, ko Šveices brāļi pieņēma vienošanos 1527. Gadā, un viņu uzrakstīja Mihails Sattlers. Un šajā pašā gadā viņš samaksāja dzīvību par to, ka romieši uzzināja, ka viņš kaut ko tādu izdarīs. Viņa reformāti nodeva romiešiem iznīcināšanai. Briesmīgi dzirdēt, bet tā ir patiesība. Nu, lūk, un šajā te ticības apliecībā bija vairāk šie punkti iekšā, kas noteica lielā mērā to visu ticību anabaptistu un cauri līdz šodien afriski uzskata to par vienu no galvenajām lietām un galvenajiem principiem. Ja? Un tad bija, starp visām citām lietām bija tas, ka tad kristība ir ticībā, kristība ticībā, kad viņi nenēsā zobenu, viņi atsakās no pasaules negantības, proti nepiedalās valdībās un varās, un tā skaitā viņi uzskatīja arī valsts baznīcas, skaitot reformētās par negantību, jo viņi piedalās pie valsts lietām. Un kad vakarēdienas ir piemiņas mielasts, ja? Arī par daudz disciplīnu, ka ja raudzēt cilvēks ir
ir dzīvo grēkā, viņš to zina, tad viņš ir jāizslēdz no draudzes. Tad augstākais soda mērs, kāds vispār varētu būt, ir izslēgt no draudzes. Jā. Un viss, un nekas vairāk. Un tas, protams, visām pārējām valsts baznīcām ir pilnīgi nepieņemami. Un anabaptistiem ir slikta slava tam dēļ, kad izplatījās par viņiem slikta slava, tika izplatīta kā propagandas forma, tam dēļ, kad notika zemnieku revolūcija. Zemnieku revolūcija, kas pārņēma Vāciju un Austriju diezgan lielā mērā, un tad gāja daudz cilvēku bojā, un tad zemnieki bija sacēlušies, viņus mums uzmundināja prasīt sociālo taisnību, un viņi vēl bija saklausījušies ar reformāciju, kad jāievēro Bībeli, viņi tad pieprasīja no valdniekiem un muškungiem, lai viņi ievēro Bībeli un beidz akstīties, tā sakot. Bet tas laiks mēs tikai brīnīties, cik sarežģīts un grūts viņš bija. Zemnieki nevarēja iet uz meža sēnes lasīt, nezvajot zivis upē, jo tas viss piederēja tikai un vienīgi muškungam. Viņi paši bija dzimt cilvēki, ja? Un viņi var redzēt, ko grib. Diezgan briesmīgs laiks bija tāds, un viņi par to nostājās un bija. Bet praktiski tam nebija nekāds sakars ar anabaptistiem, jo anabaptistu principi ir pilnīgi savādāk. Viņi nesaceļās pret valdībām, viņi neņem rokās ieročus, kā darīja šīs revolūcijas. Ja bija ministrs sacelšanās, kas bija tīri anarhistu pasākums. Ja? Viņi ievēro svētos rakstus visos punktos un klausa valdības visos lietās, izņemot tur, kur viņi runā pretī Dievu vārdam. Tā kā tas bija nepareizi un lieka lūk. Un šī te ticība jaunā anabaptisti, baptisti, jeb vienkārši brāļu izplatīja diezgan plaši. Tāds lauroks, gars lauroks sludināja Tirolē, tas ir ļoti veiksmīgi, tas ir Austrijas dienvidrietumu daļā Tirolas ielējās. Un tad sākās ļoti skarbas vajāšanas 2026. gada. Un viņi daudz sapulcējās tad šajā te Nikolas Burgā. Un tie notikumi attīstījās tālāk tādā veidā, ka daļa no šiem te brāļiem, jaunajiem brāļiem, evaņģeliskiem brāļiem atdalījās no Hubmeiera Baltazara vadības, jo viņš pieļāva zobenu, tas bija pretītam Šlietheimas ticības apliecībai. Un kā 600 brāļi sekoja tādam Jākabam Vidimanam, un tad Austerīts tāda pilsēta netālu, un tie arī vietējie kungi viņus atbalstīja, jo viņi zināja, cik viņi ir brīnišķīgi strādnieki un darbinieki un visādās lietās. Un es gribu bez nekā, un sāk veidot jaunu ciematu, viņiem tie zemeskungi piešķīra mežu, un aizdeva naudu, bet viņiem nebija 6 gadus jāmaksā nodokļi par to zemi, kur viņi dzīvoja, un viņi varēja sākt strādāt un darboties. Bet arī šī atdalīšanās nebija pilnīgi, nebija visa. Šī pati grupa sadalījās trijās grupās, un bija tādi Filipīti un Gabrielīti, dažādi vadītāji tur bija, un arī paši šo Videmani, tad rādījās, ka viņš nedzīvo pilnīgi šķīsti un tīri, un viņš kaut kādā ziņā tur grēko, un tā nav atbilstoši Dievu vārdam. Nu, lūk, tad viņi uzaicināja tādu Jakobu Huteri, ja, no kāda ir šis vārds Huterīt. Jakobs Huters, viņš bija kāda no šīm te ielējām, Tirolas ielējām dzīvojumu, sludināja tur jauns vīrs, un viņš bija viens no labākajiem sludinātājiem. Un arī viņš, kad ieradās šajā te vietā, sākumā apmeklēt tikai, un pēc tam viņa vajāšana dēļ, viņš pārācās pats arī uz šo te Nikolasburgu. Bet viņu tomēr tā draudze neaicināja par vadītāju sākumā, kāds cits bija vadītājs. Šis cits Šicingers, Simons Šicingers, tad izvirzījās vadītāju, viņš teica, es būšu vadītājs, un tad draudze pieņēma un tā. Bet izrādījās, ka viņiem jau bija iesākusies tā kopiena, kopīpašums. Jā. Huterīti bija pazīstami ar to, ka viņiem ir kopīpašums, ja viņiem viss lietas ir kopīgas. Vidimans jau nodibināja to, es aizmirstu iestarpināt to sākumā šo te kārtību, jo viņiem nekā daudz nebija. Viņa atnāca gluži drēbēm dažām lietām tikai. Un sāka kopīpašumu to kārtību, tā kā rakstīts apustuļu darbos, ka visiem viņiem viss bija kopīgs, visu naudu, visu īpašums, kas viņiem bija viņa nodeva kopīgā pārvaldībā. Un šeit ir tāda lieta, ka mums ir ļoti jāuzticās Dievam, lai mēs kaut ko tā darīt. Mums būtu jābūt ļoti ieinteresētiem
draudzējiem, ļoti ieinteresētiem citu cilvēku labturībā, labklājībā, kā to teikt, ja viņu dzīvē, ja, ka mēs varētu nodot to, kas mums ir, varbūt vairāk kā citiem, lai visiem būtu tas kopīgi. Ja. Patiesībā tas ir tāds skats mazliet uz Dievu valstību. Ja. Tamdēļ, ka tas rakstīts svētos rakstos tā, un tamdēļ, ka tā ir Dievu mīlestība palīdzēt saviem tuvākiem. Tā viņi to uzskatīja. Nu, lūk, un tā šis, te, šis te konflikts ar Šicingeri izrādījās, ka viņš ir noslēpis kaut kādas nedaudz līdzekļus, drēbes un palagas sev ar viņu. Un viņa draudzes saka, ne, tas nav pieņemams sludinātājiem šādās draudzēs, ka viņi varētu būt kaut ko apslēpis no kopīgiem. Ja. Šis neusticās Dievams nozīmē. Un tad šis te Jakobs Huters tika ievēlēts par vadītāju. Viņš ļoti strauji organizēja ļoti labu sakārtošo komunālo jau kopīpašumu lietu un jautājumu. Un šī draudze ļoti strauji uzplauka. Un viņš vadīja draudze tikai 3 gadus, no 530 līdz 536 gadam. Un tad sākās diezgan spēcīgas vajāšanas, jo Romas imperators, kas tur laikam nebija imperators šajā mirklī, Ferdinands I, viņš bija bohēmijas karalis laikam, un ieradās pie šiem Lichtensteinas zemeskungiem, grāfiem, un paziņoja, kad viņš raksta vēstules un nekas nenotiek. Viņš atnāk pats pieprasīt, lai šie herētiķi, šis ļaunums tiktu vajāts un iznīcināts. Ja? Un viņi bija spiesti pakļauties šādai te privātā vizītei. Un jau pēc kaut kāda laika, neilgi pēc tam, ka viņi bija jau iekārtojušies un uzbūvējuši savu ciematu, viņas paties no turiem projām, ja, no turiem projām vienkārši tukšām rokām pamest mājas un šo vietu. Ja. Un tas Ferdinands, tās pirmā vajāšanas ieguva kaut kādu spēku un variem. Un, bet par to laiku bija arī citās vietās, un tajā pašā laikā bija arī kādi zemeskungi, kuri jau bija novērtējuši, cik augsti vērtīgi ir šie amatnieki, šie strādnieki, šie mājkalpotāji un saimniecības vadītāji, pat kuriem viņus iesēla uzticamības dēļ. Un ka viņi viņus slepenājas neatpakaļ. Ja? Viņiem nebija kur palikt, viņi mētājas pa mežiem apkārt un meklē kaut kur iekārtoties, un kādi devās uz blakus zemēm tālāk projām no šī Ferdinanda ietekmes. Un kādi devās uz Tiroli, atpakaļ, kur daudz no viņiem, kur viņus arestēja, un tā skaitā arī Huteru pašu, tie brāļi nosūtīja, jo Huteru meklēja īpaši, un kā vadītājas ar grupai, un viņi brāļi nosūtīja atpakaļ uz Tiroli, bet tas, diemžēl, neko neuzlaboja, jo Tirolē viņi arestēja un spīdzināja un nogalināja 1536. gada februārī, Innsbruckā uz galvenā laukuma zem slavenā zelta jumta, kas, man liekas, šodien nostāv, kā tādas lepnības un varas simbolas sadedzināja viņu nedaudz sakropļot, jeb sakropļot. Nu, lūk, un no šeit te turpinājās tālāk šī draudze, šī kustība, un nākošie sludinātāji bija un pieņēma šo visu izaicinājumu dzīvot šādu dzīvi, jo viņi bija ieraudzījuši, ka tas ir tas, ko Dievs grib, un tas ir tas, ko Dievs svēta. Kāda no viņiem nokļuva vedzībā uz Galerām, vienā brīdī 140 brāļus arestēja un aizsūties Galerām, viņa laikam ceļam tas mazliet izbēga. Un tāds Hans Amons bija, kas turpināja šo pēc Hutera šo kalpošanu, un viņš nodibināja ļoti organizētu misiju uz visām valstīm, vietām zemēm, kur runāja vāciski. Un daudz pievienojās šai Huterīt kustībai, kas ieguva šo vārdu Huterīt. Bet no šiem misionāriem atgriezās tikai 20% un 80% liecināja savam asinīm par savu ticību. Viņš tas nebaidīja. Viņi gāja uz priekšu. Ap 540. gadā situācija mums liet uzlabojās, un viņam sāka atkal iedzīvoties un varētu tajā pašā Morāvijā nodibināja vairākas tās kopienas kopā par Slovākiju un Morāviju bija apmēram 100 kopienas. Izvēlēs apmēram 100 kopienas.
Un bija arī tāds pētējs Ridemans, kurš sāk rakstīt arī vēstures grāmatu un arī rokas grāmatu, kā huturītēm jādarbojās ir noteikuma grāmatu, rokas grāmatu dažiņu vēlāk bija. Tad jāievēro noteikumi, jo esot šādā te kopībā, jābūt skaidriem noteikumiem. Ja? Tāpat tās, ka pa pilsētu nevar braukt kāds kā grib, kur sadrūzumējās daudz cilvēku, visiem interesē braukt pa vienu ieli, pa vienu krustojumu, un tad vajadzīgi noteikumi, koši pa priekš, koši kādā veidā tas notiek. Un arī šajā te šādā veidā ir nepieciešama noteikuma. Jo nesaprotu to, ka viņi iet pēc divu valstības, viņi grib dzīvot divu valstībā faktiski. Ja? Viņi negrib dzīvot pasaulē. Un viņi uzskata, ka pasauli ir, kā tas arī ir, iegrimus ļaunumā. Un vienalga viņi tiek pārbaudīti. Viņi tiek pārbaudīti ar vajāšanām, viņi tiek pārbaudīti ar mācību, kāda viņam ir mācība. Viņi tiek pārbaudīti ar personiskiem vārdkāpumiem, personiskām ambīcijām, lepnumu, grēku un tam līdzīgajā. Tas pārbaudas nepazūda tamdēļ, ka viņi dzīvo šādu dzīvi, bet viņas ir. Šis akmens tiek pulēts un griezts un atšķelts, viss liekas nost. Lūk, un arī šajās vajāšanās, protams, no šīm trijām grupām, kas pieņēma šo te sākotnēju šo komunālo dzīves veidu, tikai huturīti turpinājās un izdzīvoja citu, gāja projām, kādu pievienojās viņiem, kādu iesāka nodarboties ar spiritismu. Šodien mēs viņu sauks par tādu garīgu kustību, jeb harizmātisku kustību, harizmātijiem, toreiz viņi sāc par spiritismu. Un kas arī tas ir? Un tad viņi turpināja, un nesaujas uz šīm vajāšanām, viņi turpināja, un šis Ferdinands pirmais vēlreiz atkārtoja šo pašu vajāšanu 1546. Gadā. Un atkal viņus izdzina no tām vietām, kur viņi atkal bija iekārtojušies, un jau izveidojuši kādas saimniecības, un viņi dzīvoja meža bedrēs alās un kliņš ailās, aizās un zemes būdās un kleķu būdās dažādās vietās. Un līdzīgi arī ir notika, mēs atceramies stāsts par Morāvijas brāļdraudzēm, ja, ka mēs pazīstam vēlāk tā Hernkos brāļdraudzes, bet sākumā viņas bija Čehijas, ir Morāvijas un Bohēmijas draudzes, kuras iesāka Čačitski. Un viņi tāpat tās, ka viņi iesāka tieši tādā pašā veidā, līdzīgā, pilnīgi līdzīgā veidā. Tas notika tikai gadsimti iepriekš, ja, 1450. Gados Čačitski sāka tā lieta. Viņi arī gāja cauri mežonīgām vajāšanām, un viņi izdzīvoja, viņi nepacēlīja ročus, un viņi izdzīvoja, viņi tika respektēti. Bet viņi gāja cauri arī šai pašai anabaptistu vajāšanai, jo arī brāļdraudzes, šis čehu brāļdraudzes, sākumā pārkristīt tos, kas nāca pie viņiem no Romas reliģijas. Un tad, kad sākās šīs vajāšanas, tad viņi atmeta šo praksi, baidoties no vajāšanām. Tas, protams, nav pārāk jauki, ja mēs zinām to pārējo vēsturi, bet tāds bija. Un lūk, un šeit atkal šīs vajāšanas, bet viņas beidzās tomēr atkal pēc kādiem 8 gadiem, 1557. Gadā šīs vajāšanas beidzās. Un viņi turpina attīstīties, ja, un izveidot šīs kopienas, un iesākās visgarākais labvēlības laiks, ir zelta laiks, kā viņi sāk no 1557. Gada līdz 1595. Gadiem 40 gadus, starpā ar imperatārs Maksimilians II, kas bija labvēlīgs evaņģeliskām draudzēm imperatārs Romas svētās impērijas. Viņi aktīvi paplašinājās misionārus, sūtīs visām zemēm tāpat tās, un, kā es minēju, jau bija apmēram 100 komunas un 50 līdz 30 tūkstoši cilvēku, kāds kaut ko rakstīts 70 tūkstoši, kas to zina, kā tur bija. Nodarbojās ļoti sekmīgi ar visām amatniecībām, viņi bija ļoti pieprasīti amatnieki, viņa produkcija bija pieprasīta. Viņiem bija brīnišķīgi ārsti, kas ārstēja ar dabiskiem līdzekļiem lielākoties, un kāds minerāli vannas arī bija vēl kaut kas, un kas no viņa ārstiem bija arī ārstējis imperatora Rudolf II. Aristokrātas un amatniecības kvalitātes zīme bija, viņi meklēja no viņiem pirkt viskāko cilvēku apkārt. Viņiem bija bērndāzi un skolas, bērndāzos visi bērni gāja mācīties no 2 gadu, ko viņi sašķīra no mācas kļūst, tā viņi tika nodot bērndāzos, tad bija bērndāzi vadītāji, viņiem mācīja lasīt, rakstīt un tos rakstus.
No 45 gadu vecumā, ne 56 gadu vecumā viņš pārved uz skolu, kas gāja līdz 14 gadu vecumam. Viņiem mācīja visādas lietas labas un mācīja būt drosmīgiem, mācīja meklēt Dievu gribu, mācīja klausīt Dievam, mācīja to, ka kristiešiem ir jāiet caur ciešanām, ka viņi ir jāiet nevis vilki, kā mēs pagājušajā dienā runājam. Viņi audzināja stingrā disciplīnā savus bērnus un arī viņi mācīja to, ka bērniem ir jāklaus vecākus, jāklaus valsts, tik cels, cik tā tas nav pretī Dieva vārdam arī, kas mums šodien ir spēkā. Šis brīnišķīgais labklājības periods, ja labais periods, kad viņi varēja brīvi lasīt Bībeli un brīvi pulcēties un dibināt jaunas ciematas un izplatīt ticību un atviešanos pie Dieva vārdam. Tajā laikā arī viņi dažādas grāmatas par vēsturi iespieda, kā es jau minēju. Bet 1575. gadā šo Nikolsburgu, šo rajonu visu pārdod Dietrichsteina dzimtai, kas savukārt bija kontrreformācijas iespaidā. Ja, tāds, viens no viņiem bija, šis dzimts bija kardināls Francis von Dietrichsteins, Romas pāvesta draugs. Kurš bija ļoti augsts stāvošs persona tajā Romas impērijā, respektīvi impērijā, bet Romas baznīcā. Ja. Ļoti tūlstāvošs pāvestam, un viņam bija arī meita, miesas bērns, kā es lasīju. Ne, dabīgais bērns, tā bija dabīgais bērns. Man, cik tas ir interesanti, ko nozīmē dabīgais bērns? Dabīgais bērns nozīmē to, ka viņš, protams, ir celibātā un neprecās, un viņam ir bērni tāpatās, vai ne? Tas ir dabīgais bērns. Gan šai māmiņai vēl viens cits vietas gadījies. Šis kardināls sāk vajāt šos huterītes, kad dzīvoja pēc divu vārdu svētumā, šķīstumā un uzticīmībā Dievam. Visās lietās, visam Dievu vārdam. Diezgan šis vajāšanas lēnām attīstījās un palika stiprāks. Tur iesākās karš starp Austriju un Turciju. Šis gads ir ilgi vairāk simts gadus, vairāk kara tāda rinda. Diemžēl karos ir tā, ka par visu maksā zemnieki. Vienkārši šie cilvēki maksā par karu, ko uzsāk augstie kungi. Arī šajā situācijā tas bija tas pats. Un šeit arī iesaistījās arī lēnām jezuīti, kā galvenais kontrreformācijas spēks, un sāk viņus diezgan stingri vajāt. Iesākoties 30 gadu karam, kad Morāvijas evaņģēliskie valdnieki, teikt, tā grāfs sacēlās pret Romas varu, iesākās šis 30 gadu karš ar Baltā kalna kauju pie Prāgas, un viņi zaudēja šo evaņģēliskie un šo kauju, un šīs vajāšanas bija ārkārtīgi skarbas pēc tam. Viņus arī huterītus tas ķēra ārkārtīgi spēcīgi, viņus pilnībā padzina no Morāvijas, viņi bija spiesti doties tālāk un projām. Viņi kādu brīdi bija vēl arī Slovākijā, ilgstošāk palika Slovākijas teritorijā. Bija vairākas tās apmetnes vietas, kad viņi aizdevās uz turieni, viņi bija laikam 15, jo kaut kas tam līdzīgs apmēram. Ja? Viss tās daudzās pārējās, kad mēģināja satilpināties iekšā, kad viņi dabūja bēgt projām no Morāvijas, viņi bija pārblīvēti, viss tā vieta bija, ja nebija ko ēst, viņiem trūk drēbes, un viņi meklēja, ko viņi varētu darīt. Lai arī viņi kā labi dzīvoja, bet viņi bija spiesti viņam kaut kāds mērķis un rīkoties. Un interesanti, bet šajā laikā viņus uzaicināja tāds Transilvānijas valdnieks. Transilvānija bija tāda zeme Rumānijas vidusī. Diezgan pazīstami bija dažādiem notikumiem. Šobrīd viņi atrastos Rumānijas tā kā centrā, tāds trešdien Rumānijas teritorijas. Un viņas valdnieks, šāds Gabors Betlens, aicināja šos brāļus pie viņa, bet viņi negribēja iet, nezinu, kāds iemesls. Tad viņš nolaupīja kaut kādas 70 gabals no viņiem un aizvedas tur, piespied kā tā, lai viņi tur veidot viņiem labas saimniecības. Bet
pārējie, liela daļa no viņiem pievienojās, pēc tam arī nonāca šajā vietā. Bet šis te Turcijas karš turpinājās, karš ar Turciju, Turcijas valstīs karš, un arī, kur ietvēra arī šo Transilvāniju kaut kādā mērā, viņi nepārvaldīja pilnībā tajā mirklī, bet daļēji Romas impērija, jeb Austrija arī tajā skaitā. Un šis karš sāka ārkārtīgi viņus iznīcināt. Un tas, kam gāja zemnieki cauri, kā armijas iet pāri, tam mēs esam to runājuši kādreiz, bet tas ir diezgan briesmīgi. Ja? Un šausmīgi tā vienkārši vardarbība un laupīšana nepārtraukt, var teikt. Ja? Un neiezajot tā sakot ārpus. Atpus laikiem un bez lielas atelpas. Un viņi nonāca arī šajā pašā situācijā, šajā te Transilvānijā. Bet vajāšanas atkal turpinājās arī šeit. Un bija tāds imperators Ferdinands II tagad jau pēc kāda laika. Un viņš atjaunoja vajāšanas šiem kuturītiem arī šajā Transilvānijā. Un šie jezuīti tika iesūtīti pilnībā iznīcināt šos te herētiķus viņa viedoklī. Un tad bija fiziskas izrieķināšanās. Šajā laikā jezuīti vairāk necentās nogalināt cilvēkus. Pēc iespējas daudz viņi centās pēc iespējas viņiem salauzt dvēseles visiem līdzekļiem. Lai viņiem dzīviem esot, viņi atkāptos no ticības. Tas ir vēl briesmīgāk. Biežiem grūtāk izķirams nekā tad, kad cilvēki noglina uz vietas. Un viņi atņēma viņiem bērnus, nosūtīja viņus uz klosteriem, viņi rīkoja uz vietas Roma rituāls sapulces, jeb dievkalpojums, kā viņi sauc, un spied viņiem to piedalīties visiem, un kas nepiedalījās, tos nogalināja, bet vardarbīgi izrēķinās ar viņiem. Ja? Un diezgan grūti laiki bija, un arī kopā ar visu šo kardarbību viņi bija ļoti nomocīti, un daudz no viņiem bija izklīduši. Un, protams, ka šādos apstākļos, ka tas nepārtrauktais karš un vajāšanas ir, viņi nespēja šo komunālo dzīvesveidu turpināt. Tas vienkārši nav iespējams, ja? Jo komunālās dzīvesveids saistās ar saimniecību, kur ir kopīga saimniecība, kur ir kopīga noliktava produktiem un mantām un ikdienas vajadzību lietām. Ja? Tur, jebkurš laupītājs, jebkurš valdības armijas, jezuīta pārstāvs, viņš ir ierasties noliktavā un savākt visu uzreiz un nestojām. Ja. Un visiem tas bija ļoti iekārdojams mērķis, un tas nebija, iespējams, vienkārši turpināt to. Lūk, un kādu no šiem cilvēkiem, kas nepakļāvās šajā kārtībai, viņi pārgāja pāri, ko es padzina, un viņi pārgāja pāri kārtot kalniem un nonāca tādā Valāčijā. Uz dienu daustramiem no šīs te Transilvānijas. Man liekas, ka tā ir Moldāvijas teritorija šobrīd. Un viņi iedaudz, ka tur ir laba zeme, un ka tur principā var dzīvot normāli. Un viņi aicināja, gāja apakaļ un aicināja savus atlikušos brāļus, māsas, piebiedzoties viņiem un iet pāri. Un viņi nedabūja atļauju no imperatrises, kas tajā laikā bija Romā, izceļot. Viņi vienkārši šķēsoja robežu caur kalnu, pāri pa kalniem, kur tā kā nav nekādas apsardzes un nav kausa ceļiem. Un viņi ar bērniem,

kalbas pārtraukuma laupu un vajāja. Un šī viņa vēlme neapstājās. Viņa meklēja zemi, kur viņa varētu dzīvot mierā un dzīvot šajā nošķirtībā no kritušās pasaules. Viņa saņēma arī dievdotu iespēju, kā viņa griezās pie Krievijas armijas vadības, un viņa deva rekomendācijas vēstuli. Tas karvadons, kas tur bija uz vietas, ir maršalam un grāfam Rumjāncevam. Viņa deva garantijas vēstuli, viņa aizceļojuši pie šī grāfa Rumjāncevam, tas kaut kur pēc Kijevas apmēram uz Ukrainu. Ja? Un tādu vietu viņiem piešķīra, tas ir Rumjāncevs Višinka. Tas ir kā 60 km uz ziemeļaustrumiem no Kijevas. Un viņiem deva šīs privilēģijas. Tad cats garantēja viņiem šo iespēju nepiedalīties karadarbībā, izvērēt, mācīt savus bērnus un saimniekot šajā veidā. Bet, kad šis grāfs Rumjāncevs atgāja mūžībā, tad viņa dēli mēģināja viņus padarīt par dzimtcilvēkiem šos te kutarītes. Viņi bija spiest domāt, ko darīt tālāk. Viņiem piešķīra Dievs tādu vietiņu uz ziemeļiem nedaudz, vēl tādu vietiņu Radičevu. Ar Višenka un Radičeva, netālu no Dienvidnovgorodas. Viņi tur kādu laiku varēja dzīvot un darboties, bet laikam laiki bija tik grūti, ka daļa no viņiem negribēja atkal piedalīties vairāk tajā saimniekošanā kopīgajā un gribēt savu pašu īpašumu lietot. Un tā viņi sadalījās, un daļa no viņiem tika uzaicināta uz šo te menonīta nometni apakšā, kad mēs iepriekšējā raidījumā esam runājuši Čoticu. Un iezvēlēs šo Čoticu un kopā menonītiem tad kādu laiku sabija, bet tad, kad tajā Dičevā viņiem nodega visu tā saimniecību tiem kutrītiem, un tad viņi arī bija spiest attiekties, jo viņiem vairāk nekā nebija kaut kā, un tad viņi atkal ko apvainojās. Bet atkal pēc kāda laika viņi atradās jaunu cilvēku, jaunu paaudzi, kas vēlējās atkal būt uzticamiem šim aicinājumam Dievu, ko viņam deva, un viņi pārvācās, viņiem deva Krievija iespēju pārvākties uz Dienvidu Ukrainu, kur bija menonīta, tāda maločna, tāda menonīta apmetņa vietai un netālu no viņiem. Jā, viņiem iedeva vietu, kur viņi varētu būt un dzīvot un veidot to savu kopību, jā, Maločna koloniju. Viņi atkal izveidoja šo koloniju un dzīvoja tur, jo viņi gribēja dzīvot atšķirt no pasaules, gribēja dzīvot kopā ar divu bērniem, gribēja dzīvot pat cik divu valstībā. Dievs veidoja un slīpēja viņus visu laiku. Tie, kas negrib, var iet projām. Un tikai tie, kas grib, tie, kas ļoti grib. Un tiem, kur saprot, kāpēc viņi to dara. Kad viņi gatavojas Dievu valstībai, mūžīgai dzīvībai, viņi grib dzīvot tā, kā tas kungs savā vārdā saka, vienalga, ko citi domā par to. Kur varam mieru attiekties no lepnuma, no paša, no savu īpašumu uzkrāšanas, no dzīves sev, dzīvot citiem, dzīvot Dievam un dzīvot tuvākiem. Un tas veido pilnīgi savādāks cilvēks, ka viņi var dzīvot ļoti vienkāršu dzīvi. Viņam visam bija jābūt ļoti vienkāršam. Un interesanti, ka arī kādreiz valdensiešiem ir diezgan līdzīga kārtība un saniem valdensiešiem pirms reformācijas un daļa no valdensiešiem pievienojušie anabaptistu kustībai. Vēlāk viņiem bija kaut kāda daļa personisko mantu, kas varēja būt kādas lietas. Un vēlāk arī kutrītiem varēja būt grāmatas personiskās, ka viņi varēja nodot mantojumā. Bet to, ko viņi lietoja, viņi nevarēja nodot mantojumā saviem bērniem, tiem, kur piedalījās šajā te kārtībā. Jā, bet tā bija brīvprātīga kārtība, brīvprātīgs veids. Lūk, bet bija kaut kāds brīdis, kad Krievijā atkal tā situācija mainījās, kad Krievijas cārs Aleksandrs II, kurš

kas izdeva Bībeli pilnā, pilnā komplektā krievu valodā pirmo reizi. Viņš kaut kādas militāro spiedienu iemeslu dēļ izsludināja likumu, ka visiem jāpiedalās kāda klausībā un visām mācībām skolās jābūt krievu valodā. Un tas nebija pieņemams nez menonītiem, nez nebija pieņemams huterītiem. Viņi visu nosprieda emigrēt, un viņi aizsūtīja sūtņus uz Ameriku, un sarunāja laikam, ka viņi varēs braukt. Un 1877. gads, man liekas, tas bija, un 76. gadā viņi bija gatavi emigrēt, un tad no valdības cara pārstāvi brauc pie viņiem un mēģināja pierunāt, lai viņi paliek un nebrauc tamēr. Viņi ieraudzīja, ka pēkšņi, kad daudz, 10 000 labāko Krievijas zemnieku dosies tūlīt projām. Ja? Bet tomēr 16 000 no viņiem tikai devās projām, pārējie palika. Bet visi huterīti devās projām uz Amerikas Savienotām valstīm. Viņi izbrauc ārā visi uz turieni un sāka saimniekot Amerikas Savienotās valstīs Dienvidu Dakotā. Galvenokārt sākumā viņi bija, un viņi nevis sāka dzīvot sev. Jo man liekas, ka tās valstīs ir brīnišķīgi iespēja dzīvot sev. Un šīs kapitāls kā jau privātā saimniecība, privātais biznes, tur tiek stimulēts visiem iespējamiem veidiem, tik kā rītoreiz. Bet viņi dzīvo tomēr kopienās, un viņi pieauga un pavērojās. Ja? Viņi tās vietas, kur viņi dzīvoja. Viņiem bija arī grūti laiki, Pirmā pasaules kara laikā, kad Amerikas Savienotās valstis viņiem mēģināja piespiest viņus piedalīties kardarbībā, un viņi to nedarīja, un daļa no viņiem pārācās uz Kanādu, uz Manitobas štatu un vēl blakus štatiem. Lūk, un tad interesanti tas, ka šodien joprojām viņi ir ļoti daudz. Piemēram, 2009. gadā bija 483 kopienas viņiem. 2024. gadā viņiem ir jau 544 kopienas. 2009. gadā viņiem bija 30 000 cilvēku, 2027. gadā 60 000 cilvēku. Es domāju, šodien viņi dzīvo, arī, ka mēs šeit runājam. Varbūt, ka viņi nav tik perfekti un tik tīri, kā varētu kāds iedomāties, bet viņi ir daudz, viņiem trīs dažādas grupas, trīs dažādi novirzieni, kas līdzīgi ir, bet ir savādāk. Schmiedeleuten, Darius Leuten, Lederleuten. Jā, viņi joprojām runā vācu valodā, un dzīvo kopienās un ģērbjās un ēd no kopīgās mantības, bagātības un meklē to kungu. Un viņi ir priecīgi par to, ko viņi saka, viņi ir priecīgi par to, ka viņi pieder Dievam, ka viņi ir Dieva cilvēki, viņi nav pasaules cilvēki. Un viņi uzskata, kad zīdēņu kristīšana nav bibliska, kad nepieciešama baznīcas un valsts nošķiršanas no šodienas apliecības lasa. Kristiešiem no jānāsā zobens, jābūt pacifistiem. Kvakarēdienas simbolizē Jēzus ciešanas un jāveic viņu piemiņai. Izslēgšanā jāpiemēro tiem kristīgiem loskļiem, kuri atklātot grēko. Baznīcas mācītājiem jāuzņems atbildību mācīšanu, disciplinēšanu, izslēgšanu citiem pienākumiem. Kristiešiem drīkst dot zvērestus. Viņiem šajā zemē tas ir iespējams. Un viņi arī citās zemēs mazliet ir. Te vedās kā menonīti šodien ir diezgan daudzās zemēs Dienvidamerikā, ļoti daudz tūkstoši, un arī šodien viņi dzīvo šo dzīvi Dievam. Lūk, un mēs diezgan bieži mīlam savu pasauli, mīlam šo kritušo pasauli, gribam viņā dzīvot. Mums patīk lepnums, manta un tādas lietas. Bet Kristus nāks pēc savas draudzes, un kā gribētos, ka mēs būtu tādas tīri un šķīsti, kā dārgakmeņi viņu priekšā. Es kungs, lai mums palīdz uz to, un jums, kungs, lai sveitī un pasargā jūs visus. Un es kungs, gribēs tiksimies atkal nākšo sezonā. Visu labu!

0: Jūs klausāties Kristīgo radio.
1: Esiet sveicināti, lai Dievs svētī. Ierastais laiks raidījumam teica to kungu, un mēs lasām apstuļu Pāvila pirmajā vēstulē Tesaloniķiešiem 5. Nodaļā no 3. Līdz 9. Pantam. Kad sacīs, nu ir miers un drošība, tad pēkšņi pār viņiem nāks posts, kā dzemdības sāps pār grūtnieci, un viņa nevarēs izbēgt. Bet jūs, brāļi, nedzīvojat tumsībā, ka šī diena jūs varētu pārsteigt kā kāds zaglis. Jo jūs visi esat gaismas bērni un dienas bērni, mēs nepiederam ne naktī, ne tumsai. Tāpēc negulēsim kā pārējie, bet būsim nomodā un skaidrā prātā. Kas guļ, tas guļ naktī, un kas piedzers, tas piedzers naktī. Bet mēs, kas piederam dienai, būsim skaidrā prātā. Tēpsimies ticības un mīlestības bruņās un uzliksim pestīšanas cerības bruņu cepuri. Jo Dievs mūs nav nolicis dusmībai, bet lai mēs iegūtu pestīšanu caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Āmen. Un mēs lūdzam, mīļais kungs un Dievs, svētī sava vārda patiesību, tavs vārds ir patiesība. Āmen. Apstols Pāvils runā par kādu laiku, kad tiks sacīts, nu ir miers un drošība. Tiks sacīts tas, kas nav rakstīts Dieva vārda patiesībā, mazākais ne tai kontekstā, ne pēc būtības, kā mēs to drīkstētu saprast, paliekot pie Bībeles patiesības, paliekot Jēzu Kristu, bet gluži vienkārši sacīs. Kāds sacīs, ja kaut kur sludinās, šis raidījums labi sasaucas ar iepriekšējās trešdienas raidījumu, kur runājam par pravieša Jeremijas grāmatu. Pravieša sludina mels, un priester iet ar tiem roka rokā. Bet viņi saka, viņi sludina. Un kā Jeremija teica, un manai tautai tas patīk. Līdzīgi tā tas ir arī apstulu Pāvila vēstulē Tesaloniķiešiem, kad Pāvils brīdina, kad sacīs, nu ir miers un drošība. Un liksies, nu jā, nu tagad ir stabili, tagad ir droši, nu daudz, ko jau nav droši, bet par savu mūžību, nu par to, ka es esmu ticībā, par to es esmu drošs. Un, mīļie, te es gribētu, nu varbūt ļoti atkārtoti, bet ļoti svarīgi un ļoti būtiski pieskārties kādam milzīgam grēkam, varbūt to noformulēšu citādāk, kādai sātaniskai maldu mācībai, kas cenšas mums iestāstīt, nu, miers un drošība, nu, mēs varam aizlūgt par tevi pēc nāves, mēs uzliksim svecīt, mēs vēl kaut ko izdarīsim. Šis te, nu, gadu gaitā minētais piemērs, ko es ātri līdzdalīšu, bet viņš man neiziet no prāta un viņš ir, nu, ļoti skaudrs. Pansionātā mirst kāds cilvēks, nu tieši ir iespēja, ka tur arī laikam dievkalpojums, vai vienkārši es tur esmu, es vairs neatceros detaļas, bet tā doma bija tāda, nu varbūt vajadzētu pie mirstošā cilvēka nu, paaicināt mācītāju. Nu, tā ir arī mana prakse. Ir bijis nedaudz, bet nu, tādi svētīgi, brīnišķīgi piemēri. Atkal atceros vienreiz, kā pansināt darbinieku man aicināja mācītāju, nu, te mums viens cilvēks mirst, nu, vai jūs negribētu atnākt. Es iegāju, un es tā kā tagad atceros, šis vīrs vairs nerunāja. Bija jau tā, nu, ļoti grūtajā cīņā pirms mūžības. Viņa tuvinieki bija sanākuši ap viņu, viss saprata, kas notiek, bet viņi man uzņēma tā, nu, tā labvēlīgi, tā, nu, es nezinu, ko viņi domāja, bet skatā uz to, nu, mirstošo cilvēku. Es viņam prasīju, vai jūs gribat Dievu vārdu? Nu, tad pamirkšaniet ar acīm, ja tā acu valoda, aizveriet un atveriet savus acis. Un cilvēks man diezgan enerģiski liks saprat gribu. Un es lasīju viņam priekšā Dievu vārdu un stāstīju par Jēzu Kristu, lūdzu. Ja tas neaizņem pārāk daudz laika, un es kā tagad atceros, ka viņš tādu gaišu skatu, ja, paraudzījās uz apkārtējiem, laikam tur bija viņa sieva un meita, nu jau daudz gadu pagājis, bet tas princips. Viņš gaišu skatu paraudzījās apkārt, ja, un tad viņš pēdējo reizi dziļi elpoja un nomira. Te tas ir viens stāsts. Un otrs stāsts par to otru cilvēku, jau citā pansinātā, viņam tiek teikt, viņa tuviniekiem teikt, nu varbūt mācītāju Dievu vārdu, varbūt viņš jau gribētu, ko lūk, ko līdzdalīt, ko teikt. Un tuvinieki pateica tādu lielu pārliecību, nu mums ir pieņemt šīs lietas, tātad grēku nožēlas, grēku piedošanas lietas, pestīšanas lietas, mums ir pieņemt šīs lietas kārtot pēc nāves. Ja mūsu baznīcā to tā izkārto un mums ir pieņemts tā. Un faktiski, mīļie, tā ir drausmīga traģēdija. Tur laikā mums visiem atliek tikai šausmās nodarbēt un teikt, kungs, esi žēlīgs, glābt tos, kas ļaus sev glābt. Kad cik cilvēki netiek aizvesti pazušanā, sakot, nu ir miers un drošība. Jā, nekas, mēs to nokārtosim. Jā, varbūt pēc nāves, nu, tas jau nav tik svarīgi, mēs garantējam. Es saku, nu ir miers un drošība, bet tā nav patiesība, mums melo, mūs krāp līdz pēdējam. Mums ar saldiem, mierinošiem vārdiem ieved pazušanas bezdibenī. Jā, Pāvils brīdina. Ja nepaļaujies uz to, ka tev kāds saka, nu ir miers un drošība. Jā, mēs garantējam, tu būs debesīs. Pauze, kad sacīt, nu ir miers un drošība. Ja tad zini, ja var būt tā, ka pēkšņi nāk posts, ja, pēkšņi pār viņiem nāk posts kā dzemdības sāpes pār grūtnieks, un viņi nevarēs izbēgt. Pauze, sacīt, tad būs pēkšņi, tad būs strauši process. Un tu nevarēsi to pagriezt apakaļ, tu nevarēsi izbēgt. Pāvils brīdina, esiet nomodā, esiet modri, esiet skarbajā realitātē. Un reiz esiet Jēzu Kristu. Un reiz esiet vienīgajā un šaurajā ceļā. Un reiz esiet Dieva mīlestībā. Pāvils saka, bet jūs, brāļi, nedzīvojat tumsībā, ka šī diena jūs varētu pārsteigt kā kāds zagls. Esiet gatavi. Būs dažādas dienas, būs dienas, kad tosies jūs mūžību, būs viena diena, kad jūs mirsit, ja būs viena diena, kad jums varbūt sludinās melus un būs kārdinājumi šiem meliem noticēt un šais melos palikt. Un Pāvils saka, nē, uzmanieties, esiet gatavi, nedzīvojat tumsībā. Esiet patiesība, esiet Dieva vārdu patiesībā, lai šī diena jūs nepārsteigtu. Pāvils turpina, jo jūs visi esat gaismas bērni un dienas bērni. Mēs nepiederam ne naktī, ne tumsai. Jā, kā mēs piederam? Vai mēs piederam Kristum? Vai mēs esam šaurā un vienīgā ceļa gāģēji? Vai nav tā, ka mēs varbūt mums saka, un mēs sakāmies, vai mēs skaitāmies? nu, dieva bērni, un apgaismot, un garīgi, un inteliģenti, un toleranti, un ekumēniski, un meditatīvi, un tā tālāk, un tā joprojām. Bet kam mēs piederam? Vai mēs Jēzus Kristu pazīstam? Vai mēs esam ierakstīti viņa rokās? Vai mēs esam sapulcēti pie viņa žēlstības, paliekam viņa vārdu patiesībā? Pāvils saka, mēs nepiederam ne naktī, ne tumsai, tāpēc negulēsim kā pārējie, bet būsim nomodā un skaidrā prātā. Ja, un ko ir kārdinājums? Kā pārējie. Ja, citi guļ, ja, citi ir iesnaudušies, citi ir ļoti omulīgi, nu viss tā dara. Pāvils saka, nedarīsim kā pārējie, būsim nomodā un skaidrā prātā. Tad mēs arī būs saprotam, nu, viennozīmīgi jēdzienu, nomots, un vēl viennozīmīgāk jēdzienu, skaidrs prāts. Ja? Bet, tāpēc, mīļa, kur ir tā doma, var aprēpt ar alkoholu, tas, protams, ir ļoti slikti, un tas ir nožēlojumi, labi, ka to var nožēlot un nolikt un lūgt piedošanu. Bet vai vēl traģiskākais nav, ka mēs neesam skaidrā prātā, ja skatā uz Jēzus Kristu. Mēs esam varbūt savā pārliecībā, bet neesam skaidrā prātā pēc Dieva prāta un viņa vārda patiesībā. Teiksim tā, labi, nu mēģināšu tā pateikt to piemēru, no apstuls Pāvils bija skaidrā prātā. Kaut arī par viņu teica, Pāvili, tu esi traks, tu vairs neesi skaidrā prātā, lielās rakstu zināšanas tev padara traku. Bet Pāvils bija skaidrā prātā, un kā viņš to definēja? Tā brīnišķīgā vieta no rakstiem Pāvila definīcija aicinājums, dzenieties man pakaļ, ka es kristumu. Tiem, kas ir Jēzu Kristu, vairs nav nekādas pazināšanas. Ja es gribu jūs pievest Kristumu, kā šķīst jauno, Pāvils bija skaidrā prātā. Un varbūt mēs varam uzlūkot kādus cits vīrs. Nu, kā mēs runājam vienā raidījumā par pirms reformācijas laiku, kad bija vīri, kas varbūt nelietoja ne pils alkoholu, bet viņi sludināja, nu teiksim, indulgents un dažādas pielūksmes objekts un, kā es bieži atļaujos ironizēt, svētas lietas un svētas vietas, ja, bet savā ziņā viņi nebija skaidrā prātā. Un Pāvils saka tā, kas guļ, tas guļ nakti, kas piedzers, tas piedzers naktī, bet mēs, kas piederam dienai, būsim skaidrā prātā. Vai mums ir skaidrs šīs lietas? Ja tikai Jēzus, ja vienīgi viņš. Vai te mēs esam skaidrā prātā, variantu nav. Es piederu dienai, es esmu Jēzu Kristu. Ja. Man viss šīs lietas ir skaidrs, es palieku Dievu vārdu patiesībā. Nevis kādā interpretācijā, mēs varam diskutēt, strīdēties, palikt pie sev, pie sava. Bet principā, vai mēs paliekam Dievu vārdu patiesībā, nu kaut vai teiksim tās divās lietās, Viens aspekts, ja esi ceļš patiesību dzīvību, vai mēs piekrītam tam, ko saka apustuls Pāvils, kad visi, kas piedara Jēzum Kristu, visi, ja precīzi nocitēšu no galvas, visi, kas grib svētbīgi dzīvot Jēzu Kristu, arī tiks vajāti. Vai mēs sakam skaidra lieta? Ja tā tas ir. Vai būtu vēl vairāk, ka es to esmu piedzīvojis, es esmu gatavs to vēl vairāk piedzīvot? Mēs skaidrā prātā, tas ir Dieva vārds. Es necenšos to kaut kā apmiglot vai apfilozofēt. Mēs esam skaidrā prātā. Un Pāvils turpina. Terpsimies ticības un mīlestības bruņās un uzliksim pestīšanas cerības bruņu cepuri. Ja ticība, no ticības taisnais dzīvos, ticībā mēs tiekam taisnoti un mēs esam aicināti, tad apliecina ticību, apliecina to kā Pāvils, ja Krists, Es mīlu savu tuvāko, un arī viņam es apliecinu, ja Kristus to žēlstību, kas nāk no Golgatas, un reizē mani šīs mīlestības bruņas. Ja? Kristus mani mīl, Kristus mani sargā. Kristus man neuzliks smagāks nas, nepieļaus smagākas grūtības, kā es spēju panest. Arī šī mīlestība kā bruņas. Tevsimies ticības un mīlestības bruņās. Un uzliksim pestīšanas cerības bruņu cepuri. Tad ir pestīšana. Es esmu Jēzu Kristo, un reizē es ceru, es ticu, es zinu, es varēšu pāriet no ticības jau skatīšanā. Es esmu piedzīvojis, es esmu priecīgs, es slavēju Dievu, es liecinu par Kristu. Un reizē arī šī pestīšana cerība. Ja Kristus ir apsolījis, es jūs neatstāšu bāreņus, es esmu ar jums ikdienas līdz pasaules galam, es aizēju, tēva namā ir daudz mitekļa, es aizēju jums tur vietas sataisīt, un kad es vietas būšu sataisījis, es nākšu jums pakaļ, un tad jūs drīkstēsiet būt kopā ar mani, ja es laikam biju citai, bet ļoti patīk šie dziesmas vārdi, būt kopā ar Jēzu tur, kur grēks sāpes nāve, vairs nemocīs mūs, būt tur, kur to, ko acis nav redzējis, redzēs, to, ko auss nav dzirdējis, dzirdēs, kur viss asars būs nožāvēts, kur viss, kas bijis, ja būs pagājis. Pāvils par to runā. Uzliksim pestīšanu cerību, bruņu cepuri, un pestīšanu cerību, ja mēs to atraujam no pestītāja. Ja, tad tā ir, redziet, te mēs nonākam pie tā, ar ko faktiski iesākam šo svētapceri. Pestīšanas cerība bez pestītāja. Pestīšanas cerība bez Dieva vārda patiesības. Nu, gan jau būs labi. Ne, nu, gan jau kaut kā. Nu, Dievs taču mani mīl. Nu, Dievs taču ir mīlestība. Ja mums ir pestīšanas cerība bez pestītāja, tad faktiski tie ir maldi. Ja mēs tiekam piemānīt ar saldām runām ar sagrozītu evaņģēliju. Pestīšanas cerība bruņu cepura. Tātad es esmu Jēzu Kristu. Es palieku Dieva vārda patiesībā. Un pēdējais pāns mums pārdomās, jo Dievs mūs nav nolicis dusmībai, bet lai mēs iegūtu pestīšanu caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Ja tad no vienas puses Pāvils ļoti iedrošina. Dievs mūs nav nolicis dusmībai, tas nav Dieva plāns, bet mēs dusmību varam piedzīvot. Ja mēs Dieva plānu nepieņemam, ja mēs neiekļaujamies Dieva plānā, tā kādēļ cilvēks saka, es nevienu plānā neiekļaujos. Es pats saplānoju savu dzīvi, es esmu gudrs diezgan, stiprs diezgan, ja daru tā, kā es gribu. Bet, mīļie, ja mēs neiekļaujamies Dieva plānā, ja mēs nepaliekam Dieva vārdu patiesībā, ja nepaliekam Jēzu Kristu, tad mēs iekļaujamies pretinieku plānā. Viņš ar mums manipulē, viņš mūs izmanto, viņš mūs krāp līdz pēdējam brīdim, lai te beigās mūs ievestu moku vietā, ko sauc par elli. Un Dieva vārds argā, tas nav Dieva prāts, Dievs negrib, ka kāds nonāk tellē. Dievs mūs nav nolicis dusmībai, bet Dievs arī rāda. Pēc manu plānu, tu var iegūt pestīšanu, tu var tikt izglābts, tu var pāriet no ticības skatīšanā, tu var piedzīvot žēlstību dzīvē un to neiedomājamo žēlstību tur mūžīgajā dzīvībā. Pāvils saka, lai mēs iegūtu pestīšanu caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Ja, tad Dievs saka, tas ir vienīgais veids, ja, tā ir vienīgā iespēja. Tu gribi pestīšanu, tu gribi glābšanu, tu gribi tikt izglābts. Tev nepieciešams pestītājs. Un šis vārds caur Jēzu Kristu. Tad reizē šaurā ceļa grūtības, reizē Krists kā vienīgais. Un mēs drīkstām Kristu palikt, viņu apliecināt, un arī tagad. Faktiski jau noslēdzot šo svētapceri, lūgt kopā ar Kristus mācekļiem. Kungs, vairo mums ticību. Āmen. Paldies Kristīgā radio darbiniekiem un vadībai. Paldies Tev, Jēzu Kristu, mīļotā radio draudz, par sirsnību, mīlestību, aizlūkšanām, par katru ziedojumu, kur saņem Latvijas Kristīgais radio. Bet tagad kālāšu pāri visam sakot, paldies Dievam par visu, steigsim Dievu lūgt. Mīļais kungs pestītāji, mēs pateicamies, ka skan Latvijas Kristīgais radio. Mēs pateicamies, ka drīkstam būt Tavu vārdu patiesībā un visu pārbaudīt. Vai tas, ko es dzirdu, vai tas, ko man saka, vai tas, ko man sludina, tiešām ir Tava vārda patiesība. Mēs lūdzam svētī mūsu gaitas un sirds un mūsu mīļos un tos, kur vārdi degtin deg mūsu sirdīs. Mēs lūdzam svētī mūsu draudzes un mūsu ticības dzīves vadītājs. Mīļais kungs Jēzu, mēs sevišķi drīkstam lūgt par visiem, kas pansionātos slimnīcās, citās ciešuma vietās, slimnieku istabiņās vai slimnieku gultās, jā, varbūt jau nav sēnā. Bet, mīļais Jēzu, visu, kas mūsu sirdīs palicis, neizteikts, neizsūdzēts, neizlūgts, varbūt gluži vienkārši neizraudāts, to mēs tagad noliekam pie savu mīļā debes tēva kājām, tā lūgdamies, kungs Jēzu, tavā vārdā. Mūsu tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienišķu maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parāds, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstībā spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.
2: Jūs dzirdējāt raidījuma Teicu to kungu atkārtojumu.
3: Nu pat dzirdētā raidījuma regulāru skanējumu Latvijas Kristīgajā radio nodrošina jūsu finansiālais atbalsts.

0: ļoti patīk šī visa mūzika. Es priecājos, ka arī jaunie Latvijas talanti, kuri slavē Dievu. Es klausos arī visus raidījumus, cik vien man ir iespējams, un arī ko par to saka Bībele. It īpaši arī pašai man bija viens jautājums un aizsūtīja, un man es saņēmu atbildi. Ļoti patīk Brūsa un Čārlza Stenlija raidījumi. Ļoti daudz ko var uzzināt.
1: Vēsts par grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību šodien ir nepieciešama vēl daudziem. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06911, jūs ziedosiet Dieva darbam Latvijā 1 eiro un 72 centus. Paldies jums!

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krieva armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: daudz raidījumu, kurus vada Tālvalds Stalbergs. Tur ir daudz, kas dzirdēts, kas manā dzīvē ir nostrādājis. Ir sevišķi garos gabalos braucot, tā kā es no Ventspils braucot, Ventspils Rīga, varam klausīties Kristīgo radio. Tur mēs varam tā piepildīt savu garīgo prāti, jā.
1: Latvijas Kristīgais radio, tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas Kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas lkr.lv vai pa tālruni 67 213 704.

0: Dievam visas lietas ir iespējams. Viņš spēja izvest no jebkādām lietām, un manā gadījumā, kā redzat, arī no īsta cietuma. Nebaidīties lūgt par sapņiem, lūdzēt par sapņiem. Es ticu, ka viņš spēja tos piepildīt, pat arī situācijās lietās, kur jau jūs esat varbūt zaudējuši kaut kādas cerības vai, nezinu, ilgi lūguši un nav nekas bijis, es aicinu nepadoties. Tas es ļoti pamanīju, ka Dievs zina to īsto laiku. Un arī mums, piemēram, ar sieviņu, mums bija tāds garš gaidīšanas laiks un tāds pacietības laiks. Un dažreiz varbūt gribas, nu kāpēc jāgaida? Bet šajā laiks brīdī mēs jau nezinām, ko Dievs dar, vai viņš sagatavo, viņš varbūt gatavo mūsu sirds. Ļoti svarīgi ir apbruņoties ar pacietību, nezaudēt ticību šajā laikā, kamēr mēs gaidām un esam pacietīgi un būt atvērtiem. Jā.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Un arī tagad ir tā, ka mana ikdiena rādījā ir tieši mašīnā, dodoties uz darbu, dodoties mājās vai dodoties, mēs ar ģimeņu devāmies ceļojumā, pat tad, cik tālu vien skanēja mums kristīgais rādījā. Tie raidījumi, kas skan, ir bieži vien tiešām ļoti, ļoti vērtīgi.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 90 00 6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi Dievam. Dievs atklājās, un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā ar Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palas Bībelē, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Jā, satikšanās ar Dievu. Es viņam sacerēju dziesmas, kad biju maza. Esmu vest uz svedienas skolu. Un tās sarunas ar tēvu, jā, un tās visas ir tādas ļoti senas, es teiktu, jā. Dievs ir visur. Viņš ir mūsu sirdīs. Viņš mūs pavada ik uz soļa. Viņš zina, cik mums daudz mati uz galvas. Tas bija tāds bērnu priekšstats, ka viņš vienmēr var glābt, ja nepieciešams glābējs. Viņš vienmēr var dziedināt, ja nepieciešama dziedināšana. Un tāds priekšstats bērnam, ka viņš ir tā kā attiecību veidotājs, ka viņš ir tā kā viss, kas mums ir apkārt, katra mazākā daļiņa, ka viņš to ir tā kā izdomājis. Un tas bija, jā, priekš manis tas bija tāds liels, ko es aptvēru svētdienas skolās. Un tas bija tāds, nu, brīnišķīgs laiks, ko pavadīju bērnībā kopā ar saviem draugiem, kas man toreiz bija, jā.